ジェイの沢ゲーマーさんにあるシェイク。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: ナトリズム。月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬の話題をテーマごとにお届けする番組、ナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日月曜日はナトリの DX、デジタル技術で暮らしを豊かにをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: の DX デジタル技術で暮らしを豊かに。5回目の今日は名取市商工観光課伊藤利一さんにお話を伺っていきます。伊藤さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日から2週にわたって名取コインについて伺っていきたいと思うんですけれども、まずこの名取コインとは改めてどういったものですか。

0: ものになるんでしょうか。
1: はい、こちらは令和6年8月にスタートいたしました名取市限定で使えるデジタル地域通貨になっております。スマホや専用カードを使って市内の加盟店で便利にお買い物ができます。
0: はい、このデジタル地域通貨というのはどういったものなんでしょうか。
1: はい、名取市限定でお金の代わりに流通するものになっております。従来の紙の商品券とは違ってデジタル化することで生産業務も楽になるなどメリットがございます。
0: はい、名取市内で限定で使えるお金の代わりになるものということで、まあ、それがデジタルになることでね、お金の管理よりもお店の方も楽になるといったものになるんですね。ではそんな地域通貨を使って利用される方へのメリットっていうのはありますでしょうか。
1: はい、購入するときにプレミアムがつくのが最大の魅力です。現金でお買い物するよりもずっとお得になりますし、その他お得なキャンペーンも随時行っております。
0: はい、プレミアムがつくということなんですけれども、このプレミアムというのはどういったものですか。
1: はい、こちらはのお支払いいただいた額の 0.5% 増しでチャージいただくことができます。例えば1000円を支払ってチャージいただきますと1005円分お買い物に使っていただけるといった形になります。
0: うん、同じ1000円でも、この名取コインにすると5円分お得になるといったところなんですね。そんな中で名取コイン2種類のタイプがあるということで、まずはじめにプリペイドカードタイプ、こちらはどういったものになりますでしょうか。
1: はい、こちらはスマホ操作に不慣れな方でもこれまでの商品券と同じような感覚で使っていただくことができます。商工会で購入いただきましてお店で出すだけ、どなたでも使いやすいタイプになっております。
0: うん、まずはカードタイプということでスマホの操作をしてお買い物するっていうところにちょっと不安がある方はこのプリペイドカードタイプご利用いただくといいということですね。商工会で購入することができるということですね。そしてスマートフォンタイプ、こちらはどういったものになりますでしょうか。
1: はい、財布を持ち歩かなくていい便利さに加えてチャージからお支払いまでスマホだけで全て完結するのが魅力になっております。
0: うん、もう今はねスマホがあれば何でもできるようになってますけれども、そういった中でこの名取コインもスマホだけで、全て完結することができるということでより便利になりますね。ではこの支払いをした確認というものはプリペイドカードタイプ、スマートフォンタイプどういった形で確認することができますでしょうか。
1: はい、スマホならその場で支払い完了の画面が出ますし履歴も残りますので安心してお使いいただけます。またカードタイプにつきましては履歴が残らない形になっておりますので、お支払いいただいた際のレシートを取っておいていただくなどお客様の方で対応いただければと思います。
0: うん、プリペイドカードタイプは従来通り、レシートでお支払いの管理ができるということですけれども、それに比べてスマートフォンタイプは履歴が残るということですので、そういったこのレシートの管理が不要になってくるというのはより便利になりますね。ではこの名取コインで名取コインプレミアムという事業があったということなんですけれども、これはどういったものになりますでしょうか。
1: はい、こちらは昨年実施いたしました名取コインを使ったプレミアム付き商品券のことになっております。5割増しというとてもお得な内容で実施いたしました。4000円お支払いいただいて6000円分お買い物に使っていただけるといった具合ですね。今後ともですね、こういったお得なお知らせにつきましては市のホームページや広報名取名取ポタなどで実施していきます。
0: はい、4000円分購入すると6000円分のお買い物ができるということで、かなりお得になりますね。そういったところがまさにプレミアムといったところになりますけれども、今後もこうした事業キャンペーンなどもね行っていかれるということですので、ぜひ広報などチェックしていただきたいと思います。ではこの名取コインですけれども、スマートフォンタイプ、プリペイドカードタイプがあるということで、全店舗同じように利用することができるんでしょうか。
1: いえ、そういうわけではなくてですね、加盟店

0: の中でも一部スマホのみ対応でカードは非対応というお店がございます。店頭のステッカーなどで確認していただければと思います。
1: はい、スマートフォンであれば全店舗を利用することができるということですね。
0: はい、
1: カードタイプが利用できないというお店はあるということですので、ぜひそこはチェックしてからご利用いただきたいところになりますね。ではこのナトリコインチャージするとずっと使うことはできるんでしょうか？
0: ナトリコインについては期限がございます。ずっと貯めておくことはできないので、期限内に計画的に使っていただければと思います。
1: はい、もったいないと思ってしまって貯めたままにしておくと、有効期限になってしまう可能性があるということですので、ぜひね、こうナトリしないでこまめに使っていただきたいですね。こちらは1円ずつ使うことが可能なんでしょうか？
0: はい、デジタルですので1円単位でご利用いただくことができます。
1: うん、では、ちょっとしたお買い物にも、使うことができるということですので、かなり便利になりますね。では、このナトリコイン、どんなお買い物にも利用することはできるんでしょうか？
0: はい、ナトリコインは、公共料金や金券類、タバコの購入など一部対象外のお支払いもございますのでご注意ください。
1: はい、対象外のものもあるということですので、そちらの方も十分ご注意ください。では令和6年に導入されて約2年経つということですけれども、利用されている方の声や反応っていうのはいかがですか？
0: はい、スマホ派の方からはスマホ一つで完結するから楽といったご意見だったり、カード派の方からはこれまでの商品券と同じ使用感で馴染みがあると、両方の良さを実感していただいております。
1: うん、まずはね、カードタイプだと本当にこれまでと同じような使い方、カードを出すだけでお買い物ができるというところでおなじみですし、スマホ版の方に関しては本当に今ね、スマホがあれば何でも活用できるといったところにナトリコインが加わるというのもかなりご好評いただいているということですね。ナトリ市内で利用することができるデジタル地域通貨ナトリコイン、ぜひ皆さんにご利用いただきたいと思います。ナトリの DX、 デジタル技術で暮らしを豊かに。5回目の今日はナトリコインはどういったものかということについて、ナトリ市商工観光課伊藤理一さんにお話を伺ってきました。伊藤さん、今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

ここで名取市から名取コインについてのお知らせです。物価高騰対策事業の名取コインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬より全世帯に配布した1万円分の名取コインの使用期限は5月31日までとなっていますので、期間内の利用をお願いします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯の名取コインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせ連絡先は政策企画課政策係、電話022-724-7144 724-7144 までお願いします。名取コインはキャッシュレス化による利便性の向上に加え、市内取扱い加盟店で使用することで地域のお金を地域内で循環させることなどを目的としています。取扱い加盟店の商品サービスなどで利用することができます。ただし、対象外となるのはタバコ、ビール券、図書カード、ギフト券、切手、印紙、プリペイドカードなどの購入です。また、オンライン商品

配送、チケットなどの支払いも対象外となりますのでご注意ください。ナトリズム、ナトリの DX、 デジタル技術で暮らしを豊かに。5回目の今日はナトリコインの概要についてご紹介しました。来週はナトリコインの利用方法、活用方法についてご紹介していきます。ナトリコインを使い始めてみようかなという方は来週もぜひお聞きください。

0: ナトリズム。月曜日の今日は、ナトリの DX、デジタル技術で暮らしを豊かにをお送りしました。明日、火曜日は、ナトリ防災ネットをお送りします。明日もぜひ、聞いてくださいね。ナビゲーターは、内野真由美でした。この番組は、名取市の提供でお送りしました。
1: めな
2: ぁ。ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋。
1: めど。
2: 笹家の手技、笹かまぼこ。
3: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
4: それでもあなたはまだ続けますか？
3: ながら運転は絶対にやめましょう。
5: 頑張れスポーツ少年団。
6: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取市のメッセージホームから番組宛てにお寄せください。どんなスポーツでも OK。 皆さんからの情報お待ちしています。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はエスカレーターの安全の話なんですが、
0: うん、
1: 水上さんはエスカレーターよく利用しますか？
0: 私は体を鍛えることも考えてできるだけ階段を使うようにしていますが、うん、まあ、長いところではエスカレーターを使うこともありますね、うん、でも確か歩かないで立ち止まって乗るっていうことが最近進められていますよね。
1: そうなんですね。地域によって右側を開けたり左側を開けたりするのがマナーのようになってるんですけども、
0: うん、
1: でも動いているエスカレーターの上を歩くっていうのは実は結構危険なんですね。
0: 急に止まったり、まあ、地震が起きたりしたら転びそうですよね。
1: そうなんですね。歩くという行為は、まあ、人の姿勢の中では相当不安定な状態になることで、まあ、その時に急に地震が起きたりしたらどんなに運動神経のいい人でも体のバランス崩しますよね、
0: うん、
1: 特に最近はエスカレーターの角度もいろいろなものがあって急なものでは落下する恐れもありますよね、
0: うん、
1: ですからエスカレーターは基本は立ち止まって乗るのを守りたいですね。
0: でも開けてある側に立ち止まっているとなんか後ろから急かされそうで怖いんですけれども
1: そうですね。最近は車の煽り運転が社会問題になってますけども、歩行者でもね、後ろから煽られるのは嬉しくないですよね、
0: うん、
1: まあ、この番組のリスナーの皆さんはどんなに急いでいてもエスカレーターでは煽らないでいただきたいですね。
0: はい、エスカレーターも定期点検きちんとされていますよね。
1: はい、エスカレーターもエレベーターと同じく昇降機の一種で、まあ、建築設備の一部なんですね、
0: はい、
1: ですので施設管理者には定期的な検査と点検というのが法律で義務付けられています。多くの施設できちんと点検されていると思いますけれども、なんといっても機械ですのでね、事故が全く起きないとは言えませんよね、
0: はい、
1: ですので先ほど言いました地震の時とかを考えると安全に立ち止まって乗るというのを徹底したいですね。
0: でも急に停電したら怖いですよね。
1: はい、停電は確かに大きな問題ですね。エレベーターもそうですが、電力が遮断された時に、どういう安全対策を取るかっていうのは業界でも取り組んでますので、皆さんも普段よく利用されるところではエスカレーターが停止しても行動できる手段をぜひ考えてみてください。まあ、階段の位置を確認しておいたり、距離は伸びるけれどもより安全な別のルートで行ける方法がないか知っておくっていう

0: 大事ですね。
1: はい、今日はエスカレーターの災害対策でした。皆さんもエスカレーターを安全にご利用くださいね。防災フォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。

0: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 名取熊野三社の一つ、熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家への手技笹かまぼこ。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、11時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
4: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに手話方針の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで。会場は文化会館及び増田公民館で、内容は講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係。電話番号022-724-7107、724-7107までお願いします。
3: 物価高騰対策事業名取コインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分の名取コインの使用期間は

5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯の名取コインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の自然を観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場。五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお、小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みお問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局、電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。

0: 用実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイデアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民共同課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティションなどの設営訓練として避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方は、ヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。なお、事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
2: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた

0: 空き家解消に向けた取り組み、三つ目は、解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に、無料で、名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして、相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日、午前10時からお昼12時まで。無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民及び市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
1: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: Remember music.
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
5: はい、
4: 毎週火曜夜9時から放送。
5: あれまあ、
4: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
5: あれまあ、
4: みんな絶対に聞いてね。
5: あれまあ、
4: いやうるせえな。
5: あれまあ、
4: 頼むぜ。
5: あれまあ、
6: あなたに伝えたいことがある。しかしその言葉はなまらなければ伝えられない。だから、オラは、なまるんでガス。宮城の團十郎。
7: なまってござりす。

はい、皆さん、吉川團十郎です。お元気ですか？俺はね、相変わらず元気なんでガス。それでね、この番組っつうのは俺の青春時代の流行った音楽をかけたり、その時代の話をノスタルジックに語ったり、とにかくリスナーの皆さんをあの古き良き昭和の時代へと誘います。それでは今日も最後まで團十郎さん、辻合ってけさいん。

0: この番組は食べて美味しい心に響く舌踊る手技笹かまぼこの笹系の提供でお送りします。
1: それでは早速今日の一曲目、
2: ジェームス・ブラウンの I feel good 言ってみちゃん。ソウルミュージックの素晴らしさを体全体で表現できるシンガー、それがジェームス・ブラウンね。この曲は1965年のヒット曲で、リズム&ブルースのスタンダードナンバーとなって、多くのアーティストが今でも歌われているっちゃね。では、チーデケサイン、ジェームス・ブラウン、I feel good!

ところで山菜の王様と言われているタラッポ、もうおらいの裏の噂を拝っているタラッポは今が食べ頃なのっしゃ。だからおら毎日食べてんだよ。でも最近はタラッポよりコス油の方が重宝されているっちゃね。確かにどっちがうまいって聞かれたらおらはコス油って答えるよ。そこでだ、タラッポとコス油を一緒に食べる機会があった時だ。食べる順序っつのがあるんでかす。これまずがうとね、あずもそっけもねぐなっからね。最初はタラッポから食ってけさい。最後はコス油ね。それを逆に食ってしまうとタラッポがね、味が淡白すぎてなんとなく預けねんでかすと。ということで今日の2曲目いくっちゃね。ビージーズの若葉の頃いくっちゃ。ビージーズっつうのはバリー、ロビン、モーリスの3人兄弟のグループっしゃ。でも最初は5人のグループだったんでかすと。そしてこの若葉の頃をシングル発売してすぐにロビンが一回グループを脱退するわけなんだっちゃ。そして結局最終的には兄弟3人だけでの再デビューとなるわけなんでかす。ということで今日かけるこの曲は5人グループ最後の曲っていうわけね。では聞いてけさい。ビージーズ若葉の頃。

それでは次の歌いってみるっちゃ。クリーデンスクリアウォーターリバイバルの歌でプラウドメアリー。クリーデンスクリアウォーターリバイバルの別名を略して CCR と言うんだげんともっしゃ。そんで CCR をね、日本で一躍有名にしたのは1969年のプラウドメアリーのヒットね。それまでの60年代のロックというのはサイケデリックの方向へと急激に進化を遂げたわけだ。それに対してのアンチテーゼとして CCR のサウンドが多くのファンに受け入れられ、ロックの原点回帰というわけだったのさ。その意味で彼らの音楽はロックのルーツ伝承であり、シンプルでストレートなロックンロールの再現でもあったわけだ。ではチーデケサイン、クリーデンスクリアウォーターリバイバル、プラウドメアリー。

それでは次の歌行ってみるっちゃ。ジャント・ディーンの歌行ってみるっちゃね。ハート&ソウル。ジャント・ディーンの良さっつのはさ、なんと言ってもあのデュエットなんでかす。だからね、ハモリの部分なんかすごく楽しく歌ってるんだよね。これがこでらなくて病みつきになるんでかす。では、チーディキサイン。ジャント・ディーン、ハート&ソウル。

それでは次の歌行ってみるっちゃ。鴻巣光一の訪ねて道のく。実はこの鴻巣さんってさ、珍しい名字だすべ。そんで俺のいとこが鴻巣達夫さんつう人に嫁いで行ってるんで、俺聞いてみたの。鴻巣達夫さんって知ってるすかつだっけ、おらいの親戚でかすっつうから、なんか、親戚関係つながってしまってね。で、この鴻巣光一さんは、この曲で結構頑張っているんでかすと、聞くとわかるからいい歌なんで、ちいでけさん、訪ねて道のくだ。

ではここで一曲いくっちゃ。俺の歌いくからっしゃ、元気を出せよ。俺がね、富士登山した時の記念として作った歌なんでがす。吉川團十郎、元気を出せよ。

0: ということで、ちょうど時間となりました。
1: この番組は、食べて美味しい、心に響く、舌踊る、手技笹かまぼこの笹系の提供でお送りしました。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
3: キャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適、安心、便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。

0: 安全、丁寧なプロの技術。オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ歯科工、カー用品専門店コクピットナトリ。
1: 防災ラジオは FM ナトリが受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: ナトリの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。
3: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
2: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
3: お楽しみに。

music. This program is Japanese music.

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: 防災インフォメーション。
3: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 最近ニュースでよく空き巣という言葉を耳にします。自分の家や財産はどう守ればいいのか不安なんですよね。
4: そうですよね。実は東日本大震災、また熊本地震の時にも避難中に空き巣が多く発生したんです。そのことから今回は普段から使える空き巣対策についてお話ししたいと思います。
3: はい。まず侵入者は一体どこから家に入ってくるんでしょうか。
4: 警察庁のデータを見ると戸建て住宅もマンションのような集合住宅でも侵入口として最も多いのが玄関と窓なんです。この2つの侵入口が全体の7割以上を占めているんです。
3: なるほど。できれば空き巣に入られる前に諦めてもらうのが一番ですよね。
4: そうですよね。抑止対策として玄関や庭を見て、この家は防犯対策しっかりしてるなと感じさせるのが効果的とされています。例えばセンサーライトや防犯カメラを設置する、ドアや窓に補助の鍵をつける、歩くとザクザクと音がするような防犯砂利を敷いたりアラームを鳴らす、庭や通路には人が隠れるような死角を作らない、要するに物を置かず見通しを良くするといったような対策が有効なんです。
3: 次に空き巣を家に入らせないための対策が必要ですよね。よく空き巣犯は侵入に5分以上かかると7割が諦めると言われていますよね。玄関は二重ロックするなど施錠をきちんとしているといいと思いますが、あとは窓の対策ということになりますかね。
4: そうですね。窓ガラスの場合、ドライバーやバールなどを使って窓を割って、そこから手を入れて簡単に鍵を開けられてしまいます。特に人が出入りしやすい大きな吐き出し窓が狙われやすいと言われています。
3: 何かいい対策はあるんでしょうか。
4: おすすめなのが台風や竜巻、地震の時にも効果を発揮する飛散防止フィルムなんです。防犯用にも使える少し厚みのあるフィルムを貼っておけば窓ガラスが割れにくいために侵入を諦めさせる効果があるんです。
3: まさに一石二鳥の対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
4: 災害リスク評価研究所松島康夫と
3: 小林作家でした。

お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801では、ラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

こんにちは。5月4日月曜日、時刻は午後1時を回りました。今週もこの時間はナトラジワイドでお楽しみください。この番組は宮城県名取市増田の FM 名取のスタジオから月曜から金曜の午後1時から生放送でお送りしております。月曜日のパーソナリティは赤間智美です。よろしくお願いいたします。さあ、今日は緑の日で祝日ということで、ゴールデンウィーク後半の5連休のちょうど真ん中ですね。5連休のど真ん中ですけれども、皆様どんな風にお過ごしでしょうか。今日ね、ゴールデンウィークだからもしかして道路混んでるかなと思って少し早めに家を出たんですけれども、思ったほど混んではいなかったですね。県外ナンバーの車もちらほらと見かける程度で、そんなに多いなっていう感じではなかったですね。思ったほど混んでなかったですけど、やっぱりあのゴールデンウィークということで、いつもよりは少し、車が多いなというふうに感じました。今年の、ね、ゴールデンウィークの過ごし方としては、近場で短くということで日帰りとか一泊旅行が多いというふうに、話題になっていましたけれどもね、皆様どんな風にお過ごしでしょうか。まあ、そんなに混んでないと思ったんですけれども、まあ、お昼時ちょっと12時少し前ぐらいに通勤で通った感じでは、やっぱりお昼時だったので、飲食店の前ですね、駐車場に入る車で結構混雑しているところがありました。人気のある店舗なんかだと、飲食店の前の、ね、駐車場混んでましたので、これからお出かけになる方はね、どこで渋滞してるかわからないので、あの時間に余裕を持ってお出かけになるといいのかなって思います。さあ、メッセージが届きました。ラジオネーム栃木のプロジェクト R さんです。いつもありがとうございます。赤間智美さん、全国のリスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。ゴールデンウィーク後半の5連休の3日目、今日も雨が止んで午前10時頃には晴れて、日中は28度の夏日を予想されている栃木県足利市ですが、足利市のお隣群馬県館林市と埼玉県熊谷市では30度の真夏日と予想されています。ねえ、関東地方は今日も天気が良くて気温上がってますね。仙台も予想最高気温23度って出てたんですけども、さっきあの名取市のお天気見たら11時少し前にね、25度まで上がったので、今日夏日ですね、名取市もね。さて、そんな私のゴールデンウィーク、昨日あいにくの曇り空の中、私は埼玉県加須市で、5月3日毎年行われている平和祭に行ってきました。世界一高いジャンボ鯉のぼりを生で見に行ってきました。この市民

台湾祭は世界一大きい全長100メートルのジャンボ鯉のぼりの遊泳やステージショーなど多彩な催し物で賑わう市民の平和への願いを込めた祭典です。5月3日といえばテレビのニュースでジャンボ鯉のぼりを見るものですが、今年は生で初めて見て本当に感動しました。来年の5月3日も絶対晴れることをお祈りしますというメッセージでした。ありがとうございますね。100メートルの鯉のぼり、私も写真とかでしか見たことないんですけれども、ね、支柱も高くないといけないし、でも写真で見てもねすごいなって思うので、これ生で見たら、ね、結構迫力あるでしょうね。メッセージありがとうございました。では今日のオープニングナンバー、栃木のプロジェクト R さんからのリクエストにお答えしましょう。今日は緑の日ということで、リクエストいただきました。グリーンで奇跡。

番組では皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。ファックスナンバーは 022-393-4571 393-4571 E メールアドレスは fm@natori801.jp fm@natori801.jp です。ナトラジのホームページからも簡単にリクエストやメッセージ送ることができます。ぜひホームページもご覧ください。今日のオープニングナンバー、栃木のプロジェクト R さんからのリクエスト、グリーンで奇跡をお送りしました。

さてここからはナトリン号の大新東株式会社の提供で天気予報と交通情報をお伝えいたします。はじめに天気予報です。仙台管区気象台発表によります午後1時現在の気象情報です。まず警報注意報です。この時間名取市内には暴風警報と

波浪注意報が出されています。宮城県東部では今日の夕方から夜遅くまで暴風に警戒してください。外況です。宮城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日は低気圧の影響により曇りですが、夜は晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。宮城県東部の予報です。東部の今日は西の風がやや強く、後西の風が強く、海上では西の風が非常に強く、曇りで夜は晴れますが、ところにより夜雨が降るでしょう。波の高さは3メートルの見込みです。この後の降水確率は午後6時まで 10%、 午後6時以降は 20% です。仙台の今日日中の予想最高気温23度が見込まれています。明日は西の風が強く、後南西の風、晴れでしょう。波の高さは3メートル、後 1.5 メートルの見込みです。明日の降水確率は1日を通して 0% です。仙台の明日朝の最低気温は10度、日中の最高気温はだいたい今日と同じくらい、23度が見込まれています。以上、天気予報をお伝えしました。では変わって交通情報をお伝えいたします。まず道路状況です。日本道路交通情報センターなどによりますと、仙台東部道路上下線で仙台港北インターチェンジから渡りインターチェンジの間、横風のため80キロ規制です。仙台東部道路上下線で横風のため80キロ規制です。続いて鉄道です。まず仙台空港アクセス線です。この時間は平常通り運行されています。 JR ですが、風の影響で少し遅れが出ています。常磐線は強風が見込まれるため12時頃から最終列車まで遅れや運休が発生する場合があります。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。東北本線も仙台から白石駅の間、強風が見込まれるため午後3時から夜9時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。代行輸送は行いません。今の気象情報や運行情報にご注意ください。東北新幹線は平常通り運行されています。JR 東日本ではゴールデンウィーク期間中の新幹線自由席混雑予測を発表しています。 JRE 新幹線混雑予測で検索し、混雑を避けた旅行計画にお役立てください。空の便です。仙台空港を出発する国内線ですが、今日は特に大きな遅れや欠航は今のところないようです。この後の予定では搭乗手続き中、出発予定が表示されています。それでは宮城県警察発表によります交通指導取り締まり情報です。今日午後から取り締まりが行われているのは青葉区一番町、太白区白丸、宮城野区白鳥、岩沼市恵みの。夜間の取り締まりは青葉区五つ橋、太白区富沢、泉区神上がり、大河原町西町となっています。今お伝えした場所以外でも取り締まりが行われることがあります。ドライバーの皆さんはこの後もスピード控えめの安全運転をお願いいたします。それでは名取号からのお知らせです。津波注意報が発令された場合、低山運河より東側の地域に避難指示が出されるため、運行は名取駅東口から震災復興伝承館前との間での折り返し運行となります。低山運河より東側の停留所には停車いたしませんのでご注意ください。また津波警報が発令された場合には、避難対象範囲が拡大するため東部道路より東側の地域への運行を休止いたします。この場合、大曲がり、札までの運行となり、それ以降の停留所には停車いたしません。有事の際は係員の案内に従い、安全確保を最優先に行動していただきますようお願いいたします。以上。

マトリン号からのお知らせでした。天気予報、交通情報、この時間はナトリン号の大新島株式会社の提供でお送りしました。コマーシャルの後はナトリズムのコーナーです。今日は月曜日ですので、ナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かにをお送りします。ナビゲーターは内野真由美さんです。

0: ラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: ナトリズム、月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬の話題をテーマごとにお届けする番組、ナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日月曜日は、ナトリの DX、 デジタル技術で暮らしを豊かにをお送りします。この番組はナトリ市の提供でお送りします。

0: ナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かに。5回目の今日は名取市商工観光課伊藤理一さんにお話を伺っていきます。伊藤さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日から2週にわたって名取コインについて伺っていきたいと思うんですけれども、まずこの名取コインとは改めてどういったものになるんでしょうか。
1: はい、こちらは令和6年8月にスタートいたしました名取市限定で使えるデジタル地域通貨になっております。スマホや専用カードを使って市内の加盟店で便利にお買い物ができます。
0: はい、このデジタル地域通貨というのはどういったものなんでしょうか。
1: はい、名取市限定でお金の代わりに流通するものになっております。従来の紙の商品券とは違ってデジタル化することで生産業務も楽になるなどメリットがございます。
0: はい、名取市内で限定で使えるお金の代わりになるものということで、まあ、それがデジタルになることでね、お金の管理よりもお店の方も楽になるといったものになるんですね。ではそんな地域通貨を使って利用される方へのメリットっていうのはありますでしょうか。
1: はい、購入するときにプレミアムがつくのが最大の魅力です。現金でお買い物するよりもずっとお得になりますし、その他お得なキャンペーンも随時行っております。
0: はい、プレミアムがつくということなんですけれども、このプレミアムというのはどういったものですか。
1: はい、こちらはお支払いいただいた額の 0.5% 増しでチャージいただくことができます。例えば1000円を支払ってチャージいただきますと1005円分お買い物に使っていただけるといった形になります。
0: うん、同じ1000円でも、この名取コインにすると5円分お得になるといったところなんですね。そんな中で名取コイン2種類のタイプがあるということで、まずはじめにプリペイドカードタイプ、こちらはどういったものになりますでしょうか。
1: はい、こちらはスマホ操作に不慣れな方でもこれまでの商品券と同じような感覚で使っていただくことができます。商工会で購入いただきましてお店で出すだけ、どなたでも使いやすいタイプになっております。
0: うん、まずはカードタイプということで、スマホの操作をしてお買い物するっていうところに

0: と不安がある方はこのプリペイドカードタイプご利用いただくといいということですね。商工会で購入することができるということですね。そして、スマートフォンタイプ、こちらはどういったものになりますでしょうか。
1: はい、財布を持ち歩かなくていい便利さに加えてチャージからお支払いまでスマホだけで全て完結するのが魅力になっております。
0: うん、もう今はねスマホがあれば何でもできるようになってますけれども、そういった中でこのナトリコインもスマホだけで、全て完結することができるということでより便利になりますね。ではこの支払いをした確認というものはプリペイドカードタイプ、スマートフォンタイプどういった形で確認することができますでしょうか。
1: はい、スマホならその場で支払い完了の画面が出ますし履歴も残りますので安心してお使いいただけます。またカードタイプにつきましては履歴が残らない形になっておりますのでお支払いいただいた際のレシートを取っていただくなどお客様の方で対応いただければと思います。
0: うん、プリペイドカードタイプは従来通り、まあ、レシートでお支払いの管理ができるということですけれども、それに比べてスマートフォンタイプは履歴が残るということですので、そういったこのレシートの管理が不要になってくるというのはより便利になりますね。ではこのナトリコインでナトリコインプレミアムという事業があったということなんですけれども、これはどういったものになりますでしょうか。
1: はい、こちらは昨年実施いたしましたナトリコインを使ったプレミアム付き商品券のことになっております。5割増しというとてもお得な内容で実施いたしました。4000円お支払いいただいて6000円分お買い物に使っていただけるといった具合ですね。今後ともですね、こういったお得なお知らせにつきましては市のホームページや広報ナトリ、ナトポタなどで実施していきます。
0: はい、4000円分購入すると6000円分のお買い物ができるということで、かなりお得になりますね。そういったところがまさにプレミアムといったところになりますけれども、こうした事業キャンペーンなどもね行っていかれるということですので、ぜひ広報などチェックしていただきたいと思います。ではこのナトリコインですけれども、スマートフォンタイプ、プリペイドカードタイプがあるということで、全店舗同じように利用することができるんでしょうか。
1: いえ、そういうわけではなくてですね、加盟店の中でも一部スマホのみ対応でカードは非対応というお店がございます。店頭のステッカーなどで確認していただければと思います。
0: はい、スマートフォンであれば全店舗を利用することができるということですね。
1: はい、
0: カードタイプが利用できないというお店はあるということですので、ぜひそこはチェックしてからご利用いただきたいところになりますね。ではこのナトリコインチャージするとずっと使うことはできるんでしょうか。
1: ナトリコインについては期限がございます。ずっと貯めておくことはできないので、期限内に計画的に使っていただければと思います。
0: はい、もったいないと思ってしまって貯めたままにしておくと、有効期限になってしまう可能性があるということですので、ぜひねこうナトリ市内でこまめに使っていただきたいですね。こちらは1円ずつ使うことが可能なんでしょうか。
1: はい、デジタルですので1円単位でご利用いただくことができます。
0: うん、では、まあ、ちょっとしたお買い物にも、使うことができるということですので、かなり便利になりますね。では、このナトリコイン、どんなお買い物にも利用することはできるんでしょうか。
1: はい、ナトリコインは、公共料金や金券類、タバコの購入など一部対象外のお支払いもございますのでご注意ください。
0: はい、対象外のものもあるということですので、そちらの方も十分ご注意ください。では令和6年に導入されて約2年経つということですけれども、利用されている方の声や反応っていうのはいかがですか。
1: はい、スマホ派の方からはスマホ一つで完結するから楽といったご意見だったり、カード派の方からはこれまでの商品券と同じ使用感で馴染みがあると、両方の良さを実感していただいております。
0: うん、まずはねカードタイプだと本当にこれまでと同じような使い方、カードを出すだけでお買い物ができる

0: というところでおなじみですし、スマホ版の方に関しては本当に今ね、スマホがあれば何でも活用できるといったところにナトリコインが加わるというのもかなりご好評いただいているということですね。ナトリ市内で利用することができるデジタル地域通貨ナトリコイン、ぜひ皆さんにご利用いただきたいと思います。ナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かに、5回目の今日はナトリコインはどういったものかということについて、ナトリ市商工観光課伊藤理一さんにお話を伺ってきました。伊藤さん、今日はありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。

ここで名取市から名取コインについてのお知らせです。物価高騰対策事業の名取コインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬より全世帯に配布した1万円分の名取コインの使用期限は5月31日までとなっていますので、期間内の利用をお願いします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯の名取コインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせ連絡先は政策企画課政策係、電話022-724-7144 724-7144 までお願いします。名取コインはキャッシュレス化による利便性の向上に加え、市内取扱加盟店で使用することで地域のお金を地域内で循環させることなどを目的としています。取扱加盟店の商品サービスなどで利用することができます。ただし、対象外となるのはタバコ、ビール券、図書カード、ギフト券、切手、印紙、プリペイドカードなどの購入です。またオンライン商品、配送、チケットなどの支払いも対象外となりますのでご注意ください。ナトリズム、ナトリの DX、 デジタル技術で暮らしを豊かに。5回目の今日はナトリコインの概要についてご紹介しました。来週はナトリコインの利用方法、活用方法についてご紹介していきます。ナトリコインを使い始めてみようかなという方は来週もぜひお聞きください。

ナトリズム。月曜日の今日はナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かにお送りしました。明日火曜日はナトリ防災ネットをお送りします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: 法を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
3: はい、
2: 毎週火曜夜9時から放送。
3: あれまあ、
2: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
3: あれまあ、
2: みんな絶対に聞いてね。
3: あれまあ、
2: いやうるせえな。
3: あれまあ、
2: 頼むぜ。
3: あれまあ。

0: ド、ナドラジワイド、ファイブカラーズ。
1: 時刻は午後1時30分を回りました。ここからはファイブカラーズのコーナーです。各パーソナリティによるおすすめの音楽や話題をピックアップしてお届けしているこのコーナー、今日のテーマはエメラルドです。今日5月4日は緑の日という祝日なんですが、エメラルドの日という記念日にもなっているということで、エメラルドの曲をたくさん集めてみました。ファイブカラーズ、この時間はフローラル教祭、目出島の里の名取空色整形外科、ボートピア川崎の提供でお送りします。
2: フローラル教祭はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能、持病があっても申し込み可能、医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは0120-26-8160まで。
3: 目出島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ、ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
4: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくて、ボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートピア川崎、いいんじゃない。
1: さあ、エメラルドの曲といえばこの曲を思い出した方が多いんじゃないでしょうか。1曲目はバックナンバーです。エメラルド。

お送りしている曲はザ・テンプターズでエメラルドの伝説という曲です。ザ・テンプターズということで歌ってるのは証券こと萩原健一さんなんですね。さあ今日はねエメラルドの日という記念日になっています。5月の誕生石がエメラルドであることと、今日5月4日緑の日でエメラルドの美しい緑色とイメージがぴったり重なることから5月4日エメラルドの日と制定されたということです。エメラルドはその鮮やかな緑色で古くから人々を魅了してきたベリルという鉱物の一種です。ダイヤモンド、ルビー、サファイアと並んで世界四大宝石の一つに数えられ、非常に歴史が深く、エジプトのクレオパトラが自分専用の鉱山を持っていたほど愛した石として有名です。この緑色の輝きなんですけれども、エメラルドの本体はベリルという透明な鉱物なんですが、この中に本来はそこには存在しないはずのクロムとかバナジウムという不純物がごく少量入り込むことで、あの独特の深い緑色が生まれるということなんですね。クロムっていうのはルビーを赤くする成分と同じなんですが、エメラルドに入ると光の反射の仕方が変わって鮮やかな緑色に見えるようになるんだそうです。で、鉄分が多く混ざると少し青みがかった緑色、アクアマリンみたいな色になるっていうことなんですけどもね。で、このベリルと、そのベリル、それからクロム、これは地球上では通常全く別の場所に存在しているっていうことなんですね。ベリルの方は地殻の深い場所にあるマグマ由来の岩石に多いということなんですけれども、クロムの方は地球のさらに深いマントルの近くの岩石に多いものなんだそうです。この離れ離れに存在するはずの2つの成分が地殻変動や激しい地熱によって無理やり出会わされた場所でしかエメラルドは誕生しないということなんですね。だからこそエメラルドは非常に希少で、内部にインクルージョンという

傷が多いのもこの激しい誕生のプロセスの名残なんだそうです。で、私たちがエメラルドを緑だと感じるのは石に当たった光のうち緑色以外の光をクロムが吸収してしまうからなんだそうです。残った緑色の光だけが私たちの目に跳ね返ってくるため、あの吸い込まれるような緑色に見えるわけということなんですね。とても傷つきやすい宝石ということです。エメラルドは他の宝石に比べて内部に微細な傷が多いのが一般的です。しかしこれは否定的なものではなく本物の天然石の証であるとしてエメラルドガーデンと呼ばれて、のエメラルドならではの趣の一つと考えられているということですね。少し傷があるのがエメラルドのいいところということで、エメラルドは硬度自体は高いんですが内部に傷が多いため衝撃に弱く割れやすいというとても繊細な宝石ということです。じゃあエメラルドの曲、続いてはこの曲です。これはドリカムのドリームズカムトゥルーのファーストアルバムに収められているエメラルドの弱みという曲なんですけれども、このタイトルにどんな意味が込められているのかなってずっと思ってたんですが、やっぱりこういう傷つきやすいということから、エメラルドのように傷つきやすい女の子同士の友情と自分の気持ちの間で悩んでいるっていうことなのかなと思います。友情も大事だけど自分の気持ちも大事にしたい、そんな気持ちで歌っているのかなと思いました。ドリームズカムトゥルーでエメラルドの弱み。

お送りしている曲は SKE48 でパレオはエメラルドという曲です。今日はエメラルドの日ということでエメラルドのことについておしゃべりしています。さあ、エメラルドの歴史なんですが、古代エジプト紀元前1500年頃にはすでに採掘が始まっていました。特にクレオパトラはこの石に利用され、自分専用のクレオパトラ鉱山を所有していました。当時エメラルドは単なる宝飾品ではなく、若返りの力を持っているとか、肥沃な大地の象徴としてミイラの首に魔除けとして飾られることもあったということですね。それから中南米のコロンビア周辺ではアステカやインカの人々がスペイン人の征服以前からエメラルドを神聖な儀式に使っていたということです。そして16世紀から17世紀のインドの皇帝たちもこの緑色の石を熱烈に愛していたということですね。インドムガル帝国の皇帝たちはエメラルドを単にカットするだけでなく、石の表面にコーランの経文や植物の模様を彫り込んでいたという独特の文化を築き上げたということです。そしてこのエメラルドはね、なぜか視力を回復させるとか嘘を見抜く力を与える、未来を予言できるといった不思議な力を持つと信じられていたということなんですね。これは世界各地で目にいいという考え方があったということです。ローマ時代の博物学者フリニウスはどんな緑よりも緑であると絶賛し、目を酷使する彫刻家たちですね、エメラルドを見つめて目を休ませたという記録も残っています。また中世ヨーロッパや古代インドではエメラルドを口に含んだり身につけたりすると未来を予言する力が得られると信じられていました。またこの石には嘘を暴く力があるとされ、持ち主が裏切りにあったり誰かが嘘をついたりすると石の色が変わったりひび割れたりして異変を知らせると言われていました。古代ローマの博物学者プリニウスの記録には、暴君として知られる皇帝ネロはひどい禁止だったと言われています。彼は闘牛士の試合を観戦する際、巨大なエメラルドをレンズのように加工したメガネを

かけてメガネ越しに眺めて目の疲れを癒していたという伝説が残っています。エメラルドはこういう 目が良くなる、目にいい、そして未来を予言するなどという言い伝えがあったということです。ではエメラルドの曲ラストにもう一曲お届けしましょう。松田聖子さんです。エメラルド海岸。

0: のコーナーは5月4日エメラルドの日にちなんでエメラルドの曲をたくさん集めてみました。お送りした曲はバックナンバーエメラルド、ザ・テンプターズエメラルドの伝説、ドリームズ・カム・トゥルーエメラルドの弱み、 SKE48 パレオはエメラルド、そして松田聖子エメラルド海岸でした。バイブカラーズ、この時間はボートピア川崎、目出島の里の名取空色整形外科、フローラル教材の提供でお送りしました。
1: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくてボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートピア川崎いいんじゃない。
2: 目出島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
3: フローラル共済はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能。持病があっても

0: 申し込み可能。医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。
1: さあ、それでは今月のパワープレイナンバーをお届けしましょう。5月に入りましたので、5月は半崎よし子さんです。命が咲く日まで。

0: よしこさんの命が咲く日まで、この曲は桜、卒業できなかった君への続きのような一曲です。宮城で出会ったかけがえのない人へ書いた歌です。大切な人を失った悲しみ、抱えきれない寂しさ、それを愛の中に植えて守るように育て、守られるように生きる、そんな人にたくさん出会い、この歌が生まれました。3月15日の心の復興コンサートで一部先行披露された曲です。ニューアルバム歌弁5にも収録されています。今月のパワープレイナンバー、半崎よしこさんで命が咲く日まで、お送りしました。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。

際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。

時刻は午後2時を回りました。引き続きナトラジワイドでお楽しみください。この番組は宮城県名取市増田の FM 名取のスタジオから月曜から金曜の午後1時から生放送でお送りしております。月曜日のパーソナリティは赤間智美です。よろしくお願いいたします。さて、前半1時台のナトラジワイドはいかがでしたでしょうか。今日はね、緑の日で、そして緑色の宝石エメラルドの日でもあるということでね、エメラルドの曲をたくさんお送りしました。5月の誕生石でもあるんですね。石言葉は幸運、幸福、それから夫婦愛とか希望という石言葉があるということです。金婚式が25年、金婚式が50年ですけれども、エメラルド婚っていうのがあって、結婚55周年のお祝いの時エメラルド婚っていうそうなんですよ、ね、今皆さん長生きですしね、55周年をお迎えになるご夫婦も、ね、結構いらっしゃるのではないでしょうかね。さあ、メッセージが届きました。夜の通勤快速さんですね。いつもありがとうございます。赤間さん、こんにちは。こんにちは。こちらただいま気温28度の東京某所、エアコンを今季初の冷房で運転いたしました。まずは試運転として設定温度18度でしばらく運転したところ、寒いくらいの効きで異音や異臭もなく絶好調です。製造から10年経過した前の住人の残置物エアコンですが、おかげさまで今季も予想される酷暑を乗り切れそうです、というメッセージです。ありがとうございます。東京は暑そうですね。28度、ね、夏日ですね今日はね。エアコンも調子よくて良かったですね。製造から10年経過したっていうことですけど、多分うちのエアコンもっと古いもっと古いのもありますね。新しいのもあるけど、古いエアコンも結構部屋によってはあるので、まあ10年軽く過ぎてると思いますね。結構過ぎてるけど、うちもね結構好調に年季物ですけれども動いてます。そう、冷房をね入れなくちゃいけない季節になってきましたよね。そう、オート設定にしておくと勝手にもう冷房が入るようなそんな季節になってきましたけれどもね。夜の通勤快速さん、エメラルドの曲で真っ先に思い浮かんだのはザ・テンプターズのエメラルドの伝説でしたよ、ということでした。今日お届けしましたね、ザ・テンプターズね、懐かしい曲、 GS グループサウンズ前世の頃の曲でしょうかね。ありがとうございます。それからもうお一方、こうちゃんですね。こうちゃんもいつもありがとうございます。全国のナトラジワイドを聞きのナトラジファミリーの皆さん、赤間智美さん、おはやござんす。今日も岩手県から元気をあなたに、ハイテンションマックスガール、こうちゃんでガンス。さて、沖縄県で梅雨入りしたそうですね。あ、そうなんですよね、早いですね。あと全国的に突風も発生して被害に遭った箇所もあるとか、皆様もくれぐれもお気をつけくださいね。さて、22日に大槌町で発生した、山林火災で全国各地より、緊急消防援助隊が応援にお越しいただき、鎮圧宣言までに至り、東京消防隊の皆様は撤収となりました。本当に全国より緊急消防援助隊でお越しくださった皆様、本当にありがとうございました、ということです、ね、先週も本当にね、なかなか収まらないということでやきもきしていましたけれども、ようやくね、鎮圧宣言ということで、まあほっと一安心というところでしょうかね。本当に避難された方も多かったのでね、早く日常の生活に戻って、また生活していただきたいと思いますけれどもね。こうちゃん、メッセージありがとうございました。そう、風が強いんですよ。県内、宮城県でも暴風警報が出されていますのでね、

です。で、今日の夕方から夜遅くまで暴風に警戒してくださいという気象情報が出ていますので、風が強いから気をつけていただきたいと思います。倒木とかもね、うちの近所でも一昨日かな、木が倒れて通行止めになっているところがあったので、今日も風が強いのでお気をつけいただきたいと思います。さあ、それでは2時台最初の曲、先週ね、世界バクの日という記念日になっていて、バクの曲をいろいろお届けして、で、あ、そういえばなんか80年代の終わりくらいに野沢直子さんがバクバク歌ってる曲があったな、何だったかなと思って探してみたら見つかったので、二次代最初の曲、野沢直子さんの曲をお届けしたいと思います。なんかこういう曲をお届けするとちょっとまた賛否両論あるかもしれないなと思うんですけども、きっと野沢直子さんはリスペクトしてるんだと思います。野沢直子さんで大和田バク。

てここからはナトリンクルの大新島株式会社の提供で天気予報と交通情報をお伝えいたします。はじめに天気予報です。

仙台管区気象台発表によります、午後2時現在の気象情報です。まず警報注意報です。この時間名取市内には暴風警報と波浪注意報が出されています。宮城県東部では今日の夕方から夜遅くまで暴風に警戒してください。外境です。宮城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日は低気圧の影響により曇りですが、夜は晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。宮城県東部の予報です。東部の今日は西の風がやや強く、後西の風が強く、海上では西の風が非常に強く曇りで、夜は晴れますが所により夜雨が降るでしょう。波の高さは3メートルの見込みです。この後の降水確率は午後6時まで 10%、 午後6時以降は 20% です。明日は西の風が強く、後南西の風、晴れでしょう。波の高さは3メートル、後 1.5 メートルの見込みです。明日の降水確率は1日を通して 0% です。仙台の明日朝の最低気温は10度、日中の最高気温はだいたい今日と同じくらい、23度が見込まれています。以上、天気予報をお伝えしました。

代わって交通情報をお伝えいたします。まず道路状況です。日本道路交通情報センターなどによりますと、仙台東部道路渡りインターチェンジから仙台港北インターチェンジまでの間、上下線で横風のため80キロ規制となっています。続いて鉄道です。まず仙台空港アクセス線です。この時間は平常通り運行されています。 JR です。まず常磐線は強風が見込まれるため、このあと最終列車まで遅れや運休が発生する場合があります。代替輸送は行いませんので、今後の気象情報や運行情報にご注意ください。そして東北本線は強風の影響で仙台から白石駅の間、上下線の一部の列車に遅れと運休が出ているということです。東北本線の方は風の影響を受けていますね。仙台から白石駅の間、上下線の一部列車に遅れと運休が出ているということですので、これからお出かけになる方はご注意ください。東北新幹線は平常通り運行されています。JR 東日本ではゴールデンウィーク期間中の新幹線自由席混雑予測を発表しています。 JRE 新幹線混雑予測で検索して、混雑を避けた旅行計画にお役立てください。空の便です。仙台空港を出発する国内線ですが、少し遅延が出ましたね。エアドゥと全日空の札幌行きの便、2時35分から3時に変更になっています。それからアイベックスエアラインズと全日空の共同運航便、福岡行きですが、2時50分から3時10分遅れですね、変更になっています。その他の便は今のところ出発予定または搭乗手続き中が表示されています。今日は風が強いですからね、飛行機をご利用になる方、最新の発着情報などをご確認の上お出かけください。そして宮城県警察発表によります、交通指導取り締まり情報です。5月4日月曜日、今日午後から取り締まりが行われているのは、青葉区一番町、太白区白尾丸、宮城野区白鳥、岩沼市恵の青葉区、そして、夜間の取り締まりの方は青葉区五つ橋、太白区富沢、泉区神上がりとなっています。今お伝えした場所以外でも取り締まりが行われることがあります。ドライバーの皆さんはこの後もスピード控えめの

それではここでナトリンクルからのお知らせです。津波注意報が発令された場合、避難指示が出されるため低山運河より東側の地域に行くことができません。また津波警報が発令された場合は東部道路より東側の地域に行くことができません。有事の際、ご希望の場所への送迎ができない場合は予約はキャンセルとなりますのでご了承ください。詳しくは大新島株式会社名取営業所、電話番号 02-796-8851 02-796-8851 までお問い合わせください。天気予報、交通情報、この時間はナトリンクルの大新島株式会社の提供でお送りしました。エズラでグリーングリーングラス。

さてここでお知らせです。先週もお伝えしましたけれども、名取市消防本部管内において15件の火災が発生しており、昨年1年間の火災発生件数と並びました。4月24日の時点で、15件の火災が発生して、昨年1年間の火災発生件数と並びました。この季節は空気が乾燥し火災が発生しやすく、強風により延焼が拡大し大火となる可能性が高い状況です。ちょっとした不注意でも火災が起こりやすくなってきます。皆様方におかれましては、家庭や職場で火災予防対策を徹底し、火の取り扱いにはなお一層のご注意をお願い

いたします。それからですね、4月22日に名取市十三塚公園で火災が発生しました。空気が乾燥している季節にはわずかな不注意が大規模な火災につながる恐れがあります。市民の皆様一人一人が森林や緑地の大切さを認識し、防火意識を高めることが何より重要です。名取市内の公園は火気厳禁としておりますので、公園ルールを厳守の上、引き続き火災防止へのご理解とご協力をお願いいたします。焚き火の炎が強風にあおられ付近の枯れ草や落ち葉に燃え移ったり、消えたと思ってその場を離れたが残っていた小さな火種が風にあおられ付近の建物などに燃え移り、火災が発生することがあります。野外での焼却は一部の例外を除き法律などによって禁止されています。例外的に認められている焼却を行う場合でも火災を起こさないように注意しましょう。風の強い日や空気が乾燥している日は行わないとか、火の近くに燃えやすいものを置かない、水バケツや消火器など消火の準備をして行うとか、その場を絶対に離れない、消火をする場合は十分に水をかけ、灰の中に残る小さな火種にも注意するようにしてください。以上、名取市からのお知らせでした。ではここでまた曲です。西城秀樹さんです。青少女。

西城秀樹さんで聖少女をお届けしました。時刻は午後2時24分を回りました。続いてはナトラジインフォメーションのコーナーです。名取市を中心にイベントの情報などをお届けしておりますが、今日もこの情報ですね。ナトラジアルファのお知らせです。ナトラジの4月からのタイムテーブルが載ったフリーマガジンが発行されました。タイトルはナトラジアルファです。仙台発大人の情報誌リラクの別冊リラクとしての発行です。ナトラジの番組の情報はもちろん、リラクの記事も楽しめる

冊となっています。今回の記事の内容を3つピックアップしてご紹介しましょう。まず3月15日に名取市文化会館で実施した心の復興コンサート、半崎よし子 with 仙台フィルメンバーズフィーチャリングモンキーマジックについて、当日の様子の写真やコンサートレポート、さらには終演後に撮影した出演者全員のお写真オフショットも掲載しています。2つ目は神社特集です。名取市内、そして名取市近郊の神社5箇所を掲載しています。パワースポットをめぐって深呼吸、深い呼吸じゃなくて神の呼吸、深呼吸をしてみませんか。世界遺産ゆかりの古社詣ではいかがでしょうか。そして3つ目、4月からの新番組の情報も載っています。名取市のご当地体験名取ん体操でおなじみ坪田智子先生による30分の番組、タイトルは坪田先生に聞いてみようです。介護予防、フレイル予防の豆知識から座ったままでも簡単にできる体操も紹介しています。体操の動画は FM 名取の公式 YouTube で公開中です。こちらもぜひご覧になってみてください。坪田先生に聞いてみよう、生放送は毎週木曜日の、坪田先生に聞いてみよう放送はですね、生放送じゃありません、放送は毎週木曜日の午前10時からです。そして再放送は毎週日曜日の午後3時からです。それから表紙、バーベキューの表紙なので見かけたらぜひ手に取ってみてくださいね。閖上にある陣中閖上ファクトリーガーデン、牛タンでおなじみの陣中さんが手掛けるバーベキュースポット、手ぶらでゆったりバーベキューを楽しめる場所です。表紙には FM 名取のパーソナリティ佐々木彩香さんと内野真由美さんが楽しそうにバーベキューしている様子が写っています。そして表紙をめくれば美味しい牛タンの写真が出てきます。網の上で焼く牛タンの写真を見るときっとお腹が空いてくるはずです。その他にもナトラジの番組情報やリラクのおすすめのお店、思い出写真など読み応えのある内容ばかりです。詳しくはナトラジアルファをチェックしてくださいね。設置場所なんですが、市役所、それから市内の公民館、図書館、名取駅コミュニティプラザ、市内の一部のスーパーなどに置いてあります。詳しくはナトラジの X をご確認ください。以上、ナトラジが発行しているフリーマガジンナトラジアルファのお知らせでした。松任谷由実さんで緑の街に舞い降りて。

郷谷由美さんで緑の街に舞い降りてお送りしました。コマーシャルの後はラジオでワールドトリップのコーナーです。今日はモロッコのお話です。

0: 배나
1: 유리랑의너의미대항의그말이다아지와자고코로元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家への手技笹かまぼこ。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金違反点が大幅アップ、免停懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？

0: ながら運転は絶対にやめましょう。
1: どうもバクコメです。バクコメのエターナルブレード、
2: はい、
1: 毎週火曜夜9時から放送。
2: あれまあ、
1: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
2: あれまあ、
1: みんな絶対に聞いてね。
2: あれまあ、
1: いやうるせえな。
2: あれまあ、
1: 頼むぜ。
2: あれまあ。

時刻は午後2時30分を回りました。ここからはラジオでワールドトリップのコーナーです。さて今週はですね、モロッコのケラムゴナというところをご紹介します。別名バラの谷と呼ばれている世界的に有名なバラの産地です。5月のこの時期はまさに1年で最も華やかな季節を迎えています。毎年バラの収穫を祝って開催されるお祭りがあるんですね。バラ祭り、モロッコで最も古いお祭りの一つということで、5月の上旬から中旬くらいに開催されているということなんですけれども、街全体がピンク色のバラのデコレーションで埋め尽くされます。伝統的な音楽の演奏があったり、それからダンス、そしてローズクイーンを選出する華やかなパレードが行われます。ローズクイーンというのはバラの女王を決めるというね、華やかなパレードが行われるということです。そしてここで栽培されているのは非常に香りが強いダマスクローズという品種なんですね。実はこのバラがいつどうやってこの地にやってきたのかは今も謎に包まれているということです。一説には数百年前、メッカ巡礼から戻った巡礼者たちが持ち帰った一粒の種から始まったとも言われています。あるいはフランス占領時代に持ち込まれたとも言われています。しかし地元の人々はバラは大地が神様からもらった贈り物なのだと信じているということです。香りを逃さないよう地元の女性たちが日の出前の涼しい時間帯に一つ一つ手作業でバラの花を摘み取ります。日が昇って気温が上がるとバラの命である大切な香りが蒸発して逃げてしまうからなんだそうですよ。日の出前の涼しい時間帯に一つ一つ手作業でバラの花を摘み取ります。そこから立ち上るのは私たちが普段ローズの香りとして知っているはずのものよりももっとずっと力強く、どこか青みを含んだ生命力に満ちた香りなんだそうです。そして彼女たちは大きな布にバラを包んで頭の上に乗せて村の蒸留所へと運んでいきます。その足取りはまるで春そのものを運んでいるかのように軽やかということです。この町の面白いところはバラがバラ園としてではなく麦畑や野菜畑を囲む生け垣として植えられていることです。泥を固めて作った赤茶色の壁とその上に覆いかぶさるように咲き乱れるピンクのバラ、その生け垣が谷に沿って30キロから40キロと延々と続いているということです。それはまるで砂漠の景色の中に惹かれた一本のピンクのリボンのように見えるということで、ね、観光客の方もこの時期ね訪れる方が多いという見応えのあるバラの道なんですね。バラの生け垣、そしてケラムゴナは世界中の有名香水ブランドが原料を買い付けに来る場所でもあるんですね。蒸留所に立ち寄って新鮮なバラから作られる精製過程を見学したり、出来たてのローズウォーターを購入したりすることもできるということです。エッセンシャルオイル、それからバラの石鹸とかバラのクリームとか乾燥させたつぼみなど高品質なバラ製品が格安で手に入ります。お土産にもいいですよね。おすすめの過ごし方ですけれども、近くのブタグラールという村までハイキングするとカスバ、城塞とバラの生け垣、そして背景にそびえるアトラス山脈の絶景が見られるということです。アクセスとしては観光名所のそのモロッコのマラケッシュがありますよね。そこからは車でおよそ6時間から7時間くらい、

ということなんですが、砂漠への中継地バルザザードからはおよそ 1.5 時間1時間半くらいということなので、サハラ砂漠へ向かうルートの途中に位置しているため、砂漠ツアーと組み合わせて訪れるのが一般的ということです。で、砂漠を見ながら観光して、そしてこの今の時期だけですよね、ケラムゴナのバラの谷、バラの景色を見るという、そういう過ごし方がおすすめということですけれども、ただ気をつけたいのは5月にこのねバラ目当てに、観光する場合ですけれども、5月末、今年は5月27日から28日頃はイスラム教の重要な祝祭イードアルアドハというのが重なるということで、この時期は多くのお店や交通機関が休みになる可能性があるため、モロッコ国内の移動にはこの時期を避けて、旅行の、ね、日程を組んだ方がいいということです。バラの香りに包まれるこの街はモロッコの荒々しい大地のイメージを覆すほどロマンチックな場所ということです、いろんな景色を楽しみながら砂漠を見たり、しながらですね、このぜひモロッコのケラムゴナ、今の時期がちょうど、バラが綺麗に咲いているということですのでね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。今日はモロッコのケラムゴナをご紹介しました。それではモロッコを代表するシンガーソングライターの曲をお届けしましょう。オウムでタラガルト。

今週のラジオでワールドトリップのコーナーはモロッコのバラの谷と言われるケラ・ムゴナをご紹介しました。お送りした曲はモロッコを代表する女性シンガーソングライターオウムでタラガルトでした。

さあ、それではいろいろお知らせがあるのでお伝えしますね。まず、先週の木曜日4月30日の夜11時頃ですね、熊らしき動物の情報が寄せられたということです。場所は名取市総合台4丁目総合公園西側の木の茂みあたりで、公園付近にいた方が、あーというような鳴き声を聞いたと。その後警察による現場確認が行われたが、熊などの発見には至らなかったということです。熊である可能性を十分に考えられるということで、周辺にお住まいの方は引き続きご注意ください。名取市総合台4丁目で4月30日の夜11時頃ですね、あーという熊のような鳴き声を聞いたという情報が寄せられたということです。熊の可能性もありますので、十分にご注意ください。それからですね、コンビニコークサービスの利用停止についてのお知らせです。コンビニエンスストア証明書発行システムの機器更新のためシステムメンテナンスを行います。利用停止期間ですが、5月19日火曜日の夜11時から5月22日金曜日の午前6時30分までです。5月19日火曜日の夜11時から5月22日金曜日の午前6時30分までコンビニ交付サービスのご利用ができませんのでご注意ください。それから、令和8年度新人ハンター養成講座の募集についてのお知らせです。

宮城県では野生鳥獣による農林業被害の低減予防を目的として将来有害鳥獣捕獲の担い手となる意欲のある新たな狩猟者の確保と育成を目指した新人ハンター養成講座を開講します。受講要件は、まず宮城県内に住民票があり募集期間最終日において満20歳以上60歳以下の健康な方、第1種重量免許を所持していない方ですね。過去に免許を所持しており失効した方も含みまして今免許を所持していない方、令和8年度に実施される狩猟免許試験を受験予定の方、それから講座終了後には地域の猟友会に入会を予定し有害鳥獣捕獲に協力するなど狩猟者としての社会貢献活動に意欲的な方ですね。また第一種重量免許の欠落事由に該当せず過去に鳥獣の保護及び管理に関する法律に抵触する違反行為をしていない方などという条件があるんですけれども、新人ハンター養成講座なので、これからですね将来有害鳥獣捕獲の担い手となる意欲のある方、ぜひこの新人ハンター養成講座受けてみてはいかがでしょうか。申し込み期間は5月22日金曜日の午後5時となっていますので、ご興味のある方ぜひお申し込みください。お問い合わせですけれども宮城県環境生活部自然保護課へお願いいたします。電話番号は 022-211-2673 022-211-2673 です。新人ハンター養成講座、申し込みの期限が5月22日金曜日の午後5時までとなっています。興味のある方はぜひ、お申し込みください。ではここでまた曲をお届けします。鈴木翔子さんでビリジアン。

0: 宮城県知事からのお知らせ、今日は観光についてのお知らせです。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、2回目の今週は宿泊税を活用した施策についてお話しいたします。宿泊税は素泊まり料金が1人1泊あたり6000円以上の場合、お泊まりになった方に300円のご負担をお願いするもので、今年1月から課税を開始いたしました。本県の観光に関わる様々な課題に対応するとともに、地域のにぎわいと経済を支え、地域の発展につなげていくため導入させていただいたものです。本県の人口は2050年には現在の約8割、183万人まで減少すると予測されており、このままでは地域の活力が失われてしまう恐れがあります。そこで鍵となるのが、観光などで国内外から宮城を訪れる方々、いわゆる交流人口を増やすことです。特に期待されるのが外国からの観光客です。海外の方は滞在期間が長く、地域で多くの買い物や食事をしてくださるため、大きな経済効果が見込まれます。しかし現状では東北地方の外国人宿泊者数は全国シェアの 1.7% 程度にとどまっており、他のエリアに大きく遅れをとっている状況です。これを打破するため、宿泊税を効果的に活用し、海外へのプロモーションの強化や地域の魅力向上を図る観光地域づくりにしっかりと取り組んでまいります。来週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 詳しくは観光戦略課、電話 022-211-2823、 022-211-2823 までお問い合わせください。宮城県からのお知らせでした。

0: さあ、お送りしてまいりましたナトラジワイド、いかがでしたでしょうか。今日のラストナンバー、小田和正さんで緑の日々、お送りしております。今日はね、緑の日ということで、緑の曲とかビリジアンな曲とかエメラルドな曲をたくさんお送りしましたけれども、いかがでしたでしょうかね。こうちゃんからまたメッセージが届きました。急に岩手花巻空港のイメージソングが流れてきたからびっくりしたよ、リクエストしてないよね私、というこうちゃんからのメッセージでしたけども、リクエストは来てなかったけど、今日緑の日なのでね、岩手花巻空港のイメージソングにもなっている松任谷由実さんの緑の街に舞い降りてお送りしました。時間なかったからちょっとしかお届けできなかったんですけどもね、いかがでしたでしょうか。さあ、今日はねゴールデンウィーク後半5連休のど真ん中ということでね、皆さん、どんな風にお過ごしでしょうかね。お天気この後も良さそうです。ゴールデンウィーク後半に入りましたけれども、明日は降水確率 0% ということで晴れのいいお天気、そしてね気温もそんなに高くない、今日と同じくらい23度ということなのでね、暑すぎず過ごしやすくていいんじゃないでしょうかね。明日以降もだいたい最高気温、週間予報を見ますと23度前後ということで、そして傘のマークは一つもないです。晴れまたは曇りぐらいのお天気で、ゴールデンウィーク後半も行けそうなのでね、ぜひ皆さん楽しく過ごしていただきたいと思います。出かけるのもよし、ね、家でのんびり過ごすのもよし、いい休日を過ごしてください。そしてゴールデンウィーク関係なくね、お仕事という方も結構いらっしゃると思うんですけれどもね、お仕事も頑張っていただきたいと思います。それではこの後も FM ナトリの放送でお楽しみください。ナトラジワイド、月曜日のパーソナリティは赤間智美でした。明日は伊藤藤子さんの担当です。ぜひ明日も聞いてくださいね。それでは私はまた来週月曜日にお会いしましょう。バイバイ。
1: いや川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでガム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくて、ボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートビア川崎いいんじゃない。

0: 5月4日月曜日みどりの日グリーングリーンということでね、ゴールデンウィークでございます。
1: はい、
0: 時の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンでお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: だいぶ動揺させましたか。
1: びっくりしました。
0: グリーングリーン、
1: どうしたんですか。しかもなんかあの釣り上げでめちゃくちゃ日焼けをしていて痛そうな川久保さんがもうテンションおかしくなっちゃったのかなっていう、もう痛すぎて
0: だいぶ土曜日に行った釣りで、
1: はい、釣りでね
0: 船酔いがひどくて、
1: 船酔いひどかった上にね、
0: いろいろちょっと川久保の中の回路がおかしくなってるんじゃないかと、
1: は
0: い、
1: 疲れちゃってピークを迎えてどうしたんだろう
0: って、ついにどうでもよくなってるんじゃないかと、いろんなものが
1: びっくりしました。
0: グリーングリーンです。
1: 今日言ってる人ゼロ人だと思いますよ。
0: 本当
1: 多分それ、うん、
0: 言ってないよな。
1: 言ってない、ゼロ人。今
0: 1人目、牧原紀之さんとか歌ってんじゃないの。僕らのグリーンデイとかなんか歌わなかったっけ。
1: グリーングリーンはないかな。
0: グリーングリーンはない、
1: はい、
0: あ、そうです。
1: でも緑の日だっていうことが強烈に今インプットされました。
0: そうでございますよね、はいはい、さあ今日はね、まあ、ゴールデンウィークもちょっと真ん中ぐらいっていうことで、はい、今何してるということでメッセージ頂戴しております、うん、ご紹介しましょう。
1: はい、新潟のおたけどんさんです。カレンダー通りのお休みなので遠出をせず自宅の掃除をしています、うん、水曜日までラジオ三昧、いつも聞いていない時間帯もあるので、うん、投稿していいかどうかと悩んでおります。
0: なあ、ウェルカムですよ。
1: もういつでもね、私たち待ってるので、
0: ね、そうですよ、ちゃんとね、はい、送ってくださると、うん、今日緑の日だから、
1: はい、
0: あのヤブディがね、うん、グリーンのペンでね、
1: はい、
0: 線を引いてくれて、
1: そうです、
0: もうグリーングリーンですよ。
1: まあこれからしないそうです、そんなこと言うなら。そんなつもりなかったとね。ありがとうございます。そして活字の馬の日々さんもあのグリーンでこうねラジオに線引かれておりますけれども、はいはい、今日のテーマはですね、何してる、自宅で過ごしてます、うん、大型連休のほとんど自宅で過ごしています。後半の1日だけ僕が広島に行って広島フラワーフェスティバルを見てこようと思っております。ほうほう、うん、これは被爆地広島で行われる全国有数の行事であり、うん、平和の素晴らしさ、尊さを分かち合うというものがこのお祭りのテーマの一つとなっております。
0: あ、はい、そうか、ね、やっぱりあの被爆っていうとね、はい、8月6日ってね広島はね、うん、やっぱ思いますけども、まあ、そうでなくね、はい、なんかいいタイミングを見つけてはやっぱそういう、こう平和のためのなんかやってるんだね。
1: ね、そうです ね、
0: ね、はい、そうか、そう、うん、そのフラワーフェスティバルですか、
1: はい、
0: どんな花々なんでしょうね、広島ね、今の時期だとチューリップとか、
1: そうですね、
0: ネモフィラとか、
1: ね、一気に咲き始めてますからね。
0: 芝桜とかね、富士芝桜祭りとかやってますけどね。
1: ね、
0: そうそうそう、うん、ね、どんな花々なんでしょうね。
1: はい、
0: うん、ね、はい、もう一つ紹介しましょうか、はい、こちらはあついでさん、愛知県、
1: はい、
0: ね、お出かけスポットどこも混んでるので、
1: ね、
0: 近くのショッピングセンターや飲食店です、
1: はい、
0: 現在、
1: はい、
0: マクドナルドでチキンタツタが販売されているので行っています、
1: うん、
0: 期間限定のやつです、
1: はい、
0: ガンダムとコラボしてまして、チキンタツタの他にチーズチキンタツタとタルタルユーリンチー風チキン、
1: はいはい、ユーリンチ、ね、ユーリンチ貼ってます、はい、
0: チキンタツタが新しく発売、ね、
1: そうなんだ、
0: タルタル油淋鶏風チキンタツタだけ食べてないので、
1: うん、
0: 番組放送している時間帯は食べに行く予定ということ
1: で、あら、
0: じゃあ今召し上がってるかもしれない。
1: はい、
0: ガンダムとね、
1: うん、
0: コラボしてますね。そうそう、
1: 知らなかった。
0: CM、 テレビ CM 流れて、
1: あ、そうなんですか。
0: この間ね、そうそう、行ったのよ、マクドナルド。

0: お昼タイム、
1: うんうん、
0: でもちろんほら店員さんと対面でオーダーもできるんだけど、はい、今さなんていうの
1: 電光掲
0: 示板みたいなでかいのがあってそれタッチパネルでオーダーできるじゃない、はい、うん、それよくわかんないでさ、
1: はい、
0: でもこれでやればいいんだなと思ってさ、うんうん、ピーとか言っていろいろやってったわけ、
1: はい、
0: で自分の中でマクドナルドのお昼のセットは、うん、だいたい600円前後ってイメージがあるわけよ。でその対面のところだとこうバーッとこうメニューの看板みたいに出てて、
1: はいはいはい、
0: 何セット600円とか出てるから分かるじゃない、うん、であれって言えばいいんだけど、はい、タッチパネルはそれが出てないの。
1: 出てない、
0: なんかね、うん、タッチしてそう次行くとこれでセットにしますかとか言って、
1: なるほど、選択制みたいな感じ、
0: そうそう探っていくわけ、
1: はいはいはい、
0: で最後に、うん、はいいくらですってどんと出てくるわけ。
1: なるほど、
0: これでやってったらさ、はい、900円ぐらいになっちゃってさ、
1: え
0: 自分は600円ぐらいのつもりじゃない、
1: はいはいはい、
0: だまたやり直しちゃってさ、タッチパネルの帰って時間かかっちゃって
1: やり直したんですか。
0: ダメなおじさんですよ。
1: でも食べたいものせっかく選んだのに、
0: うん、でもはい、600円の方にしようと思って、
1: あそうか、
0: やり直して、はい、後ろ並んじゃったけどね、
1: もう一回ね
0: ごめんなさいって言いながら、
1: そういうことね、
0: やりましたけどね、
1: はい、
0: 頑張ります、
1: はい、頑張りましょう、頑張っていきましょう、はい、
0: メッセージお待ちしてます。アドレスです、
1: メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク afpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグは、シャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもあります。スタジオの様子写真上げてますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台のオープニングナンバー、マドンナでホリデー。

時刻は3時11分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じてアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン、供給網の強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表する見通しです。アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、ウズベキスタンでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し、中東情勢の悪化に関連してアジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に、過度な依存がもたらす代償を露呈させたと述べました。またアジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘しました。低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日、大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は東日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。また東日本と南西諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ、今日のメッセージテーマ

0: ゴールデンウィークということで今何してる、メッセージいただいてますね、
1: はい、
0: 福もっちゃんからです、はい、三重県です。昨日おとといと石川県七尾市の一本杉通りで開催されている花嫁のれん展を見てきました。
1: あ、
0: ね、これ写真送ってくださいました、
1: はい、
0: あ のれんってあるじゃない、うん、

0: 夏のデザインでのれんになってるみたいな、
1: 綺麗綺麗、可愛らしい雰囲気もあって、ね、
0: はい、はい、行ってきました、
1: はい、
0: でやっぱり震災の影響なんでしょうかね、うん、通りは空き地が多かったですということでね、そうかね、で一昨日の夜は兼六園金沢ですね、
1: はい、
0: そこまで足を伸ばしたそうでございますけど、まあ素敵なゴールデン、ね、さらにですよ、
1: はい、
0: さらにですよ、うん、先ほど X 見ましたら
1: 今日ですよね、
0: 今日ですよ、
1: はい、
0: 今日は伊勢神宮ですって、
1: まあ
0: ね、
1: アクティブですね、
0: アクティブですね、伊勢神宮の外宮を散策、うん、
1: はい、
0: で神メッタの神様の馬ね、うんうん、の江見友号という馬がいるそうで、
1: はい、
0: 笑うに明智の地ですね、うん、明智光秀の地ですね、
1: はいはい、
0: 江見友号に会ってきました、これから内宮山へ向かいますということでね、写真もアップしてくださってますけども、
1: はい、
0: そうです、なんか充実のゴールデンウィークですね、
1: 列車の旅なのかな、移動ってどうされて、どこも結構ね混雑してるとは思うんですけれども、うん、
0: この距離だから列車じゃないかな、
1: 列車ね、電車お好きなはずでしたもんね、確かに ね、はい、
0: いやいや、なんかリア充ってやつですね、
1: リア充
0: 久々に聞いたね、リア充って、ね、
1: いやびっくりした、今日なんかいいですね、
0: えグリーングリーン見てみなさい、
1: ね、
0: グリーングリーン、
1: リア充、なんか放送終わってどっと疲れが出るんじゃないですか、ね、今日ね、
0: 多分
1: 今日ちょっとね、うん、背伸びしてる感じが
0: 気絶してると思いますよ、放送終わって、
1: はい、
0: はい、ね、いや本当充実のゴールデンウィークで、
1: ね、
0: 何よりでございます、うん、はい、サバカンさん、
1: はい、
0: 群馬の方でございます、
1: ありがとうございます、
0: 今は自宅です、
1: はい、
0: 用事も済ませたので、
1: うん、
0: 部屋の片付けしないといけないからということで、
1: あ、
0: このタイミングで大掃除するって方もいるのかな、ゴールデンウィークを使って、
1: うん、まあ、あのどこに行っても混雑するからそれだったなみたいなね、きっかけにはなりそうじゃないですか、
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: それこそほら、ま、うん、さっきマキさんがさ、
1: はい、
0: 衣替えしましたって言ってたけど、
1: 2週間ぐらい前に、
0: ね、
1: はい、
0: もしかしたらこのゴールデンウィークで、うん、それもあるかもしれないね、
1: あるかもしれない、
0: 片付けしつつの洋服入れ替え、
1: はい、お天気次第かな、雨が降ってるとちょっと ね、うん、まあ、ね、やりにくいと思うんですけれども、ね、うん、カラッとした日に、ね、換気しながらやりたいですよ ね、
0: まあ、ありな気がしますよね、うんうん、どうなんでしょう、でも部屋の片付けってさ、部屋の片付けあるあるで、はい、必ず言われることだけど、うん、懐かしいものが出てくると手が止まっちゃってっていうさ、
1: 止まるんだよ、
0: 止まる派、
1: 止まるんですよ、でもあの今日は絶対やるぞって決めた日は止めないです、もう絶対に、
0: あ、そこは固くない意思で、
1: もう見ない、開かない、気になったもの開かない
0: 開かないもの結構あるの、
1: ありますよ、
0: あ、そう、
1: うんうん、
0: え、昔のアルバムとか、
1: 昔のアルバムも全然もうどこにあるかもわからないですけど、あの結構今家片付いてる方なんですけれども、
0: マキさん家ね、なんか写真とかで見る限り綺麗だよね、
1: うん、割と何もないんですけど、開けてない段ボールが2つぐらいあるかもしれないの、でもその中にきっとアルバムが入ってるはず、
0: いや、私ね、
1: はい、
0: マキさんは、はい、まあ、お付き合いするのって2年ですけども、うん、お付き合いって仕事だよ、
1: はい、知ってますよ、ね、みんなやめてくださいよ、
0: 一応言っとくけど、
1: はいはいはいはい、
0: ね、でもさ、うん、例えば、うん、大学生京都にいましたよね、
1: はい、
0: その頃のマキさんとか知らないわけよ、
1: はいはい、
0: で昔のマキさんってどんな感じだったのかなって、はい、大学生ぐらいの時の写真とかさ、
1: はい、
0: すっごい見てみたいのよ、
1: びっくりすると思いますよ、
0: 20年以上前、
1: はい、
0: すごい見てみたい、
1: 私ね大学1年生の頃の写真と、うん、多分今が一番離れてるんですけど、
0: ほう、大学1年生18ぐらいですね、
1: 18、19の頃かな、うんうんうん、ずっと群馬に住んでいて、うん、まあ、京都に出てきてっていうところで、はい、いろんな変化があるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あまりに変わりすぎた自分がいて、
0: うん、
1: 今とも違いますし、うん、あのその群馬時代とも違いますし、
0: うん、
1: 一番尖ってた、
0: それ見たいね、
1: はい、
0: みたいな、
1: よくね水曜日の青山さんがね、もともとちょっと やんちゃ系だった感じのね、
0: う
1: ん、雰囲気のあんな感じかもしれないです、
0: そう、
1: でもやんちゃ系ではないんですけど、もちろん、うん、はい、
0: そう、
1: そんな時もあった、あの金髪でベリーショートでみたいな、
0: 別にさ、
1: はい、
0: X とかで公表する必要はないんだけど、
1: はい、
0: こう我々ヤブディと私に見せてくれる日とかないわけ、
1: は
0: い、
1: あれも全然あればありますけど、
0: 期待ですね、
1: はい、
0: でそれじゃあスタジオにその写真が来た時は、うん、実況解説します、
1: あ、
0: アップはまたねちょっといろいろ問題あるかもしれません、
1: はい、はい、
0: うん、
1: もし
0: ね
1: 皆さんのご興味がもしあれば全然寝ようって方もねいらっしゃる、はい、厳しい厳しいじゃないですよ、自分で全部喋ってます、
0: そうです、
1: はい、今一人で全部喋ってます
0: 引き続きメッセージお待ちしてます、はい、アドレスです、
1: はい、メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク AFPARA.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 田代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ今日は喫煙者の皆さんに、うん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコを、うん、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します、うん、2026年4月また上がりました、うん、加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、うん、さらに来年も、うん、再来年も、うん、3年後も、うん、政府の方針で値上げが決定済み、うん、皆さん高いタバコ払い続けますか、うん、すっぱりやめますか、
1: ね、4年連続で値上げするってことですよね。
0: そうですよ、
1: タバコ高いですよねでもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、はい、そうなったら今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
0: そうですよ、うん、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、うん、600円のタバコを1日1箱吸うと、はい、1ヶ月30日で1万8000円、うんうん、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、はい、およそ1ヶ月分が5000円以下、うん、年間で15万円近く浮くんです。
1: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
0: すごいじゃないですか、1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて良かったです、お喜びでした。
1: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
0: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、はい、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます、はい、ふわっとたっぷりの煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので、うん、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要、ロングタイプのタバコくらいのサイズでスーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、うん、
1: 繰り返し吸えるってこれどれくらい吸えるんですか、
0: はい、今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます、うん、しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です、はい、それが今なら
1: どこまでお安くなりますか。
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください、う
1: ん、節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと。

な時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: 今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、アジの南蛮漬け。まあ、あのお酒のおつまみとかで、ね、はい、結構ポピュラーですよね。
2: ポピュラーですね。
1: まあ、はい、土曜日に私釣りに行きました、
2: はい、
1: 大荒れの海で決死の覚悟で何匹か釣れました。
2: 何匹か
1: それで、はい、南蛮漬け作って。
2: そうでしたか。
1: 昨夜は親友のてっちゃんと、はい、水曜アフパラの青山くんがうちに遊びに来て、はい、みんなで食べた。
2: あ、
1: 南蛮漬け食べました、
2: はい、
1: ね、味わってくれって言いながら、ね、
2: そうですね、ぜひそうしていただきたい。
1: 命がけの味だぞって言いながら、はい、
2: 嫌なプレッシャーかけて、
1: はい、そう、今日はアジの南蛮漬け紹介するよって言ったら、はい、三重の福もっちゃんはね、
2: はい、
1: うちのアジの南蛮漬けはちっちゃいアジ5センチ未満の唐揚げにしてから作りますよって。ちっちゃいアジ使うのね。
2: は
1: あ、ね、マスーさんは、はい、アジのカリカリ南蛮漬けがあって、油多めでカリッと焼くと美味しいです。あ、揚げ焼きにするんだ。
2: 揚げ焼き、
1: うん、完全に揚げるんじゃなくて、
2: はいはいはい、
1: 油そこまで入れないで、うん、揚げ焼きみたいにするやり方もあるん
2: だね。
1: さくらえび太郎さん、
2: はい、
1: 釣り好きなんですけどね。えび太郎さん、あの先週は野球のベイスターズ、マキさん大好きですよね。
2: 大好きです。
1: それに対してえび太郎さんはスワローズが好きで、
2: ヤクルト大好きで、
1: スワローズは結構ベイスターズに勝ってるって、
2: ずっと負けてます、
1: ね、そんな感じで、はい、ちょっと喧嘩売ってるんじゃないかみたいな
2: ね、ちょっとした小競り合いが、ね、
1: 小競り合い、はい、ありましたけど、
2: 一方的に買いましたけど、
1: 今日は私に挑んできた感じなんですけどね、はい、川久保さん、今日のお魚さんどういう風に釣られたアジなんですね、はい、楽しみです、ね、
2: うん、
1: 写真のアジは、
2: はい、
1: 前回年末に、大津港、横須賀の方ですね、
2: はい、
1: そこで行って釣ってきたアジですって、はい、あなた一体何匹いるんですか、これ。
2: 大量に立派なのが大量に、
1: 私命がけで数匹です。
2: 数匹で、エビタロさん笑顔でこの大量、
1: 生足がアジで埋まってるじゃないですか
2: いいですね。
1: なかなか、あの先ほどね、はい、見学に来られてて、
2: ね、
1: 穏やかなね、桜エビ太郎っていう感じの、本当におめでたい穏やかな感じの顔してましたけど
2: 、はい、
1: 内心は結構意地悪な人かもしれません
2: また遊びに来てね、いただいて、
1: またこの決着を、
2: ね、またちょっと小競り合いしたいですね。
1: 決着をつけましょう。
2: 楽しかったです ね、
1: はい、さあそれではね、はい、私の方からご紹介しましょう。アジの南蛮漬け。アジもう本当にポピュラーな魚ですよね、はい、実は日本近海ではおよそ50種類のアジがいるんですね。まあほら、シマアジとかさ、ムロアジとかさ、浪人アジとか、なんとかアジってやつがいっぱいいるんですよ、
2: はい、
1: まあでもアジといったらいわゆるマアジでございますね、うん、語源はね、そのアジが美味しいからっていうことが語源になってるっていうね、まあ、それぐらいの美味しい魚です、うん、日本近海、朝鮮半島沿岸、東シナ海に分布、
2: はい、
1: 回遊型は沿岸から沖合の中低層群れで遊泳、春に北上、秋に南下します。寝付き型、まあ、大体同じ場所にいるタイプですね、うん、は浅いところの岩礁付近に定着して、あんまりこう回遊はしないっていうね、まあ、そういう魚でございます。

0: ます。旬は4月から7月だから今いいですよね、うん、この時期のお刺身はうまいとされていますけど、まあ、1年中釣れます、うんね、で船での釣りの、はい、船でやる釣りの、まあ、基本はアジだって言われてるね、私はこのアジという魚食べ方によってすごい味が変わるんですね、お刺身で食べるとき、はい、アジのたたきで食べるとき、うん、アジフライもそうですよね、うんうんうん、南蛮漬けもそうです、あとシャリと合わさって握りとかね全然違うんで、はい、私はもう大好きな魚、
1: はい、
0: 人生最後の日に何食べたいですかって聞かれたら自分で釣ったアジで握り寿司食って、うん、それでこの世とお別れしたいですっていうぐらい好き
1: な、そんなに好きなんだ、
0: そうですよ、それぐらい好きですけどもね、さあ南蛮漬けでございます、
1: はい、
0: まあ、今回は釣ってきましたので丸ごとのアジを使いますね、3枚におろします、小骨を取りまして、でキッチンペーパーにくるんで余分な水分を抜くんですね、だからね、くるんでちょっと置いといてください、
1: はい、
0: その間に玉ねぎを細切りにします、薄切り細切りというね、うんうん、でお湯につけておいてください、まあ、10分ぐらいつけときゃいいです、はい、で次はピーマンとかパプリカ、これを細切りにします、はい、で野菜の準備は OK でございます、さあ今度は漬ける液ですね、
1: はい、
0: うん、これはお酢 200cc、 お醤油大さじ4、砂糖大さじ6、水大さじ2、これを入れてかき混ぜてください、うん、私は昨日タッパに入れて、
1: はい、
0: ガーッてやってね、うんうん、まあ、砂糖をよく溶かしてくださいね、で混ざったら少し赤唐辛子入れてください、あんまり入れるとかなり辛くなりますので、
1: はい、
0: まあ、それは加減はねお任せしますけども、さあ続いてアジでございます、ね、キッチンペーパーでくるんでましたね、うん、取りまして、この間釣ったのは、まあ、ちっちゃいアジではなかったので、はい、適当なサイズに切りまして、
1: うん、
0: で皮はついたままで大丈夫です、揚げちゃうからね、
1: はい、
0: でこれに片栗粉をまぶして揚げていきます、で揚げたアジの、まあ、揚げるとほらいきなりこうドボーンと、ね、つけちゃうんじゃなくて、はい、一旦油ちょっと落とすでしょ、で余分な油取れたら野菜と一緒にさっきの、ね、うん、漬け汁に入れてかき混ぜてなじませて冷蔵庫へインでございますね、
1: はい、
0: まあ、大体3時間ぐらいすれば味がなじんで美味しくなります、うん、
1: はい、
0: うまかったですね、
1: また気持ちもねきっと入るでしょうしね、
0: 命がけです
1: か、ね、いつも乗せてくれる川久保さんが撮った時の写真、うん、の川久保さんの笑顔がめちゃくちゃ引きつってて、うん、この日の大変さを物語ってるなって思います、
0: この日ね、
1: はい、
0: 船で、はい、一番最初にアジ釣ったの私だったんです、
1: あ、はいはい、
0: で船長が、うん、やっぱほらPR したいから、はい、今日釣れてるぞって言って、うんうんうん、で船長がすぐ、あ、釣ったねって言ってすぐ来て、
1: はいはい、
0: 写真いいって言って、はいって撮ってでその後です、はい、その後から船長は船室からそう出してからずっと見てるわけですよ、
1: はいはいはい、ね、
0: あれ笑顔がどんどんなくなっていく、あ、ひざまずいた、倒れた全部見てたらしいです、
1: 遠くから見てた
0: まあ今日の波はしょうがねえな、
1: さすが船長慣れてらっしゃるね、
0: 船長 ね、
1: すごいですね、
0: ね、はい、まあ、そういうことでございます、
1: はい、
0: ぜひね、まあ、アジね、わざわざ釣りに行かなくても、はい、お刺身用でも売ってますから、
1: そうですね、
0: そういうの使ってもいいと思いますので、はい、ぜひねトライしてみてください、今日ご紹介したのはアジの南蛮漬けでした。

0: 月曜日。
1: さあ、メッセージご紹介しましょう。今日は、ね、ゴールデンウィークです。今何してるということで、
0: はい、
1: 姫崎いわしさん FM 世田谷で聞いてください。
0: ありがとうございます、
1: これから三茶に向かいます。
0: お
1: 溝の口からなので、
0: はい、
1: 30分そこらで着くかなということで。
0: すぐですよ、近い近い、
1: ね、田園都市線で、
0: はい
1: ね、おじゃあ、はい、現れるかな、
0: ね
1: ね、楽しみにね、それから彩香さん、今日お休みなので、は
0: い、
1: 普段聞けない番組ゆっくり聞いてますよ。ゴールデンウィークあんまり遠出したくないので昨日はケーキ作り、
0: うん、
1: 今日は久々に地元の田園風景広がるカフェでキャベツたっぷりのメンチカツのランチから別のカフェに寄り道してスイーツ、今、お家に帰ってる途中です。ねえ、5月に緑の日と言われてもなんだか未だにピンとこないものですねということで、クリーンクリーンって感じですけどね、うん、
0: それで初めて緑の日だって実感しました。
1: でもキャベツ食べてるから、
0: うん、グリーンかな、
1: グリーングリーン
0: 緑の日で食べたわけじゃないと思うんですけれども、
1: そうだ、ねは
0: い、
1: メンチカツだから食
0: べてる、ねえねえ、多めはいいですけどね、
1: はい、ティーモンキーマジックさん発明、はい

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: コンビニに食品を運んでいるドライバーなので、はい、いつもと変わらずトラックに乗って配送しています。ああ、お疲れ様でございます。ありがとうございます。まあ、ゴールデンウィーク関係なく仕事してるといつもと変わらない放送してるのが嬉しくて思わずメールしちゃいました。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいね。いつも聞いてくれてるんだ。
1: 聞いてくれてて今日初めて嬉しい、
0: ね、実は私、はい、マキさんの隠れファンです。
1: 隠れ、どうして隠れるんですか。ちょっとどうして隠れてるんだろう。
0: 出てきてくればいいの、
1: ねね、
0: 出てこいよ。
1: 出てきてくださいよ。
0: でも、はい、マキさんの隠れファンです。
1: はい、
0: マキさんあの番組フェイスブックとかで写真アップしてます、
1: うん、してます、
0: ね、はい、顔を隠すように写っているマキさんがたまらなく好きです。あなたもじゃない、あなたも隠れてるんだ。
1: 隠れてるわ。
0: 出てこいやーって感じですよ。でもそこが好きだ。
1: 、はい、あ、よかった。
0: お互いあれなんじゃない、はい、隠れんぼ同士なんじゃない。
1: そうですね、うん、混じり合うことがなさそうな感じがして悲しいんですけど。ね、ね、はい、ね、出てきてください、よかったら、ね、はい、
0: マイマイさん
1: 出てきて、はい、
0: ね、お昼ご飯今から食べます。3時ぐらいにメールくれてます。もう食べ終わってるかな、うん、久しぶりの豚タン、ね、豚のタンの、うん、豚タン重です、ね、
1: 豚タン重、ね、響きもいい
0: ね、はい、まあ、そんな感じで今過ごしてるんですけど、はい、8日金曜日ライブ行きますよということで、ありがとうございます。
1: そう
0: です
1: 、ありがとうございます。
0: この機に乗じて宣伝しちゃおう、
1: はい、
0: ね、5月8日今度の金曜日でございます、
1: はい、
0: 我々アフパラ月曜チームと水曜チームがタッグを組んで番組を飛び出してね、うん、自主企画で、
1: はい、
0: ザ・夜パラベスト10 10代の頃の胸熱曲というライブをやります。5月8日金曜日19時開演でございます。場所は下北沢にありますコムカフェおとくらというところで、前売りチケットは4500円、当日は5000円となってますが、オープンするギリギリまで、はい、6時18時59分までは、うん、急いでアクセスすれば、はい、前売り料金で買えます。
1: あ、そう、ギリギリまで、
0: ギリギリまで
1: 1分遅れたらもうダメなの。
0: もうダメです。あ、だから、はい、もう早く予約した方がいい。
1: そうですね、それが言いたかった。
0: お願いします、
1: はい、お願いします。
0: 残念ながらちょっとね来られないという方は配信もありますんで、はい、うん、こちらは2000円になりますけども、これはもうリアルタイムでももちろん見ていただけるし、うん、リアルタイム外しても、うん、後からね、はい、アーカイブで2週間見ることできますので、ぜひご参加いただきたいです。
1: お願いします。
0: もうあの選曲も全部終わりまして、
1: はい、
0: ではあのリスナーの皆さんからいただいた10代の頃の胸熱曲と、まあ、我々出演時の、ね、うん、10代の頃の胸熱曲と合わせながら、うん、ベスト10形式でいきますけど、
1: はい、
0: さっきね水曜日の大津山 D がテーマ作ったぜって送ってきましたけど、うん、
1: はい、
0: ザ・ベスト10みたいな、ああいうオープニングテーマ曲みたいなとかね、相当みんな気合入ってます
1: ね。ありがたいです。
0: ぜひお出かけいただきたい、はい、まあ、外れはないと思いますよ。
1: ないと、
0: 間違いなく大丈夫だと思います。なんであなたが自信なさそうな笑顔するんですか。
1: 何が、私が一番自信あるですね。
0: あ、そうなの、
1: はい、そうですね。
0: ぜひお出かけください、はい、お待ちしております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナー見ていただくと予約とかもできるようになってますんでね、よろしくお願いします。あなたのご来場お待ちしてます。ということでね、松本英子さんの曲いきましょうか、
1: はい、
0: 松本英子スコール。

0: さあ、沖縄気象台によりますと、はい、沖縄地方梅雨入りしたと見られるというふうに発表されたということで、
1: 昨日ね奄美がね梅雨入りっていうのありましたけども、はい、沖縄まで来ましたか。
0: 平年より6日去年よりも1日早いということですよ。
1: あ、そう、はい、じゃあ今年は梅雨入り早いかね。
0: ちょっと早いかもしれないですね。
1: 松本英子と川久保秀和の季節がやってきますかね、はい、雨女雨男の、
0: ね、やってくるかな、もう、ね、
1: どうですか、
0: ね、はい、はい、
1: さあ、そろそろ3時台おしまいですけどもね、4時台はあなたならどっちのコーナーがあります。今日はそば湯飲むか飲まないか話です、はい、そして4時台のゲスト陣内泰三パイセンがやってきます、まあ、もういらしてますけどもね、はい、私も大好きな方でございます、はい、楽しみでございます、陣内さんへのメッセージもお待ちしてます。
0: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台のラストナンバーいきましょう。こちらは今月18日ですね、ゲストでいらっしゃいますが、明日新宿レニーでね、チームとしてはワンマンライブ、18日のゲストはそのうちの2人、はい、朝日愛さんと多田里穂子さんのね、お二方が来てくださいます。では行きましょう、シスで愛のバッテリー。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素で

0: ちうまい、これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
2: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時に役立ちそうなものを4点ご紹介します。
1: はい、お願いします。
2: 一つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、まあセンサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
1: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
2: はい。二つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、まあラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
1: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。
2: はい、
1: これらを選ぶポイントってあります？
2: 電気製品なんですけど、まあ信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。まあ生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
1: あと2つは何でしょうか？
2: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。まあ調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、まあメーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。まあ最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らずタンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
1: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取市大山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 子どもと高齢者、歩行者優先の安全確認、夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上、飲酒運転、悪質・危険運転の根絶、名取地区交通安全協会、早めのライトオン、4時です。

0: 5月4日月曜日、みどりの日でございます。こんにちは、アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日も4時台は素敵なゲストをお迎えしておりますですよ、はい、私の大好きなシンガーソングライター、うん、陣内泰造先輩でございます。
2: はい、どうもご無沙汰しております。ご無沙汰してます。いや、
0: ちょうど我々のチームが2年前にスタートしたんですけど、はい、まあ、その頃にね、
1: 一回来ていた4月29日でしたね。
0: あら、はい、本当に2年ぶり
2: だ。大体同じぐらいですね、はい、まあ、それはご無沙汰しておりました。
0: いやいやいや、
2: でも SNS では角場さんの、はい、釣りの勇姿をよく釣
0: り惨敗してる姿ですね。重いね。いやいや
1: 最近はね、ちょっと惨敗気味でね。
2: 惨敗ですね。そうですね。いつかね、お魚いただいたりして、
1: ね、
0: そうそう、あの陣内さんの
2: 取れすぎたって言って、
0: お家が、はい、あの吉祥寺で教会やられてて、はい、あの車止めたかったんで、はい、魚持ってくんだけど
2: 駐車料金
1: 駐車料金、お魚支払い、
2: そう、魚支払い、
1: 魚払いで、へ
2: え、魚払い、魚払い、いいですね、魚払い、魚払い、いいな。
0: そうです、今もね、吉祥寺で教会やるんです
2: よね。はい、そのまま吉祥寺にいます。はい、
0: 土曜日はバザーとかね、
2: バザーありました。先週とっても忙しかったです。もう本当に大変でした。
0: そうなんですよ、陣内さんはシンガーでありながらも、はい、牧師さんでもいらっしゃる。
2: はい、
0: そうですよ、神に仕える男ですよ、
2: もう皆様にお仕えしておりますが、もう本当に、はい、
0: もうね、はい、悪魔払いしてほしい。
2: いや、僕が一番悪どいっていう。
0: その話はちょっと聞いたんですけど、
1: あ、そうなんですか。
0: いつぞや、ね、ライブに行ったら、陣内さんの故郷山口県ですけど、宇部、うん、はいはい、ですけどね、そこの同級生がなんかね、そうそうそうそう、東京に来ている同級生が何人かいらしてて、うん、ライブ終わった後も同級生の方が一緒にね、うん、飲んでるところにちょっと私も混ぜてもらって、
1: はいはい、
2: そうなんです。
0: したらみんな口を揃えて、はい、こいつがね、神に使うとかありえないよ。
2: だから人生後半はもう罪滅ぼしです。
1: もう早かった入ってくるんですよね。これ以上言わせんの、
2: これ以上言われるとちょっと放送禁止になっちゃう。
0: っていうぐらいちょっとやんちゃな若者時代だったらし
1: いですよ。まあまあ、ね、若い頃は、
0: はい、そうそう、ね、っていうね、はい、のもありましたけど、
1: っていうのもあってのね、
0: そう、はい、あっての今でございます。
2: ね、俺何も言ってないの。ありがとうございます、はい、
0: 一応あの、はい、初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれませんの で、ね、はい、プロフィールを
1: ご紹介させていただきま す。本日のゲスト、シンガーソングライターの陣内泰造さんです。関西学院大学の神学部在学中の88年にシングル「いっと小さき君のために」、そしてアルバム「モラトリアム」、こちらでシンガーソングライターとしてメジャーデビューされました。それ以降、深呼吸、空よ、心の扉、新しい風、僕は風、君は空などのスマッシュヒット曲を含む11枚のオリジナルアルバムをリリースされます。そして数々のテレビ番組主題歌、 CM ソングなどを手掛け、また作家としても少年隊、吉田栄作さん、永井真理子さん、チャゲさんなどに楽曲を提供されております。そして特技、そば打ち、そして水彩画というところで、ね、本日のテーマにも使わせていただきました。どっちですね、
0: はい、はい、水彩画、
2: はいはい、
0: 水彩画やるんですか。
2: 昔から絵は好きなんですけど、そんなに積極的には描かないんですけど、条件があって、はい、夜家族が寝静まって、お酒が入った時にしか描けないっていう。
0: 水拳じゃないですか。
1: それはまた。
2: なんかね、なんか知らないけど、なんかこう解放されて自由に描かないと、さあじゃあ今から川久保さんは水彩描きましょうって描けないです。そういうのだ
0: ろ
2: う。なんかこう、なんかこう、
0: それはその時思い浮かんだことを書くんです、
2: うん、例えば大体ね、毎年クリスマスカードとか、はい、なんかこう季節のものは自分で書いてるんですよ。
0: あ、でそうだ、いつもね、そうそうそうそう、クリスマスカードを送ってくださるんですよ。
2: あれはだから自分の絵なんですよ。
0: そうなんですか。そうだったんだ。
2: そうだったんです、
0: あ、すごい素敵だね。そうそうそう、優しい絵よ。とってもやんちゃだった若い頃とか。
2: だから罪滅ぼしの人生
1: ですね。
0: すごい、あ、そうなん
2: だ。そう
0: か、そうか、なるほどね。そして陣内さんですよ、はい、あのこの2年の間に知らぬ間に還暦になってた、
2: はい、そうなんですよ、還暦。この間ね、あ、僕今ちょっと小学校に勤務してるんですけども、この間ある

0: 女の子がやってきて、はい、じんちゃん先生の CD をおじいちゃんが持ってた、うん、おじいちゃんいくつって言ったら61って、ああ持ってるかもね、
1: そう
0: ね、
1: そうそうそう、同世代ですもんね、
0: そうそうそう、じゃあおじいちゃんによろしく言っといてねそんなことがありました、
1: 還暦ですか、
0: ね、
1: どうその還暦ってやっぱ一つ節目じゃないですか、
0: はいはいはい、ま
1: あ、だいたい40歳50歳とか、うん、まあね、ゼロになると節目ですけど、はい、還暦ってこうひときわちょっと節目感ありますけど、ね、なんかどうでした、
0: いやいや確実になんかが違いますよ
1: そうです
0: なんかこうよくうまく言えないですけど、ええ、なんかこう体的にも心的にも確実になんか変わりましたよ、なんかうまく言えないけど、なんかこう超えちゃったなって感じ、
1: 超えちゃった健康面はこう、う
0: ん、例えばね、
1: 数値があるじゃないですか、
0: しっかり寝ないとダメになったしいや本当に、いや普通ね、僕は4時間半ぐらい寝れば十分だみたいなところから、
1: 若い頃がもう寝ない
0: じゃん、20代30代寝ない生活だったじゃないですか、そういうのも無理になるし、なんかほら12時超えてなんかみんなでどんちゃん騒ぎしてることなどもできなくなるじゃん、
1: はいはい、
0: あのリハーサルやってても10時過ぎると、うん、まあ、メンバー僕同世代ですから、
2: はいはい、
0: 10時過ぎると何やってるかよく分からないいや本当に
1: 朦朧としてくるわけです
0: 、本当に朦朧、だからちょっともうリハちょっと時間やめよう、もう早くやめようみたいなね、そういうのは全然変わってきましたよ、だ効率よく集中してやるべきことはキュッてやらないと、
2: はい、
0: なんか昔みたいにこれやってあれやってそれやってと同時進行ができなくなりました、
1: へ
0: え、そんなにしんみりと、
1: いやだから私もね、はい、一歩一歩近づいてるわけですよ、もういらっしゃい54でございますから、
0: はいはい、いらっしゃいでもあと6年ぐらいちょっと謳歌していただいて
2: 、はい、
1: ね、いやいつぞやね、あの陣内さんが、うん、まだあれ10代だったかな、
0: はいはい、
1: ついに私もね禁断の朝のウォーキングを始めましたって言った時は
2: へえ
1: なんか数値が上がっちゃったんですよね、
0: そう
1: で血圧だっけ、
0: 血圧かな、うん、なんかあって、うん、でもなんかそのコロナから、
2: はい、
0: あの保護犬を買い出したんですよ、
1: はいはい、犬を
0: これ、ね、あのそいつ結構あのなんていうかなザ番犬で、
2: はい、
0: もうガンガン行くタイプなんで、うん、で誰も散歩に行ってくれないので僕が朝夕の当番なんですけど、
2: はい、
0: 今日はちょっとあの奥さんに頼んでみましたけど、うん、すごいあの朝夕30分ずつもう早歩きなんですよ、それすごく今おかげさまで、
1: それで運動して、
0: あのワンちゃんのおかげで、
1: はい、
0: なんとか、
1: いやだから禁断のウォーキングを始めたっていうのはいつ自分の身に禁断のウォーキングしなきゃいけない時が来るのかな、
0: なんかねもうジョギングじゃダメなんだよもうジョギングはしんどいウォーキング、
2: ウォーキングです、
0: ウォーキングで、
2: はい、
1: じゃあ一曲いきましょう多分今ねワンちゃんと一緒に風になって、
2: はい、
1: 散歩してると思います、
0: はい、
1: こんな曲からいきましょう、
0: はい、じゃあ聴いてください、陣内泰造で僕は風、君は空。

0: いや陣内さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: いい曲だよね。
1: ありがとうございます。
0: 一時、はい、ね、はい、本当にあの濃ゆく一緒に時間を過ごさせていただく時間があって、私はあの企画したライブとかね来ていただいて、ね、いろいろ歌っていただいて、
1: は
0: い、
1: 楽しかったです。
0: あの時はね勝美さんと一緒
1: に、ね、勝美さんもね勝美君も来てくれたりとか、
0: それでいろんな歌を歌ったの、
2: はい、
0: で陣内さんと歌った曲の一つ、うん、一番覚えてるのがクリスタルキングの大都会、
1: 大都会、ね
0: ね、高いところ陣内さん担当、
1: はい、裏切りはあの、
0: そうそう、
1: は
0: い、
1: 裏切りの
0: ちゃんとあのサングラスかけて、ね、ハモって
1: ね、ハモりましたね、懐かしかった、
0: そうそう、そういうのやったりとか、ね、であと陣内さんのもう盟友ですよね、ヤス、はい、さんっていうねシンガーソングライターの方がいて、あの亡くなってしまったんですけども、ね、お二人でね、
1: そうなんですね、
0: あのずっとあの定期というか不定期というか
1: 割とね、もう23回ぐらいやってたんですけど、あの昭和トーク&時々歌っていうイベントやってたんですよ。そうそうそう、
2: はい、
1: あの昔話しながら、うん、あのまあ、時々歌うっていう、
0: は
1: い、でその時のテーマがね、はい、やっぱそのヒーローもんだったんです。でゲストに加藤さん来てくださって、
2: はい、
1: ウルトラマン、あのウルトラマンの回の時ね、
0: そうそうそう、で私は当然制服を着て、はい、ウルトラマンの T シャツを着て、あのソフビ人形を、うん、ギターよりも大きいバッグに入れて持って、
2: はい、
0: で会場に行ったら、はい、誰も来てないって、
1: もう俺たちも慣れっこでもうギリギリにしかいなかった、ひどかった、
0: 俺ゲストだよな、
2: 合ってるよねみたいなね、
1: ゲストが一番最初に
2: 来て、
0: このお店で合ってます
2: みたいな、
0: そんな感じだった、
1: ね、はい、
0: でそこで前ウルトラマンの話とかして、
1: う
0: ん、歌ったんですけど、終わった後になんでか分かんないんだけど、はい、自然発生的に陣内さんとヤスさんと3人で、はい、急にウルトラマン太郎歌い出しちゃったの。それ誰かが動画撮ってて、
1: そう、
0: ね、めちゃくちゃ面白かったの。今日ウルトラマン太郎一緒に歌いません
1: いいですか、もう昭和の少年としてはも
0: うそうそうそう、ねね、
1: もうデビルマンとか
0: すぐ歌います
1: ウルトラ
0: マン、よし、これ大丈夫ですかね。

0: 最高。
1: すごい。
2: 今日これで帰れます。
1: もう帰れますね。いやウルトラマンとの懐かしい。
2: いいですね。
1: 僕はねやっぱちょっと上なので帰ってきた世代なんですね。
2: 帰ってきた
1: 世代なんです。
2: 私生まれる前なんです。
1: あ生まれる前ですか。
2: そう一応生まれた年はエースなんです。
1: あエースなんですね。
2: そう太郎はねなんとなく見てて、
1: はいはいはい、
2: 第1話で、うん、あの東光太郎という青年が、はいはい、怪獣かなんかに挑んでって、うん、やられちゃうの。それをペギー葉山さんがね。
1: ペギー葉山さん。
2: ペギー葉山さん。の人間の姿がペギー葉山さんで、はいはい、緑のおばさんなの、うん、横断歩道を、ね、立ってて子供たちが横断するのを見守ってるね、
1: はいはいはい、
2: でペギー葉山さんが東光太郎青年をこんな勇敢な青年を死なせてはいけないって言って光の国へ連れてってウルトラマンタロウにするんですよ。
1: ウルトラマンタロウはそこで生まれるんですよ。すごさすがさすがウルトラマンオタク
2: という ね、
3: はい、
2: 今はあのおたわむれな歌でございましたけども、
1: いやいや
2: もうね、いやもう陣内先輩はね、はい、素晴らしい歌を
1: 何おっしゃいます
2: ね。いやそうその、大都会も歌ってくださったんですけど、うんうんはい、あのスティングの曲とかもね、
1: あの
2: 時歌ってくださって、
1: ね、スティングすごい好きなんですよ、
2: はい、レオンって映画あって、ね、あれのね曲
1: フラジャイルね、
2: そう、うん、フラジャイルじゃなかった、
1: フラジャイルじゃなかった、
2: なんかねレオンの曲、
1: はい
2: ね
1: うんはい、
2: すごいよくて、
1: あシェイプオンマイハート、
2: あそうそうそうそうそう、
1: シェイプオンマイ、
2: それで
1: カンカンカン、
2: そうであのそのバンドのね、はい、方とかが後で、
1: うん、
2: あのね俺あんなにうまくスティング歌って初めて会った、
1: 本当ですか、
2: 言ってました
1: よ、ありがとうございます。
2: うーん、まあそんな陣内さん、
1: とんでもないです、ありがとうございます。
2: まもなく61歳でございますけど、
1: はい、
2: ライブがあ
1: ります、はい、そうなんです、
2: 月末ですね、
1: はい、
2: 場所は吉祥寺の
1: スターパインズカフェ、
2: おなじみの場所でございます。毎年ねこのタイミングで誕生日ぐらいにね、
1: 525が誕生日なんですけど、うん、それ一番近い土日で、で大体初日が僕は弾き語り、はい、ピアノとギターとシンセ使って弾き語りの夜で、2日目はバンドがバーンと来てフルバンドの夜っていう、
2: ね、
1: だから初日にバンドメンバーのギャラを稼いで、
2: 稼いで、
1: はいはい、で2日目はギャラをバンドメンバーに払うっていう、そういうシステムになってます。
2: そういうことですね
3: いいシステムですね。
2: そうそうそう、これはあのもう何年も続いて、
1: だからもうしんどくても2日やんないと
3: なるほど
1: 成り立たない、
2: ね、いいな。私あの23日土曜日のソロの日に、
1: はい、
2: あのギター持ってお邪魔してウルトラマン太郎一緒に歌わせてもらったんです。
1: いいですよウルトラマン太郎、じゃあぜひ
2: なんか
1: やりましょうよね。
2: 大丈夫です、
1: いやいいですよ、
2: ちょっと後で連絡、
1: はい、わかりました、
2: なんかそういう
1: やりましょうよ、
2: あの
1: 昭和な、
2: あの昭和なミニコーナーです、
1: うん、ミニコーナーね、
2: ちゃんとしてないコーナー、むしろトークゲストぐらいだと思うんです
1: トークゲストミュージシャンなんだ
3: ちゃんとしてないコーナーってやる
2: それぐらい好きなの、
1: はい、いやいやもう
2: 陣内先輩のそばにいたいの、
1: うん、いや何をし
2: ゃいません、というのは、
3: はい、
2: あの陣内先輩の、
1: はい、
2: 深呼吸っていう曲があって、うんうん、あれをね初めて CM で聞いた時に、はい、なんて素敵な歌なんだろうっていうのが最初だったのね、
1: はい、
2: でもそこからいろんな曲がヒットが出てきて、
1: あ
2: すごいなと思って、いつかこの方とお話ししたいななんてね思ってたんですよ。憧れの方です
1: けど、いや何をしゃいません、はい、
2: 5月23日土曜日がソロナイトです、はい、18時半スタート、
1: はい、
2: 24日日曜日はバンドナイト、17時半スタートですね、です、
1: 本当
2: です。ソロナイトの方は5500円、はい、バンドナイトの方は1000円上がって6500円ということで、まだお席あるんですか。
1: まだあると思います、はい、
2: ね、ぜひ皆さんね、
1: お待ちしております、
2: アクセスしてご来場いただきたいと思います、
1: はい、もう生存確認みたいなライブです
2: じゃあね、ちょっとライブに向けて、
1: はい、
2: 多分この曲も歌われると思いますけどね、曲紹介お願いします。
1: 陣内泰造で心の扉。

0: パイセン、あの、はい、しゃべり足りないんでいてください。
1: いいですか。
0: いや私もこのまま後悔しますよ。終わっても人狼者の教会泊まりに来たぐらいだ。
1: いやいや後悔しますよ。
0: いいですか。
1: 補強されますよ。
0: 懺悔します。じゃあお願いします、はい、引き続き。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-15

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707。
1: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801では、ラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくは、ナトラジのホームページをご覧ください。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は

0: さあアクパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマ、蕎麦湯を飲むか飲まないかということで、
1: はい、
0: まあ、どうしてこのテーマにしたかと言いますと、今日のゲストそしてこの時間帯はご意見番でございますね、地の地泰造先輩でございますよ。
2: はい、
0: ね、趣味が蕎麦打ちでございます。
2: 蕎麦打ちです、
0: はいね、あ、じゃあちょっと蕎麦湯でやってみようか、はい、
2: なるほど。
0: 結構ご意見分かれるんじゃないかな。
2: でも飲まないっていう人がいるのことが僕驚きなんですけど、
0: あ、まだ言わないでください、はいね、はい、でもでっていうのは、うん、マキさんは蕎麦湯の存在をあまり知らなかった。
2: 知らなかったですか。
1: はい、知らなかったですし、はい、一度も飲んだことがないです。
2: なんと人生の半分損してますよ、
1: う
2: ん、
1: え、
0: あ、そういうことないご意見番です。
1: これからですね。
0: 私もでも蕎麦湯の存在したのって結構いい大人になってからなんですけど、うん、家とかで別に出ないし、
2: なるほど、
0: う
2: ん、
0: ですよね。で今日はちょっとやってみようかということで、マキさんは飲まない派、
1: はい、飲まない派です。
0: で私は最近はね、はい、あればいただくかなっていうので一応飲む派ということで、はいはいはい、それであの X の方はね、うん、仮面ライダー6号さんは飲みます、うん、出雲の割り子そばには必ずついてきます。
2: あ、なるほど。
0: 出雲っていうと割と国境近いです
2: けど、山口県ですか、僕は、ね、
0: ねえそば、に薬味や出汁をかけてそば、うん、を食べて入れ物に残った出汁をそば、湯に入れて飲みます、
1: うん、
0: ミッドフィルダー三和さん飲みます、
1: はい、
0: ザルそばの時は最後おちょこに入ったつけつゆをそば湯で割って飲み干すのが恒例です、うん、はい、岩満さん、うん、飲みますね、はい、あれはとっても嬉しいお蕎麦屋さんの両親ですね。で一方でサソレのヒデさんは蕎麦アレルギーなので飲まない、
2: う
0: ん、まあ、
2: これ
0: そもそも ね、 あの
2: ね、
0: お蕎麦も難しいですからね、うん、これもしょうがない、
1: は
0: い、
1: 何かね、杉杉さんとかイエローモーターマンさんも蕎麦アレルギーで飲めないっていう意見もいただきました。
0: それもしょうがない、
1: はい、
0: うんうん、で、メールの方はね、はい、枚数でいうとやっぱ飲むって方が多いかな。
2: あ、そうですか、
1: そうかもしれないですね、
0: じゃあ飲む派から紹介しましょうか、
1: はい、
0: 山猫さん飲みます、お蕎麦屋さんだと頼まなくてもどうぞと持ってきてくれますよ、
1: うん、
0: 三重の福もっちゃん飲みます。濃いめのが好きです、
2: はいはい、
0: 長野松本市に好きなお店がありました。
2: コロンとして
0: コロナの時に閉店しちゃったんです
2: よ。
0: よしおっちゃん飲みます。そんなにおそば食べたりしないんですけども、うん、はい、食べたくなったら10割そば、
2: はいはい、
0: 福島県内で展開しているお店に行きます。
2: へ、僕は基本とわりそばを打つんですよ。
0: あ、とわりそばって言うんですか。10割
2: 10割飲みます、うん、僕はとわりそばって言うんです。10割そばを打つんです、
0: う
2: ん、
0: あのつなぎがない、
2: つなぎがない、水だけです。
0: もうそば粉と水だけ、ね、はい、ヘブンズドアさん必ず飲みます。そばを茹でるとそばのポリフェノールやビタミン類がそば湯に出てきますので、
1: はい、
0: それら栄養素を摂取できるそば湯飲まないのはもったいないですよね。好みはありますけども、はい、飲む美容液、そば湯は特に女性におすすめですよ。
1: そうなの、
2: ルチンも入ってますから ね、
0: チカちゃん飲みます、大好きです、はい、あれ、そば湯大好きです、うん、いいですよね、だからそば、
1: うん、
0: 茶があると買います。ちょっと違くない、
1: そば茶、
0: ちょっとそば茶の話してない
1: ね。そば茶とそば湯は一緒？
2: 違います、
1: 違いますね。能登侍さんがですね、そば茶ほとんど飲みません、同級生がそば屋を営んでいて遊びに行ったら必ずそば茶でもてなしてくれます。
0: 違いますね、
1: これは
2: そば茶じゃない、そば湯
1: だから、はい、今日ね、
2: そばを茹でたおで汁です。
1: そっちの方ですね、今日ね、
2: そば湯、
1: 今日の問い合わせは
2: そ
1: ば湯の方
2: です。そうなんですよね、
0: はい、違います。卵屋さん、
1: はい、
0: 飲みますね、ザルそばの時に必ずいただきますよ、
1: うん、そうなんだ、
0: ね、じゃあ飲まない、
1: はい、神戸のブンパパさんですね、はい、蕎麦湯自体を知りませんでした、蕎麦よりもうどん食べることが多いんですって、うん、で出汁に入ったうどんなどは全部飲み

0: ますが、つけ麺に出汁が残しますね。お湯で割ることもないですね、はい、日後のダルちゃん、蕎麦湯飲みません。蕎麦は地元のチェーン店で食べることが多いんですが、うん、蕎麦湯が置いていないんだそうです、うんうん、はい、一度本格的な東京のお蕎麦屋さんに行った時に蕎麦湯が置いてあったんですが、いまいち使い方がわからなくてというところです。
1: 神田とかね、古くからやってるとこありますよね、
0: はい。そして桜海老太郎さん、飲まない派です、うん、嫌いではないのですが、パッとしない感じがするんですよね。
1: パッとしない感じ
0: 特別こう美味しいとかってことでもなくみたいなことなのかな、もしかしたら。
2: まあ、でも締めっぽいんですよね、こうクッとね、
1: 締めでね、
2: 締めでね、
0: はいはいはい、マスーさん飲まないですね、はい、でも沖縄の水、あ、岡山の水谷のそばおすすめですよとお写真いただきました、うん、お好きなお店なのかな、ね、
1: あの、はい、そばの話はしてない、
0: うん、そうです、
1: 今日厳しく
0: 今日厳しいですね、そば湯、
1: そば湯
2: でもね、僕は山口県出身でしょ、はいはい、昔考えたら、うん、あのそばなんていうのはうどん屋さんのカットスペース、そばしかなかったんですよ。そば屋なんてない
1: ん
2: ですよ。
1: メインがうどんなん
2: です。西日本にそば屋なんか昔はなかったんですよ。
1: そうか、うどんだ。うん、
2: で僕も最初東京来て、はい、うどん食べたらうどんがまずいと思って、はい、しょうがなくそばを食べ始めたら、あ、そばっておいしいなって。はい、だからうどんのつゆが黒いなんて信じられないんですよ。
1: 西からしたら。
0: 確かにそうかも。
1: そうか、西はうどんで東はそばっていう、そういうのがあったんですね。
2: だからそば文化が、その例えばそば湯がんって最初から出てくるようなそば文化、浸透しきれてないのかもしれないですね、西日本の。
0: あ、ね、そう、あ、
2: さすがご意見番だ
0: ね。今日過去一のご意見番
1: だが。でもいいですか、一言、はい、山口には、はい、瓦そばっていう名物あります、
2: ね、瓦そばありますね、
1: あれそばじゃないですか。
2: いや、あれはそば、茶そばは焼くで、
1: 茶そばなんだ。
2: 茶そばでポン酢で食べますからね。そば、そばつゆってちょっと違いますね、ポン酢にげな感じ。
1: 参りました。
2: いえ、どうでもいいです、ね、あれ美味しいですよね、
1: ね、瓦そば、ね、有名ですけどね、瓦そば。
0: そしてもう一つですね、猫議長さんも飲みませんと。ざるそばはあんまり好きではなくて、温かいお蕎麦が好きなのでというところでいただいておりました、うん、ね、はい。
1: まあ、他にもちょっとご意見いただいてるんですけど、はい、時間の関係もありますんで、はい、じゃあちょっとあのご意見番どうですか、はい、このいろんなご意見ありますけど、
2: いや、もったいないですよ、飲んだ方がいいです。さっきはね、あったけれども、蕎麦粉の栄養をちゃんと摂取できますから、うん、でちょっとね、その残ったつゆとのバランスで味がちょうどよくして、うん、まあ、そばつゆだけだと味ないんですよ、そんなに、
0: はいはい、
2: でもそのそばつゆが残ったそばつゆとのお醤油との絡まって味がついて美味しいんですよね。
0: へ、
2: でさっき誰かありましたけど、とろんとしてる方が好きなので、は
1: い
2: は
1: い、
2: 自分でやるときはもうちょっとそば粉プラスぐらいして、こう、
0: あの、とろみをつけて、
2: とろみつけて
1: さらにそば粉を投入、
2: そんなの出したりしますよ。
1: へ、
2: はい、
1: あ、そう、
2: なんかポタージュっぽくなって美味しいですよ。
1: ちなみに打つときは、はいはい、どれくらいの量打つんですか。
2: 大体でも
1: 何人前ぐらい、
2: まあ、あの友達来て食べようよって言って、まあ、10人分ぐらいはあの毎回そのセットぐらいにしますね。10人ぐらい打ってみんなで食べようって
1: 食べて、そば湯で、
2: そうそう、焼酎で、焼酎をまたそば湯で割るんだ。
1: やっぱり酒が出てきた。
2: すみません、昼間から、すみません
1: 。分かりました。今日のまとめ、
2: はい、
1: こういうことにしました、
2: はい、
1: ね、では神之内さんの教会でおそば50人前打っていただいて、みんなで食べに行って、そば湯がどんなものか試してみましょう。
0: いいですね。

0: 今日はねディーンのバージョン悲しみさよならをお届けしましたけど、ディーンのね池森秀一さんはねお蕎麦大好き、ね、お店もやってるみたいですね。ねさあ、今日のゲストタイム陣内泰造さんにお越しいただいてますけど、まっすーさんから最近食べたお蕎麦でおすすめのお蕎麦はありますかっていうことですけど、これ自分が打ったやつですか。
1: まあそうなんですけど、僕はねここのキャロットタワーの裏にあるあのお蕎麦屋さんが
0: あるの
1: すごい好きで、
0: あそうですか、
1: 結構来てますよ。
0: そうですか、はいはい、今日は食べてないですか。
1: 今日食べてないです。時間をもうちょっと早く切って食べればよかったと思いました。
0: あ本当に、はいはい、あおすすめです。
1: おすすめです
0: ね。じゃあちょっと今日帰りにね寄ってみてくださいね。杉杉さんから、はい、神野寺さんが蕎麦打ちをするようになったきっかけは何ですか。
1: あのまあちょっと20代終わり30代の頃に、うん、名店という名店を食べ歩いたんですよ。
0: あいろんなお蕎麦屋さん、
1: お蕎麦屋さんのままもうちょっと関東近郊車で行ったりして、うん、で最終的に行き着いたのか、うん、あのもう最近ねちょっとご高齢で閉めちゃったんですけども、あの学芸大学の遊ぶ山とか言って湯さんっていうカウンターだけの蕎麦屋に行き着いたんです、うん、ここは最高と思って、うん、もうそこに僕 4,5 年通ったかな、うん、で ある時マスターが、うん、じゃあ明日ちょっと3時ぐらいにおいでって言われて、うん、打ち方を教えてくださって、うん、ずっとお願いしたんだけど100年早いとか言われながら、
0: そうですよね、
1: まあ、それで教えてもらって、うん、でそっからまあ2年ぐらいは家族を苦しめつまりそばにはならないそばを食べなきゃいけないね。
0: そうか、一応ね、
1: もうね作っ途中でうまくいかなくなってもうそばかきみたいな、ね、でまあそれで打てるようになったんですけど、未だにだから家族はあの僕がそば打ってもへーって感じでずっと被害者だったので、
2: なるほどその頃があるので
0: まだ来れないよこの人と、
1: 友達は喜んでくれるんですけどね、はい、そうやってね打つようになったんですよ。
0: あそう、
1: まあ、で時々その大将もあちょっとその素朴余ってっから取りおいでとか言って行きますよ行きますよなんつって、
0: へえ、いい関係
2: がいらっしゃる。
1: そうなんです。
0: そうですか。ちょっとね陣内さんの教会でね、はい、52分打っていただいて、
1: その時じゃあ刺身持ってきてもらってね、
0: なんか新年会釣れればね命がけでじゃあ釣りに行きますそうです ね。だからあの物々交換ですね。ね魚とその
1: 持ち寄ってね、そうそうそう宴を
0: そういうことね。素晴らしいね。それから、ライブもねもうすぐでございますけども、うん、ライブでは名曲空よが聴けると嬉しいですということですけど、はいはい、いや聴けるでしょ。
1: 空よはね歌うと思います。歌うと歌わないとなんか怒られそうな感じ。
0: いや怒るでしょ。ね。
1: すいません。
0: じゃあ多分やると思いますけども、はい、万が一やらないといけないので、はい、ここでおかけしましょうか。
1: はい、
0: 曲紹介お願いします。
1: はい、じゃあ陣内泰造で空よを聴いてください。

0: ということでね、今日のゲスト陣内泰造さんの空へをお届けしております。
1: ありがとうございます。
0: 陣内さんのライブ今月末あります。5月23日土曜日ソロナイトということでね、吉祥寺のスターパインズカフェ、はい、これは一人でね、はい、弾き語りということで行います。夜ですね、18時半スタートです。翌日5月24日日曜日、同じく吉祥寺スターパインズカフェでバンドナイト、こちらはバンドセットで、はい、夕方5時半スタートとなっております。まだねお席の方あるようですので、
1: よろしくお願いします。
0: ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。詳しくは陣内泰造で、ね、検索するとか、
1: はい、陣内大倉で書いてます。
0: そうですね、もしくはスターパインズカフェ、
1: ね、スターパインズカフェ、スターパインズカフェ
0: ですね、はいはい、ぜひねお出かけいただきたいと思います。はい、さあ、今日はね、ゴールデンウィークのねちょっと真ん中ということで、今何してる話っていうのねいただいたんですけど、ラジオネーム天狗さんはね、農業の仕事で草刈りしながら聞いてますよ、雨ばかりで草が伸び放題、来月の今頃は田植えですとか、6月に田植えなんですね。ゴーゴーファイブさん、 FM 桜平で聞いてくれてました。妻が友人の集まりで留守番なので、うん、朝食食べて昼食を作り片付けをしてたらこの時間
2: です。お疲れ様です。
0: お家のことやってたんですね、それからリルさんです、はい、今日はゴールデンウィーク中唯一お休みなんだ、うん、バラフェアに行きました。美しいバラに癒されました、ということでね、ポール・マッカートニーっていう種類のバラがあるんですって、ポール・マッカートニーローズ、
1: 本当だ、
0: 綺麗なねピンクのバラですけど、これを見てきました。日後のダルちゃん、病院のベッドの上なんです、うん、ということでね、いや本当ね早く元気になっていただきたいと思います。他にもねたくさんいただいたんですけど、ちょっとね紹介しきれなくてごめんなさい、本当今日ねたくさんいただきました、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、では明日のアフパラのお知らせしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、うん、明日のテーマはイケイケゴーゴーだそうです。どういうことなんでしょう。イケイケゴーゴー、
0: 5月5日だからゴーゴーかな、
2: イケイケゴーゴーか、そういうことですね、はい、そして初のゲストをお迎えするということで、
0: 火曜日とし
2: ては、はい、ゲストはなんと木曜日の杉正道さん、ね、だそうです。
0: なんかゲストなのかゲストでないのか微妙な感じもあります
1: ね。仕切っちゃいますかね。
0: 杉さんね、ニューアルバム出したのよ、ね、29日に。
1: なるほど、
0: だからね、それもねいっぱい、ね、曲かけると思いますけどもね、ぜひ明日も聴いていただきたいと思います、はい。さあ、そして来週の月曜日チームですけども、はい、あなたならどっちのコーナー、うん、串揚げありますよね、うん、あれでデザート系の串揚げがあるって言うんですけど、
2: そうなの？

0: チョコバナナとか、あと雪見大福みたいなのをあげてたりとかね、いろいろ種類があるんですけれども、
1: それを許せるか許せないか、はい、ね、パイセンどうですか。
2: いや俺は許せない派ですね。でもなんかちょっと怖いものなんか食べたさで、食べてはみたいなと思ってますけど、食べたことはないです、はい、
1: そうね、私もどっちかというとちょっと許せないかな。
0: じゃあ私は許せる派に回ろうかな。食べたことはないんですけれども、許せる派に回りたいと思います。はい、
1: ね、
0: ま
1: あ、ご意見をね、はい、ゲストですけども、うん、ダブルゲストです。3時台はね、あのチェロを弾くチェリストですね、はい、宮川優子さんという方がいらっしゃいます。そして4時台は森川美穂さん、もう陣内さんとは、
2: ね、森川さんよろしくお伝えください。
1: 同世代の、ね、しかもなんか森川さんの後ろでコーラス
2: して、僕ツアー一緒に回ったことありますよ。いい思い出だ、懐かしい。
1: ということはやっぱり、はい、あの主従関係でいうと森川さんの方が上なんですか。
2: はい、その時はお姉さんって感じで、でも年は下なのってよくわからない、まあ、仲良かったです。
1: はい、私あの森川美穂さんは、はい、日本三大叱られたお姉さんの一人なんですよ。
2: ぜひねうちの妻に会った方がいいと思いますよ。
1: それなんかリアルに怖そう。はい、でテーマはですね、やってみたいアルバイトということで、メッセージ募集しますね、うん、はい、ぜひ来週もよろしくお願いします。ということで陣内さんありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございました。
1: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
0: 牧ひろかと
2: 陣内泰造でした。
1: 連休もう少しだけど楽しんでね。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 869-869。
2: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
4: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは防災用に普段から持ち歩いているものはありますか？
1: はい、家や車のキーホルダーには LED ライトのストラップと小さな笛をつけています。交通事故などで助けを呼ぶとき、大きな声を出し続けるというのは大変難しいので、小さな笛でと自分の存在を知ってもらう目的で持っています。まあ、防災というよりはアクシデント対策ですね。
0: なるほど。オフィスや寝室には何か準備していますか？
1: オフィスや

0: 寝室、それと、普段持ち歩くカバンには明かり、情報、通信の三種の神器を用意しています。
1: 三種の神器、どんなものなんでしょうか？
0: 明かりはその名の通り、LED ライトです。まあ、カバンにはネックライトを準備して両手が使えるような状態で、夜道も歩けるようにしています。まあ、物を照らすだけではなく不安解消にもなりますし、助けを呼ぶための目印にもなるんです。
1: 次に情報とは何でしょうか？
0: これズバリラジオなんです。カバンにはポケットサイズの携帯ラジオが入っています。まあ、過去の災害においても情報がなくて状況が把握できない人が多かったんですね。今何が起きているのか、この場所は安全なのか、災害情報や避難情報など最新の情報を知ることが大切なんです。実際東日本大震災の時、津波情報も時間の経過とともに更新され、津波の高さがどんどん高くなっていったんですね。また2018年の北海道胆振東部地震の時も、スマホや携帯の充電がどこでできるのかというものをいち早く知ることができたのがラジオなんです。
1: 最後の通信というのはスマホや携帯のことですよね？
0: そうです。まあ、電話だけではなくメールや LINE、SNS を使った通信手段ですね。
1: はい。でもそういえばスマホがあれば明かりも情報も兼用できますよね？
0: 確かに兼用できるんですけども、ライトを長時間使用するとあっという間バッテリーが消耗してしまいます。またラジオは、常に更新されるため常に聞いていただきたいんです。まあ、小型のラジオであれば、連続で聞いても2日間以上は、電池が持ちます。このような理由でスマホは通信用として、バッテリーを温存していただきたいんです。
1: スマホの機能に頼り切らずに役割を分けて準備しておくということですよね。はい、あと予備の電池やモバイルバッテリーも準備しておきたいですね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM 名取ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: 時刻は5時1分を回っております。夕焼けな鳥のお時間です。月曜日のお相手は私エマでございます。はい、月1レギュラーのミワさんですね。
1: はい、
0: どうも。
1: 喋って OK なんですか。
0: 今日はマイク入れときますので、
1: ね、はい、このマイク入れといてください。ありがとう。あとミワです、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします、はい、さてルゼさんがですね、
1: はい、
0: 電車遅延の影響で、
1: はい、
0: もう大遅刻中でございます。
1: あー、そうなんですよ、なんか風がね、
0: はい、
1: 結構強くてですね、ね、ちょっと電車とかね、うん、
0: ひどいらしいね今、東北本線と常磐線かな。
1: そうそうそう、
0: さすが我らの、
1: うんうん、
0: 仙台空港アクセス線。
1: そう、アクセス線はね問題なかった。
0: バッチリ動いてるっすね。
1: あ、なるほど、そういうことか。
0: 何も問題なく。
1: 何が違うんだろうね。
0: ここだけよ。平常運転って書いてるの。
1: お、お。
0: さすがっすよ。
1: え、何が違うんだろうね。
0: 知らん。
1: だって線路は同じでしょ。
0: いやでもあれだよ、遅れって強風がやばいの多分南の方なんだよ。うん、
1: ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
0: だ月の木あたりとか。
1: うんうん。
0: そっから南あたりじゃないかな。
1: なるほど、
0: ひどい感じなのは。
1: うーん、頑張れ運転手。
0: いやいや、頑張ったとて風はね、
1: 風が吹いても俺は平気やっていうメンタルだったらいけるやろ。
0: いや、そのメンタル持ってると思うんです。
1: あ、そっか、
0: 運転手的にはね、
1: うん、ごめんごめん。そうね、運転手さんに大変失礼なこと
0: あれですよ。
1: はい、
0: 会社的な、
1: ああ、あ、いろいろな JR 的な ね、それなんかあっても大変だからね。
0: そうそうそうそう、はい、ね、よくないですから、
1: うん、よくないですね。
0: なので、
1: うん、
0: ちょっとあれなんじゃないですか、
1: ルーゼさん待ちです。
0: 低速運転とかしてたりするんじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: ちなみに
1: ルーゼさん待ちです。はい、
0: ルーゼさん今もう電車の中なはずなんです、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: リスラジで聞いてると思うんですよ。
1: ああ、なるほど、
0: 聞いて、
1: すごいね、それ。
0: で、LINE で、こう、うん、やり取りしようかなと、
1: うん、
0: 思ってはいる。
1: うんうんうん。
0: ただ、
1: うん、
0: できるかなと。
1: できるかな。
0: 聞いてるかなと。
1: 聞いてる、そっか、そうだね。
0: なんか何でも聞いてはいるとは思うんですけども。
1: うんうんうんうんうん。すごいね、それで、なんかリアルタイムでメッセージのやり取りすると、結構リアルね。すごいね、すごいね。うん、さすが生放送って感じ。
0: なんか4時20分ぐらいの電車には乗れてるらしいので、
1: うん、うんうん
0: うん、何もなければ、
1: うん、そうだね、うん、
0: 今もう名取に着いてるはずなんですよ。
1: うんうん、そうだね、遅れたりしてなければね、
0: うんうん、低速になってなければ、
1: はい、で向かってる感じ、
0: はい、向かってる感じだと
1: 向かってる感じだと信じて、
0: はい、
1: はい、今夜も、
0: うん、今夜も、
1: あ、今夜も、あ、え、今宵も、
0: 今宵も。
1: いや、5時って夜じゃないの、夕方、
0: 夕方、
1: 夕方か、あ、夕方か、え、つ、で今日も、
0: うん、まあまあ、まあ、うん、今日も、
1: 今日もやっていこうと思います。
0: はい、頑張って。
1: それではスタート。お前が言って。それでは
0: いいんだけどさ、
1: はい、
0: 僕楽できるから。
1: あ、そう、
0: だって皆さんも番組やってんでしょ。
1: あ、そうそうですね、やらせていただいてます。はい、タククでね、やらせていただいてます。私録音番組なので、
0: うん、あ、もう
1: 生放送じゃないから
0: 編集めんどくさいやつだ。
1: あ、そうそう、だから編集では自分のミスったところとか、うん、ダメなところを全部きれいにカットしてですね、完璧な状態で出すのでですね、こういうなんかこう噛んでるところとか普通に話してるところっていうのはね、まあなかなかないですね。
0: わかる、
1: わかる。
0: 僕も編集してた頃は、
1: うん、
0: なんかちょっと鼻すすっちゃったとかの音も全部カットして、
1: そうそうそうそうそう、ね、あのとか、うん、えーととかも全部カットするんで、
0: ちょっと残すのよ。でもちょっと残す、ちょっと残すと、
1: そうそう、
0: ちゃんとその人やってるように聞こえるんだけど、
1: そうなんです、
0: 全部カットするとね、なんかね、うん、違うんだよね。
1: 違うんだよね、そうだよね、
0: 多少残すけどちょっと削るのよね。
1: ちょっと削る、
0: わかるわかる、
1: そうそうそう、なんですよ。なのでね、とてもね、うん、綺麗な状態でね提出させていただいておりますけれども。
0: うん、
1: はい、
0: まあ特に話すこともないんだけどさ、
1: う
0: ん、
1: そう、 ないって言わないで。ないに、ね、どういうこと。
0: あの、
1: 今ね、ゴールデンウィーク中なの。
0: あ、ちょっと待って、その話ちょっと待って
1: 待って待って、
0: まずさ

0: あれ行きたいのよ。天気予報と交通情報。今日は
1: 風強いからね、行かないとね。
0: そうなんですよ。なので、ちょっと待ってもらっていいですか。
1: はい、はい、それでは天気予報です。
0: はい、仙台管区気象台発表によります、本日5月4日現在出ている警報注意報と明日のお天気です。現在名取市に暴風警報と波浪注意報が出ております。ご注意ください。
1: 気をつけてください。
0: はい、続いて明日のお天気です。明日は西の風が強く晴れ、波の高さが3メートルのち 1.5 メートル、朝の最低気温が10度、日中の最高気温は22度の予想となっております。
1: 暖かい、
0: 暖かいよ。今日だって23度だったらしいよ、
1: 23度っぽいですね。でもね、
0: 暑かったもんね、
1: 暑かった。
0: 日陰だとやっぱりね、ちょっと風冷たいかなみたいな感じではあるんだけれども、
1: そうなんですよ、
0: 日差し浴びてると汗ダバダバ出てくるの、
1: ね、そうね、汗かく時期になってきました ね、うん、
0: だから服装選びがめんどくせえというか。
1: そうなんですよ。しかしね、うん、夜は寒いのよ。
0: あ、わかる。
1: そう
0: そう、
1: 困っちゃうわ
0: ね。
1: うん、
0: 嫌よね
1: 夜っていうかね、うん、6時ぐらいから結構寒くなるんですよ。
0: あのさ、夕方急に風が冷たくなる時間ってあるよね。
1: そう、あるの。
0: あ、夜になるって感じる、あれ。
1: そう、
0: あれ何なんだろうね。別にさ、うん、ゆっくり下がっていけばいいじゃん、
1: うん、
0: なんか急に冷たい風が吹き出すってあるじゃん、
1: うん、そうなの。
0: あれ何なの、天気に詳しい麻生美和さん。
1: 天気に詳しくはないんだけど、 あれはやっぱり夜になって太陽の力が弱まってきてですね、うん、もう俺はダメだと、はい、夜月をお願いしますっていう代わりのね、太陽がこう弱ってきた時に月の力が強くなると風が冷たくなるんですね、
0: はい、あれか、
1: うん、
0: 夜晩に変わるやつ。
1: そう、夜晩に変わるやつ。
0: アポロンさんから。
1: そう、
0: アルテミスさんに。
1: そうそうそうそうそう、
0: 夜晩の方に。
1: 夜晩の方に、
0: はいはいはい、
1: でその間に風っていうものがいましてね、
0: はい、
1: そう、風がじゃあちょっと夜と昼の間に吹いてやろうかと、
0: はい、引き継ぎを、
1: 引き継ぎをなんかバツナギ的なね、ヒューって吹いとけばとりあえずこう切り替えがあるかなって言うんですけど、
0: はい、
1: やっぱ月の力が強すぎてですね、うん、その風が冷たくなっちゃうんですね。
0: あ、なるほどね。
1: はい、昼間は暖かいんですけど
0: 本当に、
1: はい、
0: 続いて交通情報に参りましょう。まずは、国内線からいきますか今日は。
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: 本日仙台空港初の国内線に遅延欠航の情報は出ておりません、うん、優秀だ。続いて高速道路です、うん、日本道路交通情報センターによりますと、現在名取市付近の高速道路に、規制渋滞の情報は出ておりませんが、風が強いんでね、80キロ規制は出てるか。
1: うーん、
0: 規制出てたわ。
1: 出てた
0: 出てた出てた、うんうんうんうん、気をつけてくださいという話でした。
1: 気をつけてください、
0: はい、続いて、本日5月4日夜間の交通指導取り締まり情報です、うん、今夜名取市の道路で交通指導取り締まりが行われる予定はございませんが、ドライバーの皆様はスピード控えめの安全運転を心がけてください、うん、風も強いですからね、
1: はい、
0: はい、さて鉄道参りますか。
1: はい、
0: まず仙台空港アクセス線、こちらは平常通り運転しております、はい、続いて東北本線と常磐線、
1: はい、
0: こちらが強風のため終電までですかね、うん、遅延欠航の可能性があります。遅れや運休発生する可能性ございますので、今後の気象情報や運行情報方にご注意ください。ちなみに代行運送は行いませんとのことです。で東北新幹線平常通り運転しております。
1: はい、
0: 以上交通情報でした。
1: なるほど、
0: 的なね。
1: 名取市
0: 順番変えると喋りにくいな
1: あ、そういうこと
0: 久しぶりに順番変えて喋ったけど、
1: 天気予報と交通が逆になったってこと、
0: うんうん、いつも最初に鉄道の話をしたので、
1: あれですよ、こうと交通取り締まりは、
0: うん、
1: 多分抜き打ちでいろんなところで行ってますよね。
0: それはもうやってるやってる
1: ですよね。
0: なんかちゃんとした取り締まりはね、
1: うん、
0: 情報出るんだけど、
1: ドライバーの皆さん。
0: なんかね、隠れたとこにいるんだよね。
1: そう、気をつけてください。いつどこで彼らが潜んでるかわからないので、安全運転で。
0: 敵じゃない、敵じゃない。
1: そう、やば、あー、いたーってなるんですよね、きっとね、急にね。
0: 何もしてなくてもびっくりするからね、急にいるとね。

0: そうそうそう。なのでね、はい、急いでる方も安全運転でこの後も、
1: はい
0: はい、行動してください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さて、ゴールデンウィークの話をしようか。
0: はい、
1: お待たせしました。すいません。
0: はい、今ゴールデンウィーク中なんです。
1: うん、
0: はい。
1: それだけ。
0: みんな知ってた？そう、今日ゴールデンウィーク中なんですよ。
1: うん、
0: はい。
1: そうやで。
0: そうだね。
1: え、それだけ？
0: それだけ。
1: 嘘だろ？
0: 本当。
1: なんか面白いやつじゃないの？
0: 個人的な事情を言わせていただきますと、
1: はい、
0: 今年のゴールデンウィークは。うん、阿蘇美和は何にも予定がないので、
1: はい、
0: はい、あの
1: やばい、
0: 本当にそう、
1: あと2日しかない、
0: あと2日しかない、普通にお仕事して終わる予定でございますので、
1: 普通に仕事して
0: 終わる、普通に仕事して終わります。何もなんか何かこうとか出かけるとか、うん、なんかイベントがあるとかいうのはないんですけど、うん、あと後半にね、最後の方に、最後の方じゃなくてもいいけど、うん、友人のねイベントの告知とかをね、
1: もう今してもいいよ。
0: あ、今いちゃ今しちゃいますか。
1: 2分しかないけど。
0: 2分しかない、いや、じゃあ後からにしよう。
1: あ、そうもっと喋る
0: 2分じゃちょっとね不安だわ、途中で切れたら嫌だわ
1: まあね、
0: はい、
1: そうよね、
0: はい、
1: はい、
0: エマさんのゴールデンウィークはなんか
1: 今日から、
0: 今日から始まったって、
1: 今日からお休み、
0: う、
1: うん、
0: うん、3日間、
1: 4日間、
0: 4日間、
1: 4、5、6、7、
0: あ、
1: 7まで休み
0: に
1: まして、
0: ちょうどいいね、
1: まあ、何もしてないわけじゃないんだけどさ、
0: うんうんうん、
1: まあ、これも後で、
0: うん、
1: 告知の話になりますので、
0: そうそうそう、私東京行
1: ってライブしてきますよ、
0: うんうんうん、
1: えらい忙しいからね、
0: そうだね、
1: これ終わるとちょっとゆっくりできる、
0: ね、ちょっとゆっくりできる、うん、
1: そうなんよ。
0: いやー、みんな忙しいんだな。
1: 忙しいな、
0: 忙しいね。
1: アマゾンがセールやってたからね。
0: あ、そういう感じ。
1: う
0: なんだっけ、あ、なんとかフライデーみたいなやつ。
1: うん、違う違う、もうそんなでかいやつじゃないんだけど、
0: うん、
1: なんかちまちまちまちまセールやってんのよ、アマゾンさんって。僕運ぶ側だからさ、
0: うんうんうん、あ、そういうことね。そうそうそう、ああ、お仕事がね、忙しかった。影響が出るのが
1: ちょっと過ぎてから、ぐわっとね、物量が増える、急に増えるみたいなやつがありまして、
0: うんうんうん。それさ、なんかいろんなところに行くわけじゃないですか。
1: うん、
0: まあ、いろんなお宅に行くじゃないですか。
1: うん、
0: うわ、すげえ豪邸とか、うわ、ここ大丈夫なのか、人質めんのかみたいな、いろんなお家があります。
1: それあるよ。
0: ある、
1: ある、めちゃくちゃある。めちゃくちゃある。これ話し始めたらもうキリがない。
0: キリがないから、超楽しそうなんですけど。
1: マジで玄関遠い家とかあるからね。う
0: ん、どこかどこから玄関とか、どこからどこが基準で測ってんのそれ。
1: 車降りて荷物持った状態で、
0: うんうん、
1: 門を過ぎます。
0: うんうん、
1: のもその門もさ、ちゃんと瓦の屋根がついてるさ、
0: うんうんうん、
1: やつでカラカラカラって引き戸を開けて行くんだけど、
0: うんうん、
1: そっから玄関までが
0: えら
1: い遠いみたいなやつが、
0: それはだいぶ豪邸ですね。
1: 豪の邸でございますね、そういうのはね。
2: めな
3: ぁ、ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
2: めど、
3: 笹系の手技笹かまぼこ。
4: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやいや。
5: どうもバクコメです。バクコメのエターナルブレード、
6: はい、
5: 毎週火曜夜9時から放送。
6: あれまあ、
5: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
6: あれまあ、
5: みんな絶対に聞いてね。
6: あれまあ、
5: いや、うるせえな。
6: あれまあ、
5: 頼むぜ。
6: あれまあ、
1: はい、月曜日の夕焼けの辺りはエマとルゼと麻生美和が喋ってます。
0: 喋ってます。
1: なんで本番喋ってる時に来ないかな。なんで CM 中に来れるかな。
7: CM 中にちょうどついちゃいました。
0: タイミング的にはめちゃくちゃいいけど。お疲れ様です。
7: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
7: よかった。
1: 全然動いてなかったの。
7: うん、動いてなくてなんか運休になってたんですよ、うん、電車が、
0: うんうん、
7: そうで2個ぐらい運休になってて、
0: うん、
7: で4時まあ、17分くらいの電車があったんで、
0: うん、
7: それに乗って、
1: うん、
7: でもそれもちょっと遅れてて、
0: うん、
7: みたいな感じですね。
0: よかったよかった。
7: いや、大変大変。
0: よかった。
7: ね、強いですからね今日は。
0: そうですね、よかったよかった。
7: そうでも普通に今日美和さん来るの忘れてて普通にエマ取るぜてってツイートしちゃって、うん、あ違う違う今日美和さんいるんだって、
0: あ、いや全然全然後から全然

0: ですね。
1: 並んで休日になったからゴールデンウィークになったわけですね。
2: いや、もっと前からゴールデンウィークではあったんだけど、一個だけ、その平日が挟まってたわけよ。
0: そっか、
1: なるほどね、
0: なるほど、
1: はい、
2: そこに移動してもらいましょうと、
0: 移動してもらって、そっかそっか、いいですね、
2: そういうことです。
0: 調整が行われたんですね。
2: はい、そうでございます。
0: お
2: ー、そしてラムネの日、
0: お、いいね、
1: 5月4日、
2: うん、
1: ら
2: しいです。
0: いい、めっちゃ美味しいラムネ。
1: ラムネね。
2: ラムネって、あの液体の方ね。
0: ああ、液体ですね。
1: あ、飲み物の方、
0: そっちか。
1: 確かにね、この時期飲むよね。
0: ね、どっちも美味しいですね。
2: そんな飲む、ラムネって。
0: そんな、そんなには機会ないけど
1: 飲む。
2: 身近だけど面倒くさい飲料の一つじゃない。
0: あ、そうそうそう、ちょっと面倒くさいんですよね。
1: 子供の時は飲んだけどね。
0: あ、
2: すげえ飲む。
1: 大人になったらあんまりね。中のビー玉取ろうとして頑張った。
2: あれビー玉じゃないんだぜ。
1: え、あれビー玉じゃないの？
2: そう、もうこれ豆知識な。あれ A 玉やん。
0: A 玉？
1: え、ね、それネタ？
2: いや本当に。A 玉っていうの。
0: A 玉？
2: あれは A 玉なの。
0: A 玉って何ですか？
1: 大きさ違うのかな。
2: で、あのガラス玉ってもともとその瓶の蓋をするために作られてるんだけど、
1: そうだね。
2: あのちゃんと丸くないとダメなのよ。で、その企画通過したやつが、あの蓋になれるんだけど、それを A 企画の玉なんですよ。だから A 玉なんですよ。
1: あ、そうなんだ。
2: ちょっと形が歪んでたりする B 品ですね、が B 玉なんですわ。
1: あ、そうだったんだ。
2: それがただ捨てるとかだともったいないということで、駄菓子屋で販売されたのが B 玉。
0: へーへーへーへーへーへーへーへー、やばい、めちゃめちゃへーですよ。
2: だからあれは本来 A 玉なんですよ。
0: A 玉すごい、これは豆知識だ。
2: 豆知識、
1: まあね、
0: すごい。
1: そう
2: です。
0: A 玉、じゃあその世に売られている B 玉はこう完璧な丸じゃないってことですか？
2: 多分ちょっと歪んでたりする。僕らじゃあ分からないレベルで、
1: 商品にはできなかったやつ。
2: そうそうそう。ただそれ使っちゃうと炭酸抜けちゃったりとかするんじゃない？ちょっとでも歪んでると
0: 。変わるんすかね、そんなに。
1: あれね、上からこう押し込んでね、ドクってそうするじゃないですか。あれね、ちっちゃい頃怖かったんだよね。
0: そう、絶対こぼれる
1: っていう。そう、絶対こう上に吹きこぼれるってやつね。
0: そうなんですよね。難しいあれ。
1: なので、
0: はい。
2: そしてみんな大好きスターウォーズの日。
0: おお、
1: なんで？
0: スターウォーズ。
1: なんで？
2: まあ公開されたとかそんなんじゃない
1: ？ああ、でもそんな感じかもしれない。なんか何年か前にスターウォーズがこの時期に、
0: そっか。
2: 映画ね。入ってねえな。
0: ちょうどゴールデンウィークの時期だったんですかね。
1: みんな映画見てる？
0: わあ、映画
1: この時期、
0: 映画ね、
1: いろんな時期、
0: 確かに。
1: そう、ドラえもんとか。
0: そうですよね。
2: そういうことか。
1: どういうことだ。
2: でも全然公開されたとかじゃないわ。
0: へ
1: え、全然適当なこと言ったやん。もう本当に
2: どうせそんなもんでしょと思ったんだけど、ちゃんとした理由がありました。劇中のセリフに May the force be with you、 訳すとフォースと共にあらんことなんだけど、そっから取ってフォースは
1: 4ね、
2: はい、で最初メイ、メイザフォースの、
1: これはだいぶ上級者向けですね、ゴールデンウィークのネタ的には。
2: そう、
1: なるほどね。
2: で、5月4日がスターウォーズの日らしいです。フォースと共にあればよし。ちょっと大人になってスターウォーズ見たんですよ、僕。
0: おお、いいですね。
2: 結構やっぱり昔の作品ならではのむちゃくちゃ感が。
0: むちゃくちゃ感
2: が。
0: そうなんだ。
1: あのね、
0: あれなんですか、着ぐるみとかなんですか？
2: いや、
0: でもない。CG？
2: いや、もう CG 一切使ってないわけじゃないか、
1: 昔のやつ。
2: まあそもそもライトセイバーが CG みたいなもんだしね。
0: ああ、そっか。
1: そうだよね。
2: 加工されてる映像だからね。
0: そっかそっか。年代的に、ね、どうなんだろうなと思って、ね、そのどこまで CG が使われててみたいな。
2: でも今の作品と比べたらもう全然荒いよ。
0: あ、そうなんだ。
2: その辺の感じとかも、ね、
0: そうか。
1: ゴールデンウィーク楽しみましょう、
0: ね、そうですね。ゴールデンウィーク
1: 楽しみましょう
2: 本当に何もないの

0: 本当に何もない、
1: うん、ないんですね。
0: 何もないけど、うん、そうそう、はい、告知です。
2: いいよ、どうぞ。
0: さっきのね、私は何もないんですけど、私のお友達にですね、うん、てつさんっていう方がいらっしゃいまして、うん、アイドルのイベンターをやっていらっしゃるんですけども、うん、5月6日水曜日に、
2: うん、
0: あさって、あさってですね、東北アイドル初期衝動という、うん、東北初の大型アイドルサーキットイベントを開催されます。すごい。ライブハウス5会場プラス、高等大公演野外特設ステージにて、
2: はい、
0: 出演アイドル50組強ということで、
1: すごいいる。
0: すごい。そんなにそうなんです。
2: そんなにアイドルいんの？
0: そんなにアイドルいるんですよ。
2: バンドなんて50バンド集めるとなったらもう3年かかるよ。
0: かかるね。
1: いない
0: かかるね。仙台市内の全バンドを集めたらでも50以上はあるでしょう。
2: ジャンル問わなければね。
0: 問わなければね。はい。ドライブハウスはマカナ、ロッカテリア、エンセカンド、バードランド、バーテイク、
2: うん、
0: はい、で行います。あとは高等大公園の外の特設ステージでですね、
2: はい、
0: はい、チケットは一般で5,000円、ワンドリンク込みです。あと VIP チケットは8,000円で、ワンドリンクとオリジナルグッズ付きとなっております。はい、ぜひアイドル、でもこんだけ大きいイベントだと多分仙台市の中はすごい盛り上がってると思うので、はい、見かけたらぜひ皆さんイベントにいらっしゃってください。
1: はい、
2: そのチケットも全会場共通、
0: 全会場共通、はい、回れます。
2: オリジナルグッズがいただけるかどうか、
0: いただけるかどうか、
2: ね、はい、そうともオリジナルグッズもらった方がいいでしょ
0: う。そうだよ ね、 ね、そう、
2: せっかくならね。第1回目、
0: 第1回目
2: ボリューム1、
0: ボリューム1、
1: そっか。
0: で今もね、もう仙台市内を、大きいトラック、
2: うん、
0: よくこうお店の宣伝の大きいトラック走ってるじゃないですか、はい、あれのこの、
2: ね、
0: あ、そうそうそうだ、行っちゃった、
2: ね、
0: 行っちゃった、うんうん、そう、その通り、
1: そういうやつね、
0: その通り、それがその今のサーキット、アイドルサーキットイベントの大きいこう、うん、宣伝のトラックが走ってて、結構 SNS でみんな、あ、見つけたっていうので撮って上がってるので、はい、皆さん、もし見つけた際はね、うん、手を振ってください。
1: 手を振るやつなんですかそれって。
2: 違うよね。
0: そう、違うけど、
2: アイドル乗ってないもんね。
0: アイドルは乗ってない
2: よ。いや、わかんねえぞ、あのトラックの中、
0: 中にいるかもしれないよね。
1: 中どうなってんだろう。
0: うん、
2: 実は 見てるかもしれない
1: し、やばいですね。
0: そうそう、トラックの中にね、うん、いるかもしれない。
2: おっさんがケタルそうに運転してるくらいしか見たことない。
0: それアイドル運転しちゃったらすごいよね。
1: 確かに。
0: アイドルというか、まあ可愛い女の子、
2: 大型持ってるアイドルってまあいないでしょ。
0: 新しいね。
1: いいな、
2: さそうだな。大型はさすがに持ってないでしょ。
0: かっこいいな。
1: いや、確かにギャップですよ。
0: 女の子でも大型取れるのかな。免許取れるか、
2: 全然取れるか。
0: はい、
1: ね、あんま見ないけど、はい、いるんでしょうね。
2: 結構いるよ。
1: あ、本当ですか。
2: うん、大型のドライバー、
1: あ、マジか。
0: かっこいいね。
1: かっこいい、
0: かっこいい、めちゃめちゃかっこいい。すっごい話変わるんですけど、なんかこれを言っていいのか分かんないですけど、
2: うん、
0: アイドルってさ、うん、年齢と問わずなのか、うん、何歳でもいけるのか、
1: あ、どうなんですかね。
2: でもアイドルってそもそも語源が偶像からでしょ。
1: あ、そうだよな。
2: 偶像としてのアイドルでしょ。
0: どういうこと、どういうこと、偶像って何。
2: 崇拝される対象、偶像です、
0: うんうん、
2: あれアイドルって言うんですよ。
1: らしいですよね。
0: そうなんだ。
2: そう、
0: なんかね、やっぱりこう若くてっていうイメージがあるので、
1: イメージ、ね、
2: まあ、人気が出やすいとかだったら、
0: その辺じゃない、重要的な、ね、
2: 10代から20代前半じゃないとみたいなところあるとは思うんだけど、世の中のグループにはね、
0: うんうん、
2: もう全然40代のアイドルとかいますからね。
1: まあ、そうですよね、いますよね。
0: うん、いや、私でもなれるかしらってね、ちょっと思っただけ
2: なろうと思った。
1: 素晴らしい、ちょ、見たいなそれ。
2: じゃあちょっと やりますか、アイドル、
0: やりますか、アイドル、
2: アイドルプロジェクト、
0: プロジェクト、
2: ソロね。
0: やだやだやだ、何人かでやりたい、何人かでやりたいよ。
2: じゃあ同じ年代、
0: 同じ年代集めていただいて、
2: 5人くらいで、
0: 5人くらいで、
1: いい、見たいな。
0: そう。
1: それは
0: 見たい。あれをきっと美意識とかも上がるぜ。
2: もう絶対に楽器に逃げちゃダメね。
0: やっぱり、やっぱり、
1: 楽器はやらない。
2: 歌と踊りですよ。
1: そうそうそう。
0: 歌だけでね。踊るしかない。そう。たまに YouTube とかでね、結構なんか50代とか60代とかの中ね、うん、アイドル結成でなんか夢を与えるみたいなの、そう、 YouTube も上がってて、すげえなと思って。
1: すごい。夢ですね、本当にね、うん、夢を与えてくれますね。
0: 与えて

0: くれますね。
1: やるなら武道館ぐらい目指してもらう。
0: 今からがっつりと武道館行くぐらいにはもう60代になって、休憩っつって、休憩休憩やったら休憩。
1: 曲やってる時間より MC の方が長いとかで。それもなんか話題作りにはなりますよ。あいつらワンマンなのに5曲しかやってねえぞ。あとずっと喋ってるぞ。
0: ずっと喋ってる。
1: いいじゃん。
2: いいね、
1: その喋りが面白ければいいわけです
2: よ、ね、ほぼトークショーみたいな、ね、感じで、
1: ワンマン1時間半やってんのに5曲しか歌ってない
0: 喋りがね、面白ければね、いけたりするよね。
1: 体力回復のための MC。
0: そうそうだね。は
2: い、だって歌って踊るってすごいですもんね。
0: いやそうなんですよ、アイドルさんさ、
2: すごいと思います。
0: 踊ってるさ上で歌ってんで、ね、なんかこう動きながら歌ったら声ってこうブレますよね。
2: 絶対ブレる。
0: それすごいよね。
1: 腹筋固めてなんとかかんとかでしょ。
0: かっこいい。
2: すごいな。
0: かっこいい。かっこいい。
1: まあ見てりゃブレブレのアイドルとかもいるけどね。
2: まあまあまあ。
1: いるにはいるんだけど、やっぱ目指すのはブレない声を出せるじゃないですか。
2: すごい、本当にすごい。
0: 自分も女子でこうアイドルはすごく可愛くて歌がうまい子たちっていうのがあったけど、最近そのアイドルさんから元気をもらったって意味がすごく分かるようになってきて、あれはもらえるわっていうね。
1: おばちゃんの発言な
0: んです。やめてくださいよ。
3: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: はい、月曜日の夕焼けの鳥はエマとルゼット、麻生美和が喋ってます。
0: 喋ってます。
2: はい、
1: ダベってますだね。
2: ダベってます。
0: ダベってます。
1: 無駄な、無駄な話を、
0: うん、いいね、連れて。でさ、
2: う
0: ん、でさ、エマさんたちもさ、なんかあるやん。
1: そう、
0: 明日とか明後日とかさ、
1: そう、ちょっとそれはね、ルゼがね、今情報を引っ張り出すまでちょっと待たなきゃいけないんですよ。
2: 私なんだ。でも
1: そう、担当はルゼなんだけど。
2: そうなんですか。
0: じゃあ私もう一個言う。
1: あ、いいよ。
0: 私先にもう一個言う。私、ラジオ番組やラジオドラマを制作している団体をやってます。
1: おお、そうなの？
0: そうなんです。何かを始めたいとか、話すことや演技初心者の方でも、バリバリ演技をしたいという方でも、自分のやりたいこと、好きなことを声で形にできます。ぜひ、興味ある方は、仙台声優フルムーンで検索してみてください。一緒に何かを作ろう。
1: もうそれさ、
2: いいな、
0: 何かを作ろう。
1: チーム作っておいてよ、30秒か1分くらいで。
0: ああ、分かった分かった。そうだね。
1: 丸々流すわ。
0: あ、分かりました。イエーイ、分かった。
1: 30秒くらいがいいな。
0: あ、30秒くらいのレベルで。はい、ウェブさ。
1: あまり長いとね、喋ることなくなるから、
0: ね。そうだね、そうだね。分かりました。
2: おお。
0: はい。
2: 素晴らしい。
1: はい。
0: ってことで、
1: じゃあちょっとおすすめしたいやつがいるんですけど、よしっていうやつが、
0: はい、
1: 昨日スタジオで、
0: はい、
1: 俺映画出たいっすって
2: 言ってた、ね、
0: 映画？
1: 映画出たいっすって言ってて、まあその登竜門としてまず入り口として、
0: あ、なるほど ね、
1: ラジオドラマあたりから、
2: いいですねラジオドラマね。
0: だから映画ってさ、うん、俳優的なあれがあるじゃん、
1: うん、
0: あ、でもいいのか別に声のあれでも。
1: うん、だって声優やってる人だって普通に体の演技の練習も絶対してますし、
0: うん、確かにそうだね。
2: そ
0: っ
1: か、普通に俳優だって声だけの演技の練習絶対してますから。
0: あ、そうか、
1: 入り口として何かに触れるのはいいと思うんですよ、うん、
0: あ、いいですね。あ、よかった。じゃあちょっと、うん、営業しよう。
1: エマさんから聞いたよって。
0: エマさんから聞いたよって。
2: うん、どうですか？
1: なんか映画出たいんだって。まずちょっと声の演技から
0: やってみない。声の演技からやってみないっていいね。
1: 言うて声の演技だけの方が難しいからね。
0: そうだね。難しい。そうなんですよ。
1: 伝えれる情報は声だけって結構むずいんよ。
2: ですよね。

0: ね、確かに視覚情報なしでみたいなね、うん、ことになっちゃうから、
1: うんうん、
2: だから声だけでそのリスナーに想像させなきゃいけないから、うん、情景を、
1: うんうん、そうなんですよ。
2: えらいむずいです、
0: うん、まあそうか、
2: むずいっす、
0: むずいっすか、
1: むずいです、
0: 難しそう、難しそう
2: 準備できましたか？
1: 準備できましたか？
2: はい、明日と明後日のお話をロゼさんからドゥーズー、
0: はーい、ローゼンシェールで明日明後日5月5日火曜日と5月6日水曜日ゴールデンウィーク 2days で吉祥寺クレッシェンドでライブさせていただきます。ハニーコレクションボリューム76と77ですかね、
2: はい、
0: はい、で1日目が5月5日オープンが16時30分、スタートが17時になっております。で、ローゼンシェールが8時からの出番になってます。
2: はい。
0: はい、そして5月6日、5月6日どこだろう ?5 月6日、はい。5月6日は同じく吉祥寺クレッシェンドで、オープンが16時、スタートが16時30分、そしてローゼンシェールの出番が19時ですかね、になっております。
2: はい。
0: 5月6日の方がねちょっと持ち時間が長くてですね、ちょっといろいろ曲をやります。
1: うん、
0: あと結構数年ぶりにやる曲もあるので、
2: うん、数年ぶりだね、
0: 数年ぶりにね、
2: そう、えらい数年ぶりだね、
0: そう、ほんと久しぶりにやる曲もございます。
2: 下手すりゃ2桁近いんじゃないでしょうかみたいな
0: ぐらい、まあでも、うん、下手すりゃそんぐらいいくぐらいの久しぶりの曲もやりますので、ぜひぜひ見てほしいですね。
2: 来てね、
0: はい、そしてですね5月5日6日、うんに、ローゼンシェールで予約をしてくださった方は、
2: はい、
0: 特典としてご予約特典の音源データがもらえます。
2: おい、
0: はい、新曲のショートデモ音源データが5月5日と6日それぞれ別な曲がもらえますので、
2: うん、
0: はい、ぜひぜひ今からでも予約お待ちしております。そして配信もねありますので、
2: はい
0: はい、どうしても現地に来れないなって方は配信を見ていただいて、
2: うん、
0: あと配信のアーカイブもね購入できますし、
2: うん、
0: あと、投げ銭もございます。
2: はい、
0: はい、投げ銭がね、あの3月にもやらせていただいたんですが、
2: うん、
0: あの吉祥寺クレッシェンドの投げ銭として、そのバンドのポストカードがもらえます。投げ銭をすると、
2: はい
0: はい、サイン入りポストカードがもらえますので、ぜひぜひ投げ銭もよろしくお願いします。
1: お願いします、
3: よろしくお願いします、
0: お願いします。
2: ちなみに、
0: うん、
2: 5月5日6日どっちも、
0: うん、
2: ウェブチケットの方は優先で会場に入れま す,、
0: はい、すね、
2: で、はい、次がバンド予約で当日券は最後みたいな、
0: うん、あ、そうですね、はい、
2: 感じなんで、
0: そういう入場順になっております、
2: はい、ウェブチケットは整理番号順、
0: はい、うんうん、
2: で、バンド予約と当日券の方は整列順でございますので、
0: はい、
2: そこお気をつけください、うんうん、
0: セルフエコーした今、なんか今上げたんかなと思ったらフェーダー上がってないから、あ、セルフなんだと思って、すごい上手はい、そんな感じでございますかね、
2: はい、
0: はい、
2: そうです。
0: この今流れてるこの曲ももしかしたら
2: 聴
0: けるかもしれないし聴けないかもしれないしね、はい、2 days なんでね、
1: バスッといった
2: ということで、5月明日明後日、
0: はい、
2: 10時で待ってます、
0: 待ってます
2: というわけですよ、
0: はい、
1: 2 days なの、
2: 2 days、
1: 同じ場所で、
2: はい、
0: そう、そうなんですよ、
2: もうなんでこの時期に行くかなみたいな感じ、あと取りにくい取りにくい、
1: ね、まあ、確かにね、ウィークのラストね、うん、
0: 怖いっすね、渋滞とかも、
1: ね、あ、帰りね、そうね、
2: 大丈夫じゃない6日の夜中だよ、
1: 6日の夜中
0: そっか、夜中だから、まあまあまあ、そっか、
2: 夜中移動してる方ってそんなにいないと思うんだよ、
0: ね、あ、まあ、うん、そっか、じゃあ大丈夫かな、
2: 大丈夫、
0: うん、
1: 大丈夫、
0: 頑張ってよ、はい、
1: 頑張って、
0: 頑張ります、
1: 頑張って、はい、
0: 楽しみ。
1: この配信の URL は、
0: はい、
1: あのローゼンシェールさんの、
0: はい、
1: なんだっけ、 X のアカウントから知れるんですか、は
0: い、そうですね、
1: あ、じゃあ皆さん
2: から飛べます、
0: ね、そうですね、公式で、
1: はい、
0: はい、うん、流しておりますので、
2: はい、予約
1: でもね、応援できるね、うん、
0: はい、うん、そこからね、
1: ここからね、
0: はい、
2: どしどしと
0: 飛んでいただければ、
1: うん、
0: どしどしとお待ちしております、
2: はい、
1: はい、
2: お願い
0: します
2: 、はい、うん、そうか、さてと、
0: はい、
2: 俺でもおだべりしないと、
0: おだべりしないとね、うん、そうですね、一応さっきあの聞いてたんです、リスラジでね、聞きながら歩いてきましたから、
1: うんうんうん、
2: そう
0: そうそう
1: ありがとう。
0: ゴールデンウィーク何もないんだよっていう話、
1: ね、ゴールデンウィークと何

0: ないんだよっていう
1: 話を聞きながら歩いてきました。
0: いやだってさ、うん、でっかいやなんかさ、うん、その東京行くって言ってんのにさ、うん、言いにくいんだけどさ、うん、どこ行ってもさ絶対混んでるじゃん。
1: そうなん
2: だ思うでしょ、ね、じゃあ観光地じゃないとこ行けばいいじゃんですよ。
0: えどこ名取とか
2: 名取はね観光、ね川町テラスがヤバそう。
0: ああ、川
2: 町テラスかった。
1: そうだね。そうなんだ。
2: むちゃくちゃ混んでた。
1: うん、ああ、でも混んでそうだな。
0: うん。
2: ただその観光地として有名じゃなくても、うん、だいぶねいい景色だったり、うん、美味しいもの食べれたりするような場所があったりするわけですよ。
0: うん
1: う
0: ん、
1: はい、はい。そうだよな。
2: ね地元を知ろうみたいなことやったらいいんですよ。
0: なるほどね。そうだね。
2: お休みだったらね。
1: 楽しいかもしれない。
0: ので、うん、ゴールデンウィークはおとなしくしてよ、まあ、予定がないんだけどねおとなしくしてようと思いました。
1: まあまあ、まあ、
0: ちなみにお正月とかもおとなしくしてようタイプです、うん、
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、クリスマスとかね、
0: まあ、そうおとなしくしてよ。
1: そうですよね。どこ行ってもまあ混んでるしなんか料金高いし、うん、みたいになっちゃうんですよね、
0: うんうん、そうなんですよ、
1: うん、そうから割と平日に行った方がいいかな、うん、行くならみたいな、
0: うんうんうん
1: ね、そういう
0: 落ち着いてる時にね
1: そうなんですよ。
0: そうなんですよ
1: てしまうのはすごいあります、
0: ね。うん、夢がないな私夢がないなどっか遊びに行こうとかだってさ、うん、ディズニーランド行くとしても多分混んでるでしょ。
1: ですよね。
2: 今の時だから人が集まりそうな
1: のかそうかそうか。あそうか、
2: ね、松島だって人いないスポット結構知ってるよ。
0: 松島駅とか、
1: うん、いや駅どうなんだろう。
2: そう松島駅の方に間違って行く人がいるから結構いるんだ
0: あそうなんだ。海外駅はまあ人がいるのは分かるけど松島駅ちょっと離れてるからね。
1: あの辺 ね
2: 知らずに松島駅で降りてでっかいキャリー引っ張りながら歩いてる人結構見る。
0: かわいそう。
1: かわい
0: そう。
2: そう高木町まで歩いたり
0: 高木町まで、ね、歩いてね。
1: そうね
2: ただその松島市大館って絶景スポットがあるんだけど、
0: うん、
2: これ車じゃなきゃいけないのよ、うん、
0: あそれ系は確かにちょっとね
2: そういうところに行ってみたりとかね、
0: うんうんうん、
2: 秋歌ってそうですよ、
0: うんうんうん、そうだね、
1: うんうんうん、
2: マイナースポット、
0: うん、
1: なるほど
2: どんどん探していきましょうよ、う
0: ん、あそうですね仙台のマイナースポット、
2: うんうん、どこだろう
1: マイナー
0: あとね富谷とかおすすめですよ。吉岡とか富谷の方
1: は。なるほど。
0: そう、何気におすすめです。はい、七つ森とかあります。
1: そっか。
2: あるね。あるね。
0: そう。ゴルフ場とかあります。
1: あ、そっかそっか。
0: はい。ウィルサンピア宮城でね、遊んでほしいなって。
1: いいですね。そういうね。
0: はい、
2: 結構いいとこあるんですよ。結構塩釜もその、うんうんうん、市場なんか私。
1: うん。うんうん
2: あたりがめちゃくちゃ混んでるだけで、
0: うん、
2: 走ってて車少ないもん。
1: あそっか
0: 塩釜は駅周辺がやっぱりちょっとにぎわってる感じ。
2: 駅周辺そうね、うん、本塩釜から松島に、
0: うん
2: フェリーか、
0: うん、
2: で行けたりするから、
0: うん、フェリーで行けるんだ。
2: フェリー確か
0: 行ける感じ、
1: いいなフェリー。
2: そういうの乗って松島入りしてみたいな人とかもいたりするからさ、ねうん、ちょっとにぎわってはいるんだけど、そこまで多くないね。
1: そっか
0: いいね、
1: フェリー乗ってみたいな。
2: そう、
1: うん、それは思います。
0: フェリー
2: 船酔い大丈夫。
1: まあ多分大丈夫ですね。
2: まあまあね塩釜の湾はだいぶ泣いてるから、
1: うんうん、ああそっか
0: そんなに揺れない
2: 高くない
1: から、うん、じゃあ落ち着いて大丈夫そう。
0: 意外にね落ち着いてるところはねあるよね。
2: まあ、富谷なんてもう誰もいないんじゃないぐらい。
0: そうなのそうなの。
2: 走りやすかったよ。
1: あそうなんだ、うん、
0: ドライブとかいいかもね、
2: うん、
1: あ富
2: 谷ドライブ、
0: うん、
2: ドライブなかったかな、うんまあ、山の方に行くしかない。山の方
1: ライブ、
0: うん、まっすぐ行くと古川の方に行くのか。あそこずっとまっすぐ行くと、
2: うん、北部道路で最後まで行けばね、
0: うんうんうんうん、
2: もう目の前に富谷が広がってますから。
1: そうか、うん、
0: 山ね自然が見たい人は。
1: あいいですね自然。
2: なんかダムあるじゃん。
0: ああるね、
2: うん、あの周辺は遊ぶとこ結構ありそうな。
0: うん
2: バンガローとかありったよね確か。
1: ああ 楽しそう。
2: キャンプ場とか
0: いい、ね、そう公園系あるねあの辺ね。
1: うん
0: 遠出をしてみてはいかがでしょうか。
2: 道の駅に行くと山菜がいっぱい売っていると。
0: そうそうそう。あとね山沢とかある。
1: あ山沢いいですね。
0: 山沢とか
1: 山沢、う
0: ん、あとなんだっけウェルシアとか。
1: あウェルシア
2: だろう。
0: そういうのがある。
2: あるだろう。
0: そう。ま、なんだっけ。
2: そういえば、修二さんと、
0: うん。
2: 飯食いに行ったんですよ、僕。
1: うん。
2: あれ、大里かな。
0: あ、修二さん大里の方だもんね。
2: うん。
1: うん。
0: 富谷

0: 富谷だ、
1: 富谷だ、
0: 住所的には富谷、
1: そっかそっか、う
0: ん、うん、大里じゃなくてね、なんだっけあれ、あそこもうちょっと山の方、
1: 大平、
0: 大平、
1: 大平、
0: すごい、大平まで遊びにラーメン食いに行ったんですよ。
2: おー、ラーメン食ったんですか。
0: もうどうしようもないくらいもう雑な店があって、うんうんうん、ただラーメン超うめえの。
1: あー、そういう店ってね、
0: ばあちゃん一人でやってるような店です
2: 。すごい。どういう系のラーメンだったんですか。
0: ザ中華そば。
1: おー、いいね。
0: ザ中華そばですね。
1: いいね。
0: はい。
2: そっか、美味しそう。
0: いい、もうエンディングの時間なんですよ。白い見たらもう黄色くなってるんですよ。
2: 早い、うん、
0: はい、
2: 早いですね。
0: 今日ラムネの日なんで、
1: かわいい曲が流れてる。
2: いい、
0: これ桜大戦の、
1: 懐かしい桜大戦。
2: そうなんだ、
0: 僕ら世代のオタクはみんな通ってる
2: 桜大戦ね。
1: キャラソン知らなかった、
0: はい、アイリスのキャラソンですね。
1: あ、そうなんだ。
0: ラムネの歌ってやつです。
2: ラムネの歌、すごい、かわいい。
1: すごいな、何でも知ってるな。
2: すごいな。
0: 広く浅くなんで。
1: 広く浅く。
0: こっから先の知識はないんですよ。
2: まあまあまあ。
1: なるほどね。
0: うん、だから、なんか人のいないとこでも遊べるとこあるんで、遊びに行きましょうよ。
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。
2: そうですね。
1: それじゃなかったら、あとゆっくり空を眺めてるだけでもいいよ。
0: 言うかもしれもあった。
1: 休みだから、心を落ち着かれてる感じでね。
2: そうですね。
1: はい。
0: じゃあ、また来週、バイバイ。
1: バイバイ。
3: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
4: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに手話方針の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで。会場は文化会館及び増田公民館で、内容は講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は、市内在住、または市内通勤、通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と、動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係、電話番号 02-724-7107 724-7107 までお願いします。
3: 物価高騰対策事業名取コインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分の名取コインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯の名取コインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山樽水の自然を観察しませんか。五社山樽水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで、自然がもたらす恵みや生物の多様性

の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場。五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込み、お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。道のく潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道のく潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局、電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出して、より魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で、応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は
724-8844

0: 7183、724-7183 番です。昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線名取防災メール FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。なお、事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、 または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会に

0: による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組みおよび空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124、 724-7124 までお願いします。
1: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取市大山のグリーン企画建設株式会社です。
2: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールして名取ラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
3: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。ナトリ川の伏流水より生み出されるナトリの地酒、有限会社佐々木酒造店、名酒宝泉波の音が6時をお知らせします。
0: 月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬の話題をテーマごとにお届けする番組、名取ズーム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きしお話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日月曜日は名取の DX、 デジタル技術で暮らしを豊かにをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: の DX デジタル技術で暮らしを豊かに。5回目の今日は名取市商工観光課伊藤理一さんにお話を伺っていきます。伊藤さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日から2週にわたって名取コインについて伺っていきたいと思うんですけれども、まずこの名取コインとは改めてどういったものになるんでしょうか。
1: はい、こちらは令和6年8月にスタートいたしました、名取市限定で使えるデジタル地域通貨になっております。スマホや専用カードを使って市内の加盟店で便利にお買い物ができます。
0: はい、このデジタル地域通貨というのはどういったものなんでしょうか。
1: はい、名取市限定でお金の代わりに流通するものになっております。従来の紙の商品券とは違って

0: デジタル化することで生産業務も楽になるなどメリットがございます。
1: はい、アトリ市内で限定で使えるお金の代わりになるものということで、まあ、それがデジタルになることでね、お金の管理よりもお店の方も楽になるといったものになるんですね。ではそんな地域通貨を使って利用される方へのメリットっていうのはありますでしょうか。
0: はい、購入するときにプレミアムがつくのが最大の魅力です。現金でお買い物するよりもずっとお得になりますし、その他お得なキャンペーンも随時行っております。
1: はい、プレミアムがつくということなんですけれども、このプレミアムというのはどういったものですか。
0: はい、こちらはお支払いいただいた額の 0.5% 増しでチャージいただくことができます。例えば1000円を支払ってチャージいただきますと1005円分お買い物に使っていただけるといった形になります。
1: うん、同じ1000円でも、このナトリコインにすると5円分お得になるといったところなんですね。そんな中でナトリコイン2種類のタイプがあるということで、まずはじめにプリペイドカードタイプ、こちらはどういったものになりますでしょうか。
0: はい、こちらはスマホ操作に不慣れな方でもこれまでの商品券と同じような感覚で使っていただくことができます。商工会で購入いただきましてお店で出すだけ、どなたでも使いやすいタイプになっております。
1: うん、まずはカードタイプということで、スマホの操作をしてお買い物するっていうところにちょっと不安がある方は、このプリペイドカードタイプご利用いただくといいということですね。商工会で購入することができるということですね。そしてスマートフォンタイプ、こちらはどういったものになりますでしょうか。
0: はい、財布を持ち歩かなくていい便利さに加えて、チャージからお支払いまでスマホだけで全て完結するのが魅力になっております。
1: うん、もう今はねスマホがあれば何でもできるようになってますけれども、そういった中でこのナトリコインもスマホだけで全て完結することができるということで、より便利になりますね。ではこの支払いをした確認というものは、プリペイドカードタイプ、スマートフォンタイプ、どういった形で確認することができますでしょうか。
0: はい、スマホならその場で支払い完了の画面が出ますし、履歴も残りますので安心してお使いいただけます。またカードタイプにつきましては履歴が残らない形になっておりますので、お支払いいただいた際のレシートを取っておいていただくなど、お客様の方で対応いただければと思います。
1: うん、プリペイドカードタイプは従来通り、レシートでお支払いの管理ができるということですけれども、それに比べてスマートフォンタイプは履歴が残るということですので、そういったこのレシートの管理が不要になってくるというのはより便利になりますね。ではこのナトリコインでナトリコインプレミアムという事業があったということなんですけれども、これはどういったものになりますでしょうか。
0: はい、こちらは昨年実施いたしましたナトリコインを使ったプレミアム付き商品券のことになっております。5割増しというとてもお得な内容で実施いたしました。4000円お支払いいただいて6000円分お買い物に使っていただけるといった具合ですね。今後ともですね、こういったお得なお知らせにつきましては、市のホームページや広報ナトリ、ナトポタなどで実施していきます。
1: はい、4000円分購入すると6000円分のお買い物ができるということで、かなりお得になりますね。そういったところがまさにプレミアムといったところになりますけれども、今後もこうした事業キャンペーンなどもね行っていかれるということですので、ぜひ広報などチェックしていただきたいと思います。ではこのナトリコインですけれども、スマートフォンタイプ、プリペイドカードタイプがあるということで、全店舗同じように利用することができるんでしょうか。
0: いえ、そういうわけではなくてですね、加盟店の中でも一部スマホのみ対応でカードは非対応というお店がございます。店頭のステッカーなどで確認していただければと思います。
1: はい、スマートフォンであれば全店舗を利用することができるということですね。
0: はい、
1: カードタイプが利用できないというお店はあるということですので、ぜひそこはチェックしてからご利用いただきたいところになりますね。では

0: このナトリコインチャージするとずっと使うことはできるんでしょうか。
1: ナトリコインについては期限がございます。ずっと貯めておくことはできないので、期限内に計画的に使っていただければと思います。
0: はい、もったいないと思ってしまって貯めたままにしておくと、有効期限になってしまう可能性があるということですので、ぜひね、こうナトリ市内でこまめに使っていただきたいですね。こちらは1円ずつ使うことが可能なんでしょうか。
1: はい、デジタルですので1円単位でご利用いただくことができます。
0: うん、では、まあ、ちょっとしたお買い物にも、使うことができるということですので、かなり便利になりますね。では、このナトリコイン、どんなお買い物にも利用することはできるんでしょうか。
1: はい、ナトリコインは、公共料金や金券類、タバコの購入など一部対象外のお支払いもございますのでご注意ください。
0: はい、対象外のものもあるということですので、そちらの方も十分ご注意ください。では令和6年に導入されて約2年経つということですけれども、利用されている方の声や反応っていうのはいかがですか。
1: はい、スマホ派の方からはスマホ一つで完結するから楽といったご意見だったり、カード派の方からはこれまでの商品券と同じ使用感で馴染みがあると両方の良さを実感していただいております。
0: うん、まずはね、カードタイプだと本当にこれまでと同じような使い方、カードを出すだけでお買い物ができるというところでおなじみですし、スマホ版の方に関しては本当に今ね、スマホがあれば何でも活用できるといったところにナトリコインが加わるというのもかなりご好評いただいているということですね。ナトリ市内で利用することができるデジタル地域通貨ナトリコイン、ぜひ皆さんにご利用いただきたいと思います。ナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かに、5回目の今日はナトリコインはどういったものかということについて、ナトリ市商工観光課伊藤理一さんにお話を伺ってきました。伊藤さん、今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

ここで名取市から名取コインについてのお知らせです。物価高騰対策事業の名取コインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬より全世帯に配布した1万円分の名取コインの使用期限は5月31日までとなっていますので、期間内の利用をお願いします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯の名取コインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせ連絡先は政策企画課政策係、電話022-724-7144 724-7144 までお願いします。名取コインはキャッシュレス化による利便性の向上に加え、市内取扱加盟店で使用することで地域のお金を地域内で循環させることなどを目的としています。取扱加盟店の商品サービスなどで利用することができます。ただし、対象外となるのはタバコ、ビール券、図書カード、ギフト券、切手、印紙、プリペイドカードなどの購入です。またオンライン商品、配送、チケットなどの支払いも対象外となりますのでご注意ください。ナトリズム、ナトリの DX、 デジタル技術で暮らしを豊かに。5回目の今日はナトリコインの概要についてご紹介しました。来週はナトリコインの利用方法、活用方法についてご紹介していきます。

ナトリズム。月曜日の今日は、ナトリの DX、デジタル技術で暮らしを豊かにをお送りしました。明日、火曜日は、ナトリ防災ネットをお送りします。明日もぜひ、聞いてくださいね。ナビゲーターは、内野真由美でした。この番組は、名取市の提供でお送りしました。

0: ど、やっぱコロナってからやっぱでまあ教育はちょっとともかくだけど、まあ、観光系そういうなんかアミューズメントとかはもうできなくなってしまったから、いやどれそう何がいいんだろうなとか考えた時に、その大学で社会福祉のことを学んでたから、福祉やりたいな、でダンスもやっぱりサークルで日本一取ってるし、そのぐらい本気で続けてきたようなもんだから、やっぱダンスも続けたいなって思ってダンスと福祉みたいな路線で探してましたね、すごい最初は。
1: なるほどね、
2: なんかかっこいい、かっこいいなカロー今日、なんかいつもといつもと違うカローが見れてる気がする。
1: 緊張してる方がいいんじゃない。
2: あ、緊張してる方がかっこいいカロー見れるかも。
0: 緊張してると俺話さないんですよ。
1: え、そもそもさダンスっていつから始めたの。
0: ダンスを始めたのは、高校の1年秋から始めて、でなんかもともとダンスには興味あ、ディズニーが大好きで、ダンスには興味あったけど、なんか自分にはダンスできないと思ってて、で高校1年生の体育の授業でダンスだったんですよ、たまたま選択で。
1: もう必修化の世代だもんね。
0: そうなんですよ。でいやでもその時まだ選択だったんですよ。
1: 選択必修じゃなかった。
0: 選択必修、あ、そうなんですかね。で、それを受けて、たまたま内申点、1から5あるじゃないですか、5だったんですよ。で体育で初めて5取って、でその勢いでそのダンス部、担当はダンス部の顧問の先生だったんで、ダンス部入りますって言って、そのまま入って、で、そうブレイクダンスから始まって
1: 2
0: 年ぐらいやってたんですけど、まあ、ブレイクもちょっとそれはそれでなんか技をどちらかというと鍛えるっていう感じだったんで、なんかリズムトレーニングっていうのがあまりそういうダンス普通のダンス部みたいにそういうのをする時間がほぼなかったんで、ちゃんとダンス始めたのはやっぱ大学からっていう感覚の方が、大学からちゃんとリズムトレーニングとかするようになって、
1: 基礎練とかも
0: する。そう
2: 大学からハウスに出会ったっていう感じ。
0: 大学、ちゃんと出会ったのは高3の春に、ダンサーライブっていう日本一の大会、ダンスの大会があって、そこでなんかハウスのバトルを見て、で四つ打ちとかエレクトロニックで、僕 Perfume が大好きなんでもう即曲にはまってしまって、でそれ見てから、あ、大学行ったらもうハウス始めようみたいな感じで。
1: なるほどね。
0: そうやってハウス始めました。
1: すごいな。ハウスの魅力ってどこ。一番
0: 魅力、僕の魅力はのめり込めるところ。なんかやっぱディスコとかそういう感覚、クラブとかそういう感覚で、なんか日常生活もやっぱこうやってなんかドッツッドッツッドッツッドッツって、まあいろんな音楽にもそういう四つ打ちっていうものがあるんですけど、やっぱ自然と体が乗る、なんか心が踊るなっていう意味で、あ、いやハウスダンスってめっちゃ魅力的だなって思いますね。
1: いいね。とてもいいと思います。
2: いいと思います。
1: でもいろんなジャンルなんだかんだやってるよね。
0: いろんなジャンル。
1: ソーシャルワーカーズ
0: 入ってから
1: ね。
0: いろんなジャンル。
1: ジャズもなんかやってる姿。
0: ジャズは実は大学から。
1: あ、そうか。
0: そう、大学2年生の時になんかハウスダンスが行き詰まって、で。たまたまその一個上の先輩の振り付けの一人が男の先輩だったんですよ、その人がすげえダンスかっこよくて、ジャズだけどめっちゃかっこいい、でその人に憧れて、あ、ジャズもやっちゃおうって感じで、結構なんか女性らしい踊りも結構やってた。
2: なるほど、
1: オールマイティーだね。
0: いや、オールマイティーじゃないと思うな。ポップとロックできないし。
1: まあまあちょっとダンスのね専門的な話になってきましたけど、カロの話はまたこの後もね引き続き聞いていきたいと思います、
2: それではここで1曲お届けしましょう。

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時26分を回っています。お送りしたのはヨルシカアブクでした。
1: はい、ということで、はい、まあ、ゴールデンウィークに入りましたけども、
0: はい、
1: 長い人だと12連休、うん、ですけども、うん、皆さんいかがお過ごしですか。
0: はい、ということで今週も、お便りの方ですね、いただいているので読んでいきます。お便りじゃない？
1: いいよ。
0: はい、ラジオネームとつかのひろです。はい、ひろさん、今日はお休みのため地元とつかの FM とつかスタジオ観覧に行きました。笑って元気をもらえた時間でした。帰宅後は1年分の写真の整理、去年の今頃こんなところに行ったなとか、戸塚で行われる音楽イベント見に行ったなって見てたら作業が進まず、たまには振り返るのもいいですよね。お二人は写真を見返すこととかありますか？今日も放送頑張ってくださいね、ということで、あと今日も天気が良かったですねと空の写真をいただいております。
1: 写真？
0: はい、
2: 今日天気良かったですね。
0: うん、
1: あ、本当だ、すごい、
0: 半袖、
1: 飛行機の中から

0: いい写真。
1: はい、
0: ヒロさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: うちも公開収録とかできるように、あ、公開生放送か、うん、公開生放送とかできるぐらいなんか頑張りたいね。
1: よくやってますよね、こうガラス張りでラジオ、
0: ね、ちょっと憧れるんだよね、そこら
1: 辺。いや、緊張しちゃう、緊張しちゃいますよ、ね、
0: いいゴールデンウィークの過ごし方ですね、はい、
1: あとインスタグラムでですね、今日の朝ゴールデンウィーク何してますかみたいな質問したら、外に出かけますっていう人が一人いました。
0: どこ、
1: わかんない。あのね、それはね、教えてくれなかったです。
0: とりあえず外に出かけます、
1: うん、外に出かけますだけ、
0: まあまあ外出するという、ね、はい、過ごし方ということ。え、2人は写真を見返すことある？
1: 結構あるかもしれない。
0: アルバムとかさ、
2: 僕もめっちゃありますね、
0: うん、本当？どんぐらいの頻度、うん、
2: どんぐらいの頻度、
0: うん、俺あんま見返さないからさ。
2: それこそ、5月2日土曜日に、うん、同期のチームのイベントに、見たんですよ。5周年、結成して5周年、うん、で、僕、その5年前の初回のナンバーに出てたんですね。で、それの写真を見返したんですよ。うん、1年前、制服でダンスやってて、そのナンバーで。はい、それと、その今回のイベントでダンス、うん、メンバーと写真撮ってて、うん、何も変わんねえ。
0: あんま変わんねえ。
2: やっぱ変わらん、変わったの髪色だけだなっていう。
0: ああ、なるほどね。
1: 僕はね、15キロ太ってるんで痩せてるなっていう写真ばっか出てきますね。本当に
0: それは何て言ってあげたらいいか分からないけど、
1: 痩せたい気持ちは。
0: でも今頑張ってるでしょ。
1: いや、うん、でもまたちょっとサボりつつあるんで。
0: トレーニング、食トレ、どっち。
1: いや、走ったり、うん、ダンスする機会を増やしたりするようにはしてるんですけど、うん、なぜか若い頃は食に興味があまりなかったんですけど、うん、最近は美味しいものを食べると幸せって思っちゃう自分がいて、食べることに興味を持ってしまったので。
0: うん、いいことだけどね、いいことだけどね、
1: いいことなんだけど、うん、結果15キロ太りましたって。
0: なるほど、
1: はい、
2: すごいね。
1: だから見返すと結構惨めになります。
0: すごいね、15も人ってあげられるんだね。
1: ありがとうございます、褒めていただいて、
2: うん、褒めてるの。
0: そっから筋トレしたらバキバキになる。
1: いや、そうですね、ムキムキにはなる、う
0: ん、そこを目指さないと。
1: そうですね、じゃあ筋トレ頑張ります、ね、
0: 筋トレ頑張ればいいんだよね、うん、全然見た目は大丈夫ですから。
1: あ、本当ですか。
0: 全然大丈夫。
1: お腹と太ももが大変なことに。
0: これさ、俺だけかもしれないけど、写真見返してあるあるでさ、うん、学生の頃眉毛ないがちじゃない？
2: あ、ない。俺学生
0: 眉毛薄いがちじゃない？
2: 大学1年生の冬、よくわかんないけど金髪、眉毛も金髪、しかも短髪。
0: あ、そうなんだ
2: っていう、
1: 意外だね。
0: その写真見たいんだけど。
2: あったかな、わからないけど、
0: カロのマッキンキー見たいな。
2: いや、いかつい。
0: そう、なんか、そう、学生の頃の写真って眉毛ないがちだなって結構。
1: それ別に剃ってたとかではないってこと？
0: いや、剃ってるよ。剃ってるからだけど。
1: 細く。
0: けどみんなさ、眉毛剃り始めるのってさ、
1: あ、そうなん、
0: 結構中学生とかじゃない？
1: 自分は何にもしたことない。
0: 俺もう中1から眉毛全剃りとかしてたからさ。
1: さすが。さすがの。そう。
0: で、大学で眉毛って書くことを知って、ダンスの全国大会で、うん、メイクというもので、うん、眉毛って描けるんだっていうことを初めて知って、うん、
1: なるほど。
0: そう、大ちゃんはとりあえず描きなさいって顧問の先生に言われてた。大会で照明で消えるからとにかく描きなさいって言われて
1: た。なんか剃ったことはないんですけど、もともとが薄くて、プリクラってあるじゃないですか、うん、プリクラ撮った時に全部消えてるみたいな現象は何回かあります。
0: まあ、それは現象ですからね。剃ってはない、
1: 眉毛消えてる現象が。
0: 眉毛の剃り方にこだわりある？
2: ある、
0: どういうこだわり？
2: いや、あれ普通になんかここのなんていうの、目、
0: ここって言ってもわかんない。
2: あ、難しいな、声で、
0: 真ん中、
2: そう、鼻、何これ、クロス、鼻をね、なんか視点にして、
0: 鼻クロス、
2: そう、クロスしてバッ、
1: 眉間の
2: 方、眉間の方をいい感じに斜めに剃って、うん、で自分のさ、こうやって眉をこうやってクイッて上げるじゃないですか、うん、そこのいい感じのラインを超えて。
1: めっちゃこだわってるじゃん。
2: 整えてみたいな感じで。
0: ただ眉毛綺麗だもんな。
2: で、なんだ、あれを3ミリとかで整えてるっていう、わりかしこだわりはありますね。ある割には剃る期間がね、意外と、
0: うん。何日に1回剃ってる？
2: わからん。 そのぐらいサボって、そのぐらいサボってる。
0: 4年に1回とか。
2: それはないな。
1: オリンピック。
2: でも大体、写真撮影とか、本番前、うん、誰かと会うとかで、うん、まあ、なんかちょっと気になったら剃るみたいな感じかな。うん、
0: 俺両利きだから全部ハサミで両方使うんだよね。
2: それはすごい。
0: 左眉毛は左で切って、うん、右眉毛は右でハサミで。
1: すごい、こうやってもう
0: ハサミとあと愛字のカミソリ、うん、もう両手で使えるから。
2: 愛字のカミソリ。
0: 愛字
2: って真っ直ぐですね。ああ、上がった。
0: そうそうそうそう。そうそう。だから両方使えるから、結構便利なんだよ。
1: 定期的に。
0: 定期的に3日に1遍ぐらい。
1: すごい。
2: 3日に1遍なんだ。
1: 偉いな。
0: うん。結構整えて、眉毛とひげは命だなと思って。
1: まあひげは確かに整ってますよね、いつも。
0: そう、もうひげがなくなったらもう俺じゃなくなるから。
1: いや、そんなことないですよ。ひげない大輝さん見たことありますよ。
0: こっちが本体だから。もう
1: ここが大輝。
0: ひげキャラがもう定着してるから、こっちが本体だと俺思ってるから。はい。ということですけどもね。はい。はい、まあここで一個宣伝をさせていただきたいと思います。はい。はい、僕らがやってるインクルージョンダンスバトル悪あがきというものですが、うん、ボリューム5を開催が決定しました。
2: よいしょ。
0: はい。これは7月の19日ですかね。はい。はい、日曜日、うん。クリエイティブスペースフュージョンという場所で、西荻窪にあるのかな、
2: はい、はい。西荻窪です。
0: はい。西荻窪にあるんですけど、スタジオで開催させていただきます。7月19日、オープンが13時半、スタートが14時から、クローズが17時半、このクローズまでの間に DJ タイムを楽しめたりとかっていうことで、まあボリューム4までやってきましたけど、うん、で最初ねこれやろうぜって言い始めてからカロと一緒に駆け抜けてきましたけど、うん、あっという間にボリューム5だけど、どうカロ、うん、今回の大会に向けて。
2: いや、人前回やっぱ30名以上集まった分、うん、今回40人行きたいよなっていうのは思ってますね。だからもうエントリーがこれ48人までなんですけど、うん、まあそれぐらいまで行きたいなっていう意気込みです、う
0: んうん、なるほど。まあ、まあ僕らがねやってるのは制限ルール付きというもので、うん、あの目隠しをしたりとか、まあ、まあ数十秒踊ったりとか、うん、あとはあのね、今回は新しいルールがあるんだよね。
2: はい、今回ね、あの片腕っていうのを追加いたしました、うん、ダイソーとかで売ってるそのジム用のバンドで、片腕をちょっとなんか、巻いてちょっと動きづらくしてちょっと踊ってもらおうかなって。そうそうそう、ちょっとダンサーの友達にいわゆるな石板って言うんでしたっけ、
0: 切断ね、
2: 切断、うん、切断って言うんだっけ、うん、そう、そういうその子のことを思ったら、あ、これもこういうルールもいいかもしれないと思って、うん、
0: まあ、体感としては大
2: 事だよね。体感としてはで僕も自分で踊ってみたんですけど、うん、むずい、うん、バランス取るの意外とむずいけど、それも面白いって思いながら、うん、あのね踊れるんでね、まあ新しい自分見つけたなっていうのをまた思いましたね、うん、
0: いいですね。これはナイスアイデアですね、
2: うんうん、
0: はい、今回はね予選がワンサークル、その中で4名選出で、その後に、まあ、決戦を行うと。
2: はい、
0: はい、でルールは1がブラインド目隠しですね、
2: はい、
0: アイマスクをつけた状態で踊るということ で2が新しいアームリミットって片腕にバンドをつけた、今カロが説明してくれたルールですね、うん、で3が僕の歩幅であるステップリミットという、唾液の歩幅で制限かかったままバンドをつけてやるというね、リミットが2つになりましたね。
2: はい、リミット2つになりました、
0: うん、いいですね、これは面白そうですね。はい、新しいルールですけども、うん、まあ優勝したらですね、皆さんなんと1万円もらえます
2: よ。
0: そして悪あがきのチャンピオンシップというものを、あの毎年夏にちょい悪ナイト、去年から開催してるんですけどね、うん、あ、やるんですけど、そのチャンピオンシップの出場権をあのチャンプとして登場してもらうことができると思います、
2: はいはい、
0: で今回はですね、去年は優勝者だけだったんですけど、あの準優勝者も賞状と、うん、わらあきのチャンピオンシップ出場権を得られるということになっております。あとはもろもろ個人賞がね、
2: はい、
0: まあ、ジャッジの皆様から何、はい、誰が良かったかと、
2: うん、
0: 賞状がもらえると、
2: はい、
0: そして賞品がもらえるって書いてありますけども、賞品も決まってるんですか。
2: 決まってます、
0: うん、おお、これ楽しみですね、うん、言わないでおきましょう。
1: マルヒ、
0: はい、ジャッジの3人はですね、ユーリ、そしてソーシャルワーカーズの卒業生でもあるマサアキというあのダンサーですね、うんうん、ノースペクター CNS というチームで 活躍しております、うん、はい、あとは桜子堀

0: 理工士さん、
1: はい、
0: はい、これは春坊のつながりのある人なんだっけ。
1: そうですね、一緒に舞台立ったことがあって連絡させていただきました。
0: はい、そして DJ が我らがカロ、
2: はい、
0: そしてアリサ、
1: はい、
0: この DJ の時々アリサミョインという名前になるんですね
1: こだわってましたよ ね、
0: こだわってた、うん、でカロもフルネームになる、
2: あ、フルネームになりました。あの DJ
0: ネーム、 DJ ネーム
2: あった方がいいのかなと思って、はいはい、あの友達の DJ に何がいいと思うって言ったら、うん、あの小文字フルネームの人は DJ うまいみたいなイメージあるから、
1: ジンクスがある
0: そうなんだ
2: って言ってて、カロ神崎でいいんじゃないって、あ、僕神崎なんですけど、あの名字が、
0: いやでもカロ神崎はかっこいいと思う。
2: かっこいい、あ、なんか違和感ないなと思って。
0: 神崎ってかっこいいよね、
1: うん、
0: うん、
1: 漢字にしてもかっこいい。
0: 神崎大輝になりたいもん。
2: いや違和感あるな。
0: かっこよくない神崎ってなんか。
1: 神崎春樹です。
2: いや違和感あるよ。
0: 強そう。で、アリちゃんはアリサではなくアリサミョイン。
1: ミョインが DJ ネーム。
0: 結構面白いですね。うん、はい、あとは MC 我らが長がやってくれるということで、また新しい色合いですね。
1: うん、
0: ね、どうですか大会に向けてカロ最後に。
1: もうエントリー始まってるんですよね。
2: エントリーまだもう、
0: まだもう、まだもうあと
2: 2ヶ月あるけども、
1: はい、
2: あと2ヶ月あるけども、すで、うん、にもう十数名エントリーしてくださってて、うん、でバトルって大体もう1週間前にどんどんどんどんエントリー来るっていう感じなので、うん、この調子でいけば48人いくのではないのでしょうか、
0: うん、楽しみ。
1: これはもう早い者順ってことですかね。
2: 早い者順です。
1: もし48人以上になっちゃったら、
2: まあ、もしかしたらあの当日、
1: うん、
2: まだ行けますかねってなったら、うん、あ、全然来てくださいってなるかもしれません。
1: なる可能性もあると。
2: 全然あります。
0: いいですね、はいはい、7月19日ぜひ皆さんエントリーしていただけたらと思います。あのエントリーフォームはですね、ソーシャルワーカーズのアカウントのリンクから飛べますので、あのインスタグラムのね、はい、アカウントございますので、そこから飛んでいただけたらなと思います。
1: それではここで1曲

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時43分を回っています。お送りしたのはブレイミーゴーでした。はい、ということで、
1: ということで、さっき思いついた企画、
0: うん、
1: 実はみんなが出演してるよ話。
0: イエーイ
1: まあルールはじゃない、間違いない何のこと
2: ゲームなんですかこれ
1: 違う何のことかというと、まあ今日はあのカロとね、ハルキと面白い話が始まる前できたということで、うん、実はこんな映画、
0: うん、
1: ドラマに出てるよっていうのを二人から聞きたいなと思うんですけど、どちらから行きましょうか。
0: 僕からいいですか。
1: はい。
0: なんでこの話になったかって、あれですよね、大輝さんが今日ネットフリめちゃくちゃ見てたんだよねっていう話から、そう、
1: ネットフリックスを僕が今すごい見てる、ドラマ、昔のドラマとかね、うん、見返してて面白いなって今体を休ませながらハマってるっていうところから二人から教えてもらって、なんかきっかけでちょっと衝撃的な話を聞いたので
0: ですね、
1: はい、
0: まず僕は映画働く細胞ダンサーエキストラ出演しておりました。
1: 本当にびっくりした本当にびっくりした。
0: 赤血球役で
1: 皆さん見ました、働く細胞。僕見たんですけど、ちょっと春坊を見つけるためにもう一度見ようかなとい
0: やけど、うん、本当ちゃんと見に行ってないんですけど、うん、あの切り取りとかでこうダンサーが踊ってるところとか探すんですけど、うん、やっぱ赤血球てか体の細胞ってめちゃくちゃあるじゃないですか、
1: うん、
0: 数がまず、
1: うんうん、
0: だから本当にもう米粒みたいな感じで、あの踊ってた自分ですらどれが自分かわからないみたいな状態ではあったけど、一応出ておりますっていう感じ。
1: そう、それがびっくりしましたね。
0: うん、
1: ねえ、あれきっかけは何だったんだよ。
0: きっかけはあのダンサーのお知り合いの方から声がかかって、あのエキストラダンサー探してて日程どうですかっていうお声掛けからもらって、あのちょうど空いてたのでぜひ参加させてくださいって言って、遠くの方にね、あのいましたよあの主演の方そうそうそう、長野めいちゃんか、
2: うん、
0: いらっしゃいましたけど、
1: 遠くにいたの。
0: 遠くにいたし、あの面白いのがこれ撮影の仕方なんですけど、同じ動きを何箇所も3箇所とか4箇所とかで、
1: あ、いいね、その撮影裏話。
0: そうそうそう、撮るんですよ、
1: うん、
0: でそれをこう編集で遠くにいる人たち、ちょっと近くにいる人たちみたいな感じで、
1: うん、
0: だから実はこのブロック、1ブロック、 A ブロック、 B ブロック、 C ブロックってあったら、ここの3つ同じ人たちが今いるっていう。だから1回踊ったんですけど、春樹同時に5箇所ぐらいに踊ってたりするみたいな。
1: ああ、なるほどね。
0: そうそうそう。
1: 編集、面白い撮り方だね。
0: 編集技術で、そうなってると思います。
1: ちょっとぜひ皆さん、春樹を探してみてください。はい、そしてカロは、
2: 先月の4月27日の月曜から独身配信スタート、ネットフリックスシリーズ、あの、地獄に落ちるわよで、あの、ダンサーとして出演してます。
1: これ本当にね、あの、僕、昨日全部1日で一気に見てたんで、うん、本当に今さっきね、放送前に聞いてびっくりしたんですよ。
2: うん、
1: ね。
2: はい。戸田恵梨香さん主演のね。
0: はい。
2: そう、撮影、まあこれ撮影2年前の話なんですけど、
1: そんな前だったんだね。
2: そうで、俺まあ、あのダンサーの中でも、まあ、普通にエキストラダンサーとして出たんですけど、うん、で中にはもう本当にプロのダンサー、
0: うん、
2: その方メインに撮る場面もあれば、まあ普通にいろんな遠くから見た場面も撮ってる、うんうん、

0: ですけど、見たら俺がっつり真ん中で映ってるっていう、うん、しかもプロダンサーの尺もそこまで長く意外と長くないんですよ、うん、意外と一瞬で、うん、プロダンサー並みに意外と映ってましたっていう、う
1: ん、さっきねチラッて見せてもらったけど本当に映ってましたね。
0: しっかりプロダンサーのそばで踊ってるの、うん、
2: そう、なぜそれを言わないんだっていうね、
1: 本当に
0: 言ってるんですよ、言ってる言ってる。
1: いやけど僕も今日知らされたんで
2: ね、いや僕も今日知らされたんでいろいろと、いや、
0: そう、
2: びっくりですよこれは。両方 見てたやつだからね、うん、ね、まあ、僕は、まあ、今やってる拡散という映画に出させていただいてますけど、うん、はい、北斗役で出てますけどね、うん、ぜひ皆さん東宝シネマでもやってますので、
1: そっか、
2: 見ていただけたらなと。
1: まだやってますもんね。
2: まだやってます、うん、はい。
1: あとドラマで言ったら大河ドラマ、
2: 大河ドラマ、
1: うん、
2: NHK オンデマンドで見れますので、
1: はい、
2: まあ、実は出てましたって言ったらこの間番組出たんだけどね、福ちっちっていう NHK の E テレの番組で、
1: そうだ、
2: そう、出演させていただいて、うん、ちょっと忙しくて、あと旅に出てたもんで、
1: うん、
2: 宣伝がなかなかうまくできなかったんですけど、
1: うん、
2: こちらも NHK オンデマンドで見れますので、うん、ぜひ皆さん見ていただけたらなと思います。なんか福祉に関する話をしてたんだよね、
1: うん
2: うん、なんか低身長症の人の特集で、
1: うん、
2: そうそう、それでちょっとコメンテーター的な感じで話してるので、
1: うん、
2: ぜひ皆さん見ていただけたらなと思っております、はい、で意外とみんな出てるんだね、なんかたびたび、
0: うん、なんだかんだ
2: なんだかんだ出てるんだね。
0: たまたま、うん、あ、この日空いてるから、
1: うんうん、
0: 撮影の、まあ、オーディションがあるじゃないですか、うんうん、それに応募して受かったからよし行くみたいな感覚だったんですね、うん。
2: MV の撮影とかってさ、なんかどんな、うん、MV 出たことあるよね。
0: はい、あります、ねね、浪川大輔さん の、ね、声優の方なんですけど、うん、だからそれこそスターウォーズ今結構なんか今日渋谷でも展覧会やってたんですけど、うん、アナキンスカイウォーカーの声優やってるんですけど、うん、その方の PV にも出ました。でもそれ一発撮り、
1: うん、
0: 1個ミスったら全部撮り直し、なんですけど、本人のなんかこれ裏話、
1: うん、
0: 振り付けの方が共有したのがその撮影の日の真夜中だから、
1: うんうん、
0: まあ、撮影当日の午前0時とかに
2: ようやく何時間前とか、
0: ね、そう、振り動画送ってきてて、うんうん、声優さんやっぱ踊り慣れてないじゃないですか、
1: うん、
0: 声優さんもやっぱ同じタイミングで送られてきたらしくて、だからもう声優さんがやっぱミスってしまって、もう何回も何回もめっちゃ撮るみたいな、
2: まあ、それは苦労するよね、
0: うん、しかも一発撮りだし
2: ね一発撮りのものを直前で、すごいね、でもね
1: それはね、よくやりきったって感じ
0: で、俺も早替え、
1: うん、
0: 20秒30秒で早替えした、
1: うん、
0: 最初なんか警官の格好してるんですけど、うん、その後にダンサーっぽい格好するっていう、
1: うん、
0: 一瞬で着替えて、
2: なるほどな。カロカロすごいね、出てるね結構ね。俺ミュージックビデオってなんだかんだ
1: ないです、
2: この間が初なんだよね、大丈夫の曲で、
1: うんうん
2: うん、あれも自分たちで作ったものだけど、
1: 姉さんの曲ですね。そうそうそ
2: う、だからいいなと思って。
1: ミュージックビデオね、僕も一個だけあるんですよ。エマノンっていうアーティストの方のバックで踊らせてもらったんですけど、うんうん、
2: はいはいはい、
1: メンズ4人探してますっていう声かけの仕方でオファーが来て、真夜中ですね、夜中。
2: なんでみんな真夜中な。
1: いや、なんか駐車場をこう、うん、なんだろう、駐車場で撮影がしたいと。
2: あ、人がいない状態でね。
1: そう、
2: うん、
1: で暗いシーンが多いから、夜中の撮影で、真冬だったんですけど、こうダウンコート着ながら、うん、凍えながら朝まで、
0: うん、
1: 撮影っていうのは1回だけありましたね。
2: うーん、みんなすごいね、出てるね。
1: ずいぶん昔ですけど、これは
2: ね、だからもう僕たちのことをぜひ皆さん探していただけたらなと思います。
1: それでは7時台のラストソング、グリーン愛しき君へ。

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。
1: はい、じゃあ最後にもう一度宣伝させていただきます。
0: はい、
1: はい、インクルーシブダンスフェス2627という全国大会を開催いたします。はい、その予選大会に先立ちまして、5月24日日曜日3時から5時で、ヒップホップをやっているカリムさんというダンサーさんに、ワークショップの講師をやっていただき、6月7日日曜日2時から4時であやねさんというブレイキングをやっている方ですね、
0: はい、
1: で最後に6月27日2時から4時で木村素子さんというかフリースタイルの方ですね、
0: うん、
1: はい、あ、でもう一個、7月11日に土曜日に1時半から3時で木村素子さん、3時半から5時で綾音さんという方にワークショップをやって、我々ソーシャルワーカーズは東京の 共同オーガナイザーとしてやらせていただきます、うん、場所は千駄ヶ谷コミュニティセンター、どれも千駄ヶ谷コミュニティセンターでサークルホールという場所で開催させていただきます。はい、ということで駆け足でしたけども、
0: うん、
1: はい、
0: 盛りだくさん。
1: カロちゃんどうでしたか？
2: いや、楽しかったですね
1: 、はい、まあ、8時台もカロはいてくれない、引き続きよろしくお願いします。
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。
1: 今週もお聞きいただきありがとうございました。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いします。またね。

0: 安全、丁寧なプロの技術。オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ市多幸カー用品専門店コクピットナトリ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、8時です。
3: 大輝の
4: インクルーシブマンデー。
3: 教科書では学べないこと、

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からのお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。今週はゲストをお迎えしてお送りしております、うん、自己紹介どうぞ。
0: 張り切って、
2: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。よろしくお願いいたします。
0: イエーイ。7時台と別人
1: だいぶ砕けましたね。
2: やっぱ二重人格だと思われ
0: ちゃう。大丈夫大丈夫、いいテンションいいテンション。
1: いいね、
0: はい、7時台に引き続きカロに登場してもらいましたけど、はい、どうでしたか7時台は。
2: いや、たくさん喋れたんですけども、やっぱ、うん、やっぱ緊張しますねラジオは、
0: う
2: ん、
0: なるほど、喋り足りないということで、また8時台もどしどし聞いていこうと思いますけども、まあ、カロと僕はね、あのスタジオで会うのは初めてで、うん、いつも僕がいないときにピンチヒッターで出てくれてたっていう印象ですけども、
2: うんうん、
0: ね、いやでもなんかいつもの話してる感覚と変わんないから僕はあんま。
1: あ、本当ですか。
0: うん、全然緊張も何もない。
1: カロが緊張してる、緊張して
0: んな。なんか飯食いながら話してるときと一緒の感覚ですけど僕は。
1: か、
2: いやー、俺はちょっとラジオとやっぱ違うな。
1: でも緊張するけど、ラジオに出るとか、こう、うん、人と話すのは好きって言ってたもんね。
2: 好きだよ。
1: うん。
0: ね、カロはよく語るもんね。
1: うん、
0: ね。
2: 語るよ。自分語りやったら普通に語るんですよ。うん、ラジオはちょっと別件ですよ。
0: 別件別件なんだ。ね。
1: いいよ。
0: まあ、8時台も引き続きよろしくお願いしますね。
2: はい、お願いします。
0: はい。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はカロセレクトの2曲からスタート。

Don't let the fire die. No matter what, no matter what, you got

0: one way. Inclusive Monday.東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時9分を回っています。お送りしたのはカロのセレクトでアウルシティエンバーズ、そしてレディーガガランウェイでした。
0: この2曲は何かご縁あったんですか？
2: ご縁あるといったら、まずレディーガガのランウェイは今ちょうどプラダの悪魔2っていうのを映画やってまして、で俺プラダの悪魔1の方、めっちゃ好きなんで、まあどっかのタイミングで絶対見に行きたいなって考えてます、でアウルシティのエンバーズに関しては、これもともとはシュガーラッシュの主題歌やってた方で、初めて聞いた時、あこの人がめっちゃいいなってあって、でその後にグッドタイムっていうカーリー・レイ・ジャプソンと一緒に踊ってる、一緒に歌ってる男性の方なんですけど、
0: まあ、
2: ずっとそっから2000何年だ13年とかかずっと好きで、でこれもエンバーズ、まあ、年少って意味なのかな、あれもうまだ燃えかけ、あなたのその魂燃え尽きてないよね、こっからどんどん上がっていこうよっていう、まあ、僕の中のファイトミュージックですね。
0: いいですね、なるほど。はい、ということでですね、話は変わりますけど、この間大学で講義してきたんですけど、あの母校の大学で、まあ、4学年合同の授業で、卒業後の生き方っていうのでテーマで、
1: 卒業後の生き方、もう深そうな
0: そうそう、それをテーマにちょっと講義やらせていただいたんですけど、なんか一人授業終わってから泣いちゃった子がいて、感動しましたっていう意味でね、なんかそのいろんなことが起きても前に進む大輝さんを見てみたいな言ってくれたんだけど、なんかでもう一人もなんかすごい励まされましたみたいな、今すごい夢がなくて困ってるんですけどみたいな、就活がとか言って、そう二人ってさ、なんかそういう意味ではさ、なんかもう大学1年生の頃からやりたいことって決まってた？
2: 僕が教員やりたかったんですよね、公立の、ただ僕もともと国籍中国なので、公務員になれないんですよ、日本の仕事だ、国の仕事だから。
0: そっかそっか。
2: でそれを大学1年2年生の春ぐらいにちゃんと知って、もう講義終わった後に大学の教授から、多分そのカロ君の今のその中国国籍だと公務員になれないっていう、あって、まあ夢、まあ、そこで一旦ぶっつんで、途絶えて僕の中では、だからこそやっぱ自分のサークルは日本一のダンスのサークルだから、もうそっちにのめり込んじゃえってなって、履修してたそのなんで教職そう、教職課程科目を全てもう蹴って、もうダンスにそっからのめり込んだ結果、一応やっぱソーシャルワーカーズでありがたいことにダンスの仕事をいただけたり、で自分の先生からも代行、そのダンスレッスン代行いただけたりとか、まあ、さっきの出演の話もそうなんですけど、ダンスの仕事をしたりだとか、なんだかんだつながるもんだなっていうのがありますね。
0: でも似てるよねそこは。俺も大学4年の卒業式10日前に進路白紙になって教師になるっていうね、そうそうそう、そこから消去法でダンスしかなくなったけど、ソーシャルワーカーズにつながったし、そう結構カロの過去って結構似てる部分が多くて。

0: さ、なんか何々があるから、で俺も体育の教職でいろんな地域のところに試験受けられるかって言ったら、やっぱ俺の体実技あのキャンセルされるところが多くて、結構受けれませんっていう、そもそも受けれませんって言われるところが多かったりとか、その中で俺もダンスにのめり込んだ、余計にのめり込んだっていうのもあったし、まあ、ダンスしかなかったっていう選択肢だったけど、そう、まあ、そこは似てるよね。まあ、春坊はね、高校卒業でもう社会人だったけど、
1: そうですね、なんか
0: どうだった？
1: それで言ったら高校3年生の時にやりたかったことは、ダンスの専門学校に行きたいっていうのをずっと親に言い続けてたんですけど、まあお金もかかるし、将来的にどうなんだっていう、なんかまあ現実的なところを考えて、まあ自分も諦めた。それでまあ、当時ね、その親から介護はどうかみたいな、春ならできんじゃないかみたいな感じでおすすめしてもら
0: って、家族からだったんだ。
1: そう、なんかまあおじいちゃんおばあちゃん大好きだったし、なんか人のこう世話をすることに対して抵抗がないっていうか、フラットにできるんじゃないかみたいな提案をもらって、まあ、時期も時期だったんで、じゃあそうしますって言って始めたのが介護だったんだけど、まあ、7年間続けて、まあ、自分でもお金を稼げるようになってからダンスにこうもう一回自分の夢を叶えようって、自分の手で自分の夢を叶えようって思って始めたのがダンスと今のイベントの運営とかですね。
0: なるほどね。カロはさ、その中国籍だから公務員にはなれないって分かった時ってさ、どんな心情だったの？その聞いていいのか分かんないけど。
2: いやー、でもやっぱりぽっきり折れた。完全にもう、まあいい意味でももうスパッて、あ、もう教員やめた、もういいやって、まあもう諦めもう完全に、もういっか、じゃあもうダンスここ本当にやばいし、あの本当に頑張んないと、結構みんなやっぱどんどん上手くなっちゃうし、てか僕のサークルの同期が全員上手い子しかいなくて、初心者全員辞めてっちゃったんですよ。2年生上がったタイミングで大体辞めてっちゃって、で結構頑張んないとやばいから、もう結構まあすんなり切り替われた。けどやっぱ心のどっかでは、うわ、なんかやっぱ今でもそうだけど、教職なんかシンプルに取れてたらな、なんか何の言い訳もなく取れてたらな、よかったよなっていうのは自分の中ではちょっとはある。
0: 今もし大学行けたら行きたいと思う？その授業を受けられるっていう環境だとしたら、
2: 受け直したいか、
0: そう、なんか続きをさ描いていきたいかって言ったらどう？
2: いやちょっとと迷うね。いやでもね、うわ、半々かな。あのちょうど最近その自分の大学の学部を見たんですよ、サイトに リニューアルしてて、そしたら当時は小学生中学生と特別支援なかった、あの別々だし、別々で特別支援級もなかったんですよ。で7年経った今、全部合体して特別支援も取れる、小学校も中学校も全部取れるってなって、多いって思って、俺あと1年遅ければ遅く入ってたら特別支援の
0: 教員免許、
2: そう取れたんですよ。
0: そういうタイミングあるよね。
2: それだったら頑張れたのにとか、やっぱ思う。
0: 俺も4年生の時の1年生から小学校教育の初等教育の免許を取れるようになったとかって。やっぱあったもん。
2: あるかね、だから。
0: 始まりは小学生の、あの小学校の先生になりたかったから。
2: そうですね。だから。
0: タイミングってあるよね。
2: ねえ、だから今、もしなんか教員になりたい子がいたら多分なりやすいんじゃないかな。
0: 今、履修科目生っていうさ、制度があるじゃん。あの、卒業してもなんか仕事終わってから受けるとか。
2: 通信でね。
0: そうそうそう、通信で受けるとかもあるし、大学に通うもできるし。なんか、俺最近大学行こうかなと思ってるんだよね。
1: マジですか？
2: え？
0: なんか、そう、なんか何を学びたいかって言った
1: ら、
0: 経営学を、全くそのスポーツだけをやってきたけど、この体になって、そうそうそう、まあ生きてることもたくさんあるんだけど、教員免許取ったことも、そうそうそう、ただなんか経営のことをしっかり勉強したいなと思って。

0: 聞いたりとか、
1: うん、
0: なんかそういうのも結構大事で、なんか、そう、この間うちの、それこそ母校で来た時に、モグリで来ればいいじゃんって。
2: モグリ、あの、モグリって何ですか？
1: だから、だから、本当はその学生じゃないんだけど、うん、あの、受けに行くっていう。だから、あの、別に出席取ってないからさ。
2: あ、大学？
1: あの、
0: 場所
1: 授業によっては。授業によっては、その必修科目じゃなかったら、みんないろんなもう、100人ぐらい受けてるわけだから、もう潜りに行っても、全然違和感ないっていう意味では、
0: そうそうそうそう。
1: よろしくないけどね。
2: よろしくないけど、そういうこともできる。
0: そういうこともできるよっていうのって。そう、最近経営の本とか読んでんだけどさ、なんか、どうやったらみんなで食べていけるかなとか考えながら、
1: うん、
0: そうそう、そうなった時になんか、その教師になれなかった時間をそこに費やせるかなとかさ、
1: うん、
0: まあ今っていう動けない時間をそこに費やせるかなとかすごい思ってて、
1: うん、
0: そう、なんかそこに使えたらいいなと思って、病院でいる間もとかさ、
1: うん、
0: そう、今、経営のことしか頭にないんだけど、今、
2: そうなんだ。
0: 今数字が頭の中に巡り巡ってんだけど、うん、これやればいくらで、みたいな。そうそうそう。だから、ちょっと興味あるんだよね。
1: うん、
0: そう、あの母校の大学に経営学部あるから、
1: うん、
0: そう、そこにちょっと受け直しに行こうかなとか、
1: うん、
0: そうそう、手術終わってね、余裕ができたら、だけど、
1: うんうん、
0: ちょっとだけね、考えてんだよね。
2: もういいですね、勉強。
0: 逆に大学行けるってなったらどう？
2: 浅はかですよ。浅はかですけど、サークル入りたいです。
1: ちなみに俺のサークル、あのインカレっていう、うん、インカレだからどの大学のサークルでも入れるのね、うん、その中に全然あの大学行ってない子もいた。
2: ああ、え、そうなんだ。
1: いた。
2: いや、なんかけど、
0: あ、高卒でってこと？
1: なんならそのサークルに入った中で中退してもなお続けるとか、うん、浪人だ、1年勉強しながらそこにいるとか、そういうわけわかんないすんごい子たち。
0: でもインカレってそういう意味では選択肢が多くていいね。
1: うん、
0: うん、
1: 全然いたいた。
2: いや、なんかサークル入りたいです。何でもいいから。でもできればダンスサークル入りたいっていうのも、なんか高校出てずっと働いてて、今でこそイベントの運営とかダンスの友達もいっぱい増えたけど、
1: うん、
2: やっぱりサークルの仲間とかチームとか組んで踊ってる人たち見ると、うん、いいなって、
1: うん、
2: 単純になんか羨ましいみたいな気持ちが生まれてくるし、うん、なんか自分も大学行ってサークル入ってたら今よりももっと人脈広かったかもとか、
1: うん、
2: 結構イベント運営するにあたってこう人脈をこう広げていく活動っていうのがすごい時間かかったんですよ、自分的には。今5年目ですけど、イベント運営、
1: うん、
2: けどこうサークルを通してつながった方とか、その、うん、サークルの後輩紹介するよみたいに言ってくれる子とかもいたから、
1: うん、
2: なんかそこでまた人生変わってたんじゃないかな。今とはまた違う形でダンスと関われてたんじゃないかなっていうのはすごい思ってるから、大学行けるんだったらサークル入りたい、
0: ね、
2: あと遊びたいみたいな。みんなより4年間遊んでる時間が短い。
0: でも大学って遊べた？
1: 遊べたな。あ、例外です。あのコロナだったから2年間。
2: ああ、
1: うん、
0: ああ、そっか。
1: そういう意味では、ね、あの大学生活はなんか2年弱、うん、俺は大学生してないな、うん、さす、うん、2年、その1年生は、
2: うん、
1: いや、そう、生活すごかったですよ。あのめちゃめちゃダンスやってた時、
2: うん、
1: 朝8時から1限から5限まで、1限から4限まで授業受けます、うん、はい、ダンスサークル6時から9時まで行きます、
2: うん、
1: 9時から、
2: うん、
1: 9時からバイトってことはなかったけど、そっから23時から深夜練、
2: うん、
1: 朝6時まで、
2: うん、
1: 次1限8時大学、
2: うん、
1: 次4限までだから4時まで、だいたい4時まで、そっからバイトみたいな、
2: うん、
1: そんな生活を毎日繰り返した。
0: ああ、でもあるよね、わかる。夜勤明けでそのまま練習行くのあったの？練習とか授業行くの？
1: だからあの一瞬で溶けたっちゃ溶けた。
2: でもさ、こう振り返った時にいい思い出でしょ、青春したなみたいな。
1: なんか他のみんな、他のサークルとか他の大学生がどういう生活し方をしてたか分かんないけど、うん、大学入ったは暇だなってよりかは全然やっぱいい過ごし方したなとはやっぱり思います、
0: うん、俺も

0: お124単位で卒業っていうのがあるじゃん、なんかそういうの、うん、
1: ありますね、あります。
0: 俺この間知ったんだけど、講義で先生に聞いて、うん、俺在学時なんか大学4年生までバイトはしてたけど、うん、なんかもうもったいないから自分のお金で行ってたから、うん、あの授業受けまくってたの、とにかく自分の学びになる授業を片っ端から、うん、あの興味ある授業を、うん、そしたら250単位取ってたんだって。
2: はい、
1: へ2倍じゃないですか。
0: そうそうそうそうそう、まあ、それもそういうね姿もあったりとか、うん、なんかあって今があるんだけど、
2: なるほど、
0: そうそうそうそう、だから本当大学ってなんか宝箱のような場所だなっていう風か、
2: いや、
0: なんかいろんなものがあるっていうかね、うん、なんか高校ももちろんそうだよ、うん、だからいろんな選択肢がある場所だし、うん、それを生かすか、ね、どうするかは自分次第だけど、うん、なんかそれを見つけられる人が増えてほしいなっていう風には思うね、
2: うん、うん、いや、いいな、行きたいな、なんかそういう話聞くともっと行きたい欲が
0: 強まる。うん、何歳からでも行けるし、うん、そう本当にみんなにね大学は進めたいなと思う、何歳になっても、
2: うんう
0: ん
2: う
0: ん、
2: なんか学びたいことがあったら全然大学行けばいいし、うん、なんかそれこそ今高校生大学行こうか悩んでる、でも大学行っといた方がいいのかっていうと、とりあえず行っといた方がいいかもしれないって、う
3: ん、
2: やっぱり
3: いろんな経験は増えるよね、
2: うん、そうそうそう、
0: 人とも出会いもあるし、
2: うんうん、別になんか就職先もその大学だから、俺の場合だったら教育だけど、まあ、結果的には介護行きましたみたいなパターンも全然あるし、福祉学んだけど IT 行きましたとかそういう方も全然いるし、
3: いいね、
2: やっぱそういういろんな人がいますから、
0: ね、俺教師になってなかったら高台とも出会ってなかったからね、教職やってなかったら、
2: うん、
0: そういうのもあるし、ね、ぜひ皆さんにとっての選択肢になっていることを祈っております。
3: 今週もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp、X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。では一旦曲に行きましょう。

0: 輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時35分を回っています。お送りしたのは遥か未来緑、そしてもしもレイニーデイでした。
0: はい、ということでここでから宣伝タイムに入りたいと思います。はい、まずは7月の19日ですね、日曜日、インクルーシブダンスバトル悪あがき、
1: はい、
0: 行います。ボリューム5、
2: いよいよボリューム5です、
0: うん、はい、あっという間の5回目ですけど、今回から新しくね、片手を使わないという制限、アームリミットという制限をかけてやりますけど、はい、どうですかカロ君、このルールを提案してくれた、
2: うん、いやこれで例えばロッキンやる人、
1: うん、
2: ワッカーとか、うん、そういう方が増えてくれたらいいなって、
0: うん、面白そうだね、思います。
2: まあそのジャンル限らずなんですけど、うん、絶対面白いと思います、
0: うん、いいですね。はい、7月19日の日曜日、オープンが13時半、スタートが14時、クローズが17時半となっております。最後はね DJ タイムもあって楽しみながらできるかなと思います、うん、はい、優勝したらですね1万円と、賞金1万円とですね、僕らちょいワルナイトというイベントやってるんですけど、そこで行われる年間のチャンピオンシップを、チャンピオンを決めるですね、うん、チャンピオンシップ出場権を得られるということですね。準優勝者は賞状とチャンピオンシップの出場権、うん、そして他にも個人賞もね、賞状や商品をもらえるように盛りだくさんあるので、ぜひ参加していただけたらなと思います、詳細はですねソーシャルワーカーズのインスタグラムから、エントリーもできますので、ぜひ飛んでいただけたらなと思います、うん、はい、皆様からのご応募お待ちしております。
2: お待ちしてます。
0: はい、そしてその次、ごちゃ踊れ、
2: おー、
0: インクルーシブダンスフェス2627ごちゃ踊れという企画がですね、うん、始動しました。これは日本財団ダイバーシティインジアーツさん主催のイベントでですね、うん、来年1月30、31ですね、うん、初めてインクルーシブダンスの全国大会を行おうということを、うん、開催決定しまして、それに先駆けて5月から7月に全国5都市で無料ワークショップ

0: を開催いたします、うん、で東京はですね、僕らソーシャルワーカーズも踊り場さんという会社と、共同でオーガナイズをやるんですけども、5月24日が、カリムさんというヒップホップをやられる方ですね、うん、カリムさんという方に3時から5時、6月7日あやねさん、ブレイキングをやってる方ですね、うん、2時から4時でやっていただきます。で6月27日木村元子さん2時から4時、7月11日で13時半から15時で木村元子さん、うん、そして13時半から、5時であやねさんということで、うん、盛りだくさんのワークショップがあります。
1: はい、
0: はい、まあインクルーシブダンスの全国大会っていうか、もう世界でも初めてなんじゃないかなっていうぐらいですけど、うんうん、はい、そこに先駆けて僕はアンバサダーを今回務めさせていただいて、うん、早速この間福岡のワークショップの方に行かせていただきましたけども、
1: はい、
0: もう64人かな、
1: おー
0: ワークショップ参加して、しかも面白いのはその場でもチームを作るんで、
1: うん、
0: ワークショップ参加して終わったらもうその場でもうチーム組みますかどうしますかっていうのを決めて、大会出ますか出ませんかとかっていうのを決めて、そう、もうもちろん持ち帰ってもらって考えてもらう前なんだけど、東京はねどう集まるか、
1: あ
0: 今のところ20名弱がエントリーされてますけど、
1: おもう集まってますね、
0: はい、集まってます、はい、いやどうなるかね、僕は全国の予選、東京、名古屋、札幌、大阪、福岡の予選のジャッジと、うん、あとは全国大会のジャッジをやらせていただくんですけども、うん、はい、どれだけ集まってどういう大会になるのか本当に日本初なんで楽しみですね。そうルールとしてはもう障害のある人と障害のない人が既存のチームではなくて作るっていうところから始まるんですね、
1: うん、
0: そうだから何チーム集まるかなっていう、
1: うんうん、
0: 何チーム集まると思う、
2: うーん何チームまで逆に
1: こう
0: やって、ね、2人以上を、15名までっていうのは決まってるね、
1: 1チームね、
0: そうそうそう、
1: なるほど、
0: 15名までで一人は障害のある方がいらっしゃることっていうのが条件、
1: なるほど、
0: やっぱインクルーシブダンスなので、うん、っていうのが条件でっていうのがあって、そう、
1: うんうん、
0: で予選があるから、うん、予選はオンライン予選もあるので、
1: うん、
0: 制限がないんですよ、つまり、うん、何チーム出るかね、30チームぐらい集まってほしいんだけどね、個人的には
1: そんぐらいいたらもう熱いですね、
0: ね、
1: うん、
0: そうなんかぜひ2人いればもうチーム組めるということなので、
1: 一緒にやろうよ、でもうその場でエントリーできるということですもんね、
0: そうですそうです、だからもうぜひディオでもね、軍部でも出てほしいなっていうところではありますけども、でさ大会ってなるとさ、まあまあちょっとか重く感じてしまう方もいらっしゃると思うけど、うん、我々はさ、まあ、ダンサーじゃないですか、
1: はい、
0: バトルとコンテストどっち派っていう話をしたいんだけど、
1: いやもうカロハルキは対立じゃないですか、
2: 対立だね
0: なんで対立しちゃうの
2: まず
0: カロはもちろん
2: バトル派、
0: うん、僕は今も出てるもんね、
2: 今も出てるけど、ね、うん、いやこの間スリーオン出たんですけど、うん、ランダムでスリーオン、
0: うん、
2: まあ気は気持ち的には、うん、ちょっとなんか楽なんだけど、うん、でも勝てなかった時に、うん、自分の原因を深く探れないんですよね、
1: うん、
2: 相手のせいにあんましたくはないけど、
0: うん、
2: なんかうわーこれソロだったらどうだったんだろうなってやっぱ考えちゃうし、
1: うん、
2: ただ自分が負けたら普通になんだ自分の踊りどうだったんだろうなとか、
1: うん、
2: そういう感じなんですけど、コンテストってなるとですね、やっぱ振り揃えなきゃいけないじゃないですか、
0: うんうん、
2: それがねだ本当に
0: 今だるいって言おうとされちゃう、
2: 違う違う大の苦手って言おうとしたんですよ、
1: 大の苦手
2: だるいなんて言わないよ、大の苦手も苦手よ、もう、
0: うん、
2: しかも緊張するし、
0: うん、
2: なんかやっぱミスるから自分がやっぱミスっちゃう、でも他の子は、ま、やっぱなかなかミスんないから、
0: うん、
2: やばいミスって俺のせいになったらどうしようみたいな感じになっちゃうから、それこそその自分が大学のサッカー優勝した時、もう予選実は初っ端大ミスかまして、もうその後本当にバット入っちゃって終わった終わったみたいな、予選落ちたみたいな、俺のせい落ちたみたいな感じになって、まあなんとか上がって決勝行けたけど、もう周りのみんなからカロお前本番大丈夫ってめっちゃ心配されて
0: なるほどね、
2: もうそれ以来やっぱ俺コンテスト好きじゃねえわって
0: なったんだ。
2: もうやらん。

0: まあとか言っときながらやっぱダンスディライト、日本一のコンテストの、やっぱさ、いろんなダンサーの作品を見てると、うん、踊ってみてえなとは思うけど、うん、コンテストの辛さを知ってるとね、やっぱ、うん、やっぱそれが下手したら、大学サークル、そのサークルじゃないんですけど、チーム組んだことあったんですけど、うん、組んで、3人で頑張りました。その後、仲悪くなっちゃったんですよ。
1: そうなんだ。
0: 仲悪くなっ、なんかあんま、やっぱ相性良くなかった。
1: そういうことも起きるんだね。
0: そういうこともあるし、まあ、いろんなチームではそういうことを聞きますし、やっぱそういう、まあ、縁もあるけど、うん、だからそういう意味では、コンテストはあんま好きじゃない。もうソロでバトル出て、半分いったら自己満になっちゃうけど、うん、自分の、
1: 成果としてね。
0: そう、うん、やるって感じですかね。
1: ハルキは？
2: 僕はね、だから、コンテスト派ですよ。いや、なんか最近は、こう、まあ、バトルとはまた違うんですけど、インプロみたいに、こう、即興で踊ることに対して抵抗があんまりなくなってきたんですけど、うん、やっぱなんか、コンテストってなると、1ヶ月、2ヶ月とか、もっと長い期間使って、こう、みんなで一つのものを作り上げるじゃないですか。うんうん、僕はまずその過程が好きなんですね。うん、で、さっき本番失敗しちゃったらどうしようっていうカロから意見あったじゃないですか。意見っていうか、そういうことがあったんですよっていうお話あったと思うんですけど、なんか僕的にはそれがあってもいいと思ってて、なんかもうそこにたどり着くまでの過程が大事なんだよ。で、それがまあ発揮できたら、まあ評価につながるし、まあできなかったとしてもなんか伝わるものってあるじゃないですか。僕はそこが好きなんですよ。
1: なるほど。まあ、まあそれがダンスの面白い選択肢のね、選択肢の多さですけどね、
2: うん、
1: はい、いや貴重な2人の意見を聞けて僕は面白かったです
2: 、はい、ちなみに大地さんは？
1: 俺は両方好きです。
2: あ、両方、
1: はい、どっちも緊張感あるんで好きですね。
2: はい、
1: はい、刺激が好きなんで、
2: うんうん、
1: はい、
2: それでは今日のラストソングいってみましょう。カドロ、少ない仲間。

0: 東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー教科書では学べないこと、早くもエンディングのお時間となりました。
1: はい、メッセージいただいているので紹介させていただきます、はい、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからメッセージいただいております、はい、お疲れ様でございます。連休中もよろしくお願いいたします。はい、大学行っといた方がいい、視野が見聞広がります。おっさん高卒で就職しました、で後悔しました。で子供2人には大学行った方がいいよって言いました。2人とも良かったと思います。でも各家庭内いろいろ事情がありますよね。ではまた、ということでメッセージいただきました。
0: はい、
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで2時間続けてカロー出演してくれましたけど、うん、どうでしたか。
2: やっぱ2時間も出演すると、うん、いやもうちょっと話したいよなっていう
1: 逆にね
0: 緊張は解けた。
2: いいよ
1: だけど話したい。
2: やっぱ話すのって楽しいよね。
0: いやでも面白いね、うん、楽しいよね。やっぱ面白かった、すごい、
2: うん、
0: ね、またぜひ遊びに来てください。
2: はい、うん、お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、一部の地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか。
0: 諦めた先にも道はある、歩き始めたら諦めたことにはならない。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
2: カロと
1: 春樹でした。
0: またねー、
2: バイバーイ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: めな
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、9時です。

Monday, May 4th. Welcome to Time Tracks. Jojo here, live until 11 p.m. tonight. It's officially Greenery Day today here in Japan and Children's Day tomorrow. Most of you are enjoying your Golden Week vacation while many of you are working. And a big hats off to you. All right, let's get started. こんばんは、ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックス担当 DJ のジョジョ大谷です。4月にスタートしたこの番組、早くも5月に入りました。本日は緑の日、そして明日が子供の日となります。今夜明日と子供の頃の記憶をテーマに、懐かしいナンバーから、最新の楽曲まで幅広くお届けします。私は子供の頃は神戸育ちなんですよ。生まれは神戸海生病院というところだったんですかね。六甲山のふもとにあったカナディアンアカデミーという学校に通っておりました。当時はまるで映画スタンドバイミーに出てくるようなやんちゃ坊主たちが海外からいろいろたくさん通っておりました。皆さんのふるさとはどちらでしょうか。それではまずは1曲目から、ベニー・キング、Stand by me, Time Tracks, Music for All.

改めましてジョジョ大谷です。5月に入りました。現在ゴールデンウィーク期間中、お休みの方、そういう方もいらっしゃれば、お仕事の方もいらっしゃると思います。お疲れ様です。この番組はこの後11時まで生放送でお送りします。明日5月5日子供の日です。私は子供の頃の思い出といえば、地元のインターナショナルスクールに通っていたということなんですが、国籍は私日本なんですが、父はイギリス系のルーツを持ち、祖先には横浜に来航した元海軍出身者で、日本からの百合の球根をイギリスへ輸出していたという話も伝わっています。一見華やかなイメージのあるこのインターナショナルスクールなんですが、実際校内では貧富の差がかなり大きくですね、外資系企業の幹部の子供たちは比較的に恵まれた環境で生活していました。一方でそうでない家庭の子供たちもおり、私自身もその一人でございましたが、当然ながらこうした違いから関係がギクシャクして、衝突も喧嘩も少なくありませんでした。ただそうした対立もですね、成長とともに落ち着き、高校時代には自然と関係も改善し、最後の数年間はみんな仲良く、過ごしていたのを覚えています。皆さんはどんな子供時代を過ごされたのでしょうか。早速メッセージの方が届いています。翡翠さん、ドリフの思い出見ましたね。土曜の夜といえばドリフの、番組をよく見てましたけどね。8時だよ、全員集合、ギリギリ間に合ってなんとか見れたというのを覚えております。番組では皆さんのメッセージ受け付けています。音声メッセージの方はですね、time_jojo@musicbird.co.jp です。 musicbird.co.jp です。番組 X はハッシュタグ t_tracks tracks というのになりますので、よろしくお願いします。それでは子供らしさ、自由らしさそのまま歌にしたナンバーをお送りします。 This is Pharrell Williams. It might seem crazy what I'm about to say. It's Happy Type Tracks Music Pro.

俺は正義の味方だ。デビルウィングって羽引っ張るなよ。破けるだろ、せっかく作ったのに。ああもう。 Jam JoJo

0: 家族との思い出なんですけど、特にあの毎年行っていたキャンプです。
1: Tracks Music for All Exile Michi ラジオネームサンディキャンタさん、メッセージありがとうございました。子供の頃のキャンプ体験は記憶に強く残っているという方も多いのではないでしょうか。現在はあのキャンプ場の施設やあのギアも大きく進化していますよね。当時はあのオレンジ色のキャンバステントが主流でした、分かる方は分かっていると思いますが、雨が降るとですね、状況は一変してテントに触れるだけで水が染み出してくるんですよね。あれ不便さも多かった時代でございます。またあのキャンプでは班ごとに役割分担が決められて、ご飯係とか片付け係とかというのが担当が決まっていたというのが ありましたね。私自身あの兵庫県のですね、豊岡市の神鍋キャンプ場を訪れた記憶があります。夏場はですね、虫も多く刺されることもしばしばありました。詳しい種類はわからないんですが、大人たちにですね、毒虫だと言われてですね、子供たちは不安を感じていたのを覚えています。皆さんは子供の頃キャンプや登山などの体験はありましたでしょうか。番組ではメッセージの方を受け付けております。音声メッセージ time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ time_tracks でございます。21もじゃでんさんからいただきました。岐阜県がふるさとということで、子供の頃は、病気をよくしていました。あと釣りもよく行ったのを覚えていますということです。岡山の当たり前さんからは、幼い頃は仮面ライダー、サザエさん、ハイジ、アライグマ、ラスカルなどなど、いやー懐かしいあのアニメ、昔では漫画って言ってたのかな覚えております。それでは一曲、当時13歳前後、子供スターとして注目を集めたデュオです。クリス・クロス、ジャンプ、タイムトラックス、ミュージック・フォー・オール。

0: 五大悟から銀河鉄道39、その前がサークルオブライフ、カーメン・トゥイル and リボ・エム from the movie Lion King、 タイムトラックス・ミュージック・フォール。明日は子供の日、今夜は皆さんの幼少期の思い出などを聞いております。あーちゃん、メッセージありがとうございます。子供の頃はリカちゃん人形が大好き、大流行りで欲しかったけど買ってもらえませんでした。いやー、でもこの買ってもらえませんでしたっていうのは本当にありますよね。僕はライダーベルトっていうやつですか、みんな持ってるんですよ。買ってもらえませんでした。いやー、懐かしい懐かしい。トライムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。

0: オーストラリアを訪問中の高市総理大臣はアルバニージー首相と会談し、エネルギーや重要鉱物、食料など重要物資の安定供給に向けた連携を柱とした経済安全保障協力に関する共同宣言を発表しました。共同宣言では中国を念頭に経済的威圧や市場の混乱などの緊急事態に対応措置を検討すると明記しています。また両首脳は防衛・サイバー分野の協力推進も確認しました。会談後の共同記者発表では、日米にオーストラリア、インドを加えた4カ国の枠組み、クアッドによる協力強化が表明されました。アメリカのトランプ大統領は3日、ペルシャ湾で立ち往生している船舶の退避を支援するため、アメリカが誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を現地時間の4日、日本時間の今日始めると発表しました。アメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与していない中立国の船舶が対象だとしています。エネルギー供給の混乱を抑え、石油価格の高騰を食い止めることが狙いです。ただ海峡を事実上封鎖するイランが反発する可能性があります。国際海事機関によりますと、ペルシャ湾にはおよそ2万人の船員と2000隻近くの船舶が立ち往生していて、食料事情や衛生環境の悪化が懸念されています。沖縄気象台は今日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。例年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。気象台によりますと、今後1週間は前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込みです。続いて明日のお天気です。明日は本州付近は高気圧に覆われて、日本の南には前線が伸びる見込みです。沖縄は雨や雷雨で局地的に激しく降るでしょう。九州南部は昼頃まで晴れで、夕方以降は雲が増えて所々で弱い雨になりそうです。九州北部と中国、四国、近畿、東海は穏やかな晴天の予想です。関東甲信と北陸、東北も大体晴れで、風は次第に収まるでしょう。北海道も日差しが届きますが、北部を中心に南寄りの風が強く吹くでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。雨の日はちょっとひんやりしたりしますよね。あと晴れると汗ばむところも多い感じでございますが、お出かけ前は必ず天気予報のチェックを忘れずに。We're back with Bob Marley. It's called The Three Little Birds. Time Tracks. Music for All.

0: 私の一番ベストの思い出はハワイのバスすごく面白いの経験なので、とおじいちゃんと一緒にとバス乗ったらすごく嬉しかったと思いますね。
1: ミュージックフォロー乃木坂46ビリアニ、そしてボブマーリー Three Little Birds、ロビーさんありがとうございます。ハワイですか。私初めてハワイを訪れたのがなんと中学3年の時でした。当時はですね、大阪伊丹空港から出発して日本でも海外旅行が広がり始めたちょうど時期だったんですね。新聞の折り込みチラシに掲載されていた格安パッケージツアーに参加したのを覚えています。現地の気候ですが、もう素晴らしいんですよ。非常に快適です。コールのような雨の後は、すぐに晴れ間が広がり、いわゆる南国特有の、天候でございました。当時は現在ほど飲食店の選択肢もあんまりなかったんですが、ビーチ沿いで食べたチーズバーガーの味がですね、未だに印象に残っております。中学3年生の時思ったのがですね、もう本当にね、こういう場所が実際地球にあるんだって強く感じたのを覚えています。1990年代に入るとですね、ハワイは、日本人にとって代表的な海外旅行先として人気を集めるようになりました。それ以前はですね、比較的近距離の香港マカオツアー、ありますよね、いわゆる本マカツアーなどが注目されていた時代でございます。ほんまかいなほんまかツアーとかね、よく言ってましたけどね。そう、ワンマン DJ なんでこうツッコミがないんです。
2: 力
1: ありがとうございます。引き続き皆さんのメッセージをお待ちしております。テルエ63さんからです。子供の頃ジョージョのラジオ大阪、ラジオ大阪で聞いておりました。かなりぶっ飛んだノリでしたね。復活ありがとうございますということで、本当に、いやこちらこそ、いやありがとうございます。ぶっ飛んでいた番組をよくやってましたねということだったんですけどね。まあおかげさまで、番組は続かない、続かない、それによってねそんなもんでございます。We're back to more music with Jack and DianeJohn Cougar Mellencamp, Time Tracks Music for All.

0: Tracks Music for All。 当時10代前半ですよ。3兄弟で結成されたバンド、 Isaac Taylor Zach Hanson によるヒットナンバー、 Bop。
1: 子供の頃は、週末にちょっと外で林行ったりエクスプロワーすることが好きだった。
0: なるほど。
1: まあいろいろ住んでたところがあったんですけど、ほぼですねアメリカの中西部のインディアナ州あたりでしたね。
0: アリさん、メッセージありがとうございました。インディアナ州に幼い頃に住んでいたということですね。私かつてインディアナ州のノートルダム大学へ進学を目指していましたが、しかし成績が届かず、結果的にオレゴン州の大学へ、進むことになりました。オレゴンは年間を通して雨の多い地域で、知られていますが、インディアナ州も冬の寒さが厳しい地域と聞いております。また実は合格していた毎日晴れという南カリフォルニア大学に進学していれば違った人生になっていた可能性もあったかもしれません。毎日晴れの中、南カリフォルニア、勉強普通はできますでしょうか。さて、この後10時からはメガメガマンデー、1990年のヒットパレードをお届けします。その前に First Smash Mouth and All Star。

松高子で Let it go ありのままで Time Tracks Monday ジョージョー大谷がお送りしています。この時間をもちまして9時台までの放送局の皆さんはお別れの時間となります。明日も皆さんの子供の頃の思い出、楽しかったことや大変だったこと引き続きお待ちしています。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ t_tracks までお送りください。この後10時からはメガメガマンデー、1990年のヒットパレードをお送りします。 We'll see you tomorrow. And for those of you staying with us, メガメガマンデー with hits from the year 1990 coming up. Time Tracks.

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいや。

0: ネルギーもらった。じゃあ行ってきます。
1: 深いコクと心地よい苦み、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
3: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
4: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。

Music for all. Time Tracks. Time Tracks メガメガワンデー。今夜は1990年のヒットナンバーをお届けしています。Opposites Attract。Paula Abdul from 1990。彼女はもともとNBA ロサンゼルスレイカーズのチアリーダー出身でございました。俗に言うレイカーズガールの一員でございました。その後ダンス指導としても活躍し、アーティストとしてブレイクしました。この曲、アニメーションと実写が融合したミュージックビデオでも話題となりました。さて、続いての曲です。1990年のヒット。Mariah Carey, It's Someday, Time Tracks, Mega Mega Monday.

レゲエシンガーによるヒット曲でございましたね。さて、続いては10代で作詞作曲まで手がけたシンガーソングライターです。 This is Debbie Gibson Lost in Your Eyes Time Tracks Mega Mega Monday from 1990.

カルのゲリー・シャローン、ギターのヌーノ・ベッテンコールによるシンプルな編成が特徴の一曲をお送りしました。More Than Words、 1990年にリリースされたばかりの曲でございます。全米チャートで1位を記録するの大ヒットとなりました。 Time Tracks Mega Mega Monday。 さて続いては R&B グループのニューエディションのメンバーとしても知られるシンガーです。 Johnny Gill, Srub You The Right Way。

0: Tracks Music Raw。 来週は2000年ミレニアムのメガメガマンデーをお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。メガメガマンデーの間にメッセージが届いております。ありがとうございます。スコ姉さんから、幼い頃三軒隣のおもちゃ屋さんでプラモデルのアトムを買ってもらいましたということですか。そうですか。昔本当プラモデル屋さんっていうのがかなりあったような気がします。今ではほとんどないですよね、どこ行ってもね。いやー、もうプラモデル屋さんに入るともう楽しくて楽しくて、見るだけでもあれ楽しいんですよ。作ってみると意外とちっちゃいよねみたいな全然ちっちゃいよねこれ、写真に比べてみたいな。あと色がこれ全然ついてないよねみたいな、いろいろありましたけどね。もつやすも、MC も、MC やすもっつーさんですか。ありがとうございます。小学生の時は先生が、怖かったのを覚えております。悪ふざけをしていました。大人になっても変わっていませんということで。いや、これあんまり変わらないもんですよ、人って。
1: 父と母と昭和記念公園を一緒に歩いてて、両手で父と母を左左右に置いてジャンプしながら歩いたっていう思い出ですね。
0: リンさん、メッセージありがとうございました。昭和記念公園、立川市にありますが、広大で整備の行き届いた公園として知られています。一度行ってみたいですよね。さて、タイムトラックスラストマイルの時間となりました。この後、お届けするのは実際にですね、私がインタビューした経験があるアーティストなんです。ピーボ・ブライソンさん、非常に温かい人柄が印象的で、後日コンサートを訪れた際に

名前覚えてくださったんですよね、僕のことをね。いや、なかなかそういうアーティストっていうのはいらっしゃいません。数々のデュエット作品で知られる彼の代表曲からレジーナ・ベルとの、共演の曲をお送りしたいと思います。 It's a whole new world with Peebo Bryson Time Tracks Last month

0: ライムトラックスウィズ上場大谷。
1: 私中絶やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキのくせ

0: ビーチで子供の時あのカリフォルニアでビーチに行ってあのなんか赤いトラックと砂で遊んでたことはすごく嬉しかったです。
1: ラジオネームケンさん、どうもありがとうございます。カリフォルニアのビーチ美しいことで知られてますよね。私もおよそ2年間ほど、ロサンゼルスにいましたが、マリブからサンディエゴにかけて印象的な海岸線が広がっているのを覚えています。さて続いてはイギリス出身のシンガーソングライターです。2004年ロンドン発ワシントン行きの航空機に搭乗中、米政府のテロ関連監視リストとの称号により入国を拒否された出来事がありました。本人は関与を否定して、その後は5人の可能性も指摘されています。現在は入国および公演活動も再開しております。 It's by Cat Stevens. Morning has broken. Time tracks. Last mile.

0: 子供の時に海の近くに石をひどいたりしてました。
1: Louis Armstrong, What a Wonderful World, Time Tracks Last Mile。シャーさん、ありがとうございます。海楽しいですよね。僕は和歌山県のリゾート地、白浜町、南紀白浜のシーサンドビーチっていうのがあるんですが、幼い頃に行ったのを覚えてますよ。ビーチといえば、The Beach Boys, Surfer Girl, Time Tracks Last Mile。

Die Without You PM Don ヌーさん、欧州人さん、 AD 見習いさん、ミリオンダラーさん、セントラル GTS さん、あーちゃん、ジャメさん、その他たくさんの X への投稿のメッセージ、そして E メールありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 今夜も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。明日は子供の日です。

楽しかった記憶も苦い経験も子供の頃の思い出は長く心に残るもんでございますよね。昭和の時代にはいわゆるスパルタ教育が一般的とされ、家庭や学校、スポーツの現場でも厳しい指導や根性論が重視されていました。一方で、その価値観は徐々に変化していきます。1970年代後半以降、トレーニングには科学的手法や心理学的アプローチが取り入れられ、1980年代、ロサンゼルスオリンピック前後にはその流れが広く認識されるようになりました。要するに叱るから育てるへ、教育や組織の在り方も少しずつ変わっていきます。皆さんはどのように感じますか？明日は2 for Tuesday、 同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けします。ゴールデンウィーク中、明日も子供の頃の思い出をテーマにお送りしますよ。メッセージの方待ってます。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス、音声メッセージの方は、タイムアンダーバー JOJO ミュージックバード .co.jp までお送りください。あの携帯電話、あの電話のですね、録音機能の中に、一度録音して、それでメールを送っていただければ、嬉しいです。今夜のファイナルワードとなります、ウォルト・ディズニーの言葉です。 All our dreams can come true if we have the courage to pursue them。 夢は必ず叶う、追いかける勇気があれば。ジョジョ大谷でした。 Good night and see you tomorrow。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やか

照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM 名取、名取ラジ801

0: 1です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。
1: まばらじ。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 緑色担当徳の海です。
2: 紫色担当夢のつむぎです。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、進行は相変わらず、1ヶ月経っても宮久保ということで、
1: よろしくお願いします、はい、お願いします。
0: ところで、はい、あの世間的には、日付変わりましたけども5月4日緑の日でした。
1: 緑の日、
0: なんかライブだったんだって。
1: そうなんですよ。
0: どんなライブだったんですか。
1: みんなで海になって緑色になってもらいました。
0: みんなで海になってって、なんかあの波風立つ海じゃなくてね、海ちゃんになってってこと
1: だ。そうですそうですそうです。
2: 海のね、歴代のね、衣装を借りさせていただいて、
1: はい、みんなに来てもらって。
0: そういう日が、じゃあなんかメンバーそれぞれの色になる日があるの。例えば黄色とか紫とか。
1: あ、それが別にないですね。
0: ないんだ。
2: 今のところはピンクと赤を。
1: ピンク
2: はあるね、うん、ピンクと緑しかない。
0: あ、そうなんだ、はい、でもなんかゆくゆくはこうシャッフルがあっても面白いかもわかんないね。
1: あ、ね、
2: 確かに。
0: そ う,
2: です
0: 、ね、そういうこと言っていいのかな。なんか
1: あったよ、ね、
0: ですけど。
1: あれ、
0: あった。
1: もう5月。
2: 明日
1: ですね。実は明日、知らなかったっていう感じですけど、
2: カラーチェンジのライブが明日あります。
0: うわ、すげえ楽しみ、はい、俺すげえ しかも霊感あるとこ披露しちゃった。なんか明日そういうライブがあるそうです、はい、ぜひチェックしてください。
1: はい、
0: で、ちょっと番組コンセプトの方をね、またちょっと今日もご紹介してほしいんですが、今日はじゃあ誰ですか。
2: はい、夢のつむぎです。
0: はい、
2: 私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿を様々なテーマでお届けしていきます。
0: はい、ということで5月前半のテーマは行ってみたいところということで設定しておりますが、
1: はい、
0: メールもたくさんいただいていて、
1: あら、
0: 後ほど、メンバーみんなのね、はい、行ってみたいところ聞くんですが、なんか早速ちょっと1通いいですか。
1: はい、はい、お願いします。
0: あの、実はですね、ラジオネーム二度猫さんから、
1: おい、二度猫さん、
0: メンバーみんなで行っていたグアムってあるんですけど、これメンバーみんなでグアム行って
1: 行きました。
2: 昨年の11月に、うん、全員で。
0: あ、本当、はい、11月頃ってどんな気候なのグア
2: ムって。もう暑い、
1: 暑い、
2: もうタンクトップで全然入れるっていう、常夏って感じですよ。もう日焼け止めも1本使い切りました。新しいの買ってって1本使い切るぐらい、うんうん、もう日焼けがすごい、
0: そんなに暑
1: かったです。
0: 照りつけるんだ、
2: はい、
0: なんかあの美味しいものとか、 なんか食べたり飲んだりするのしたら、
2: でもなんか夜屋台、
1: うん、言いました
2: があって、そこで結構いろんなもの、
1: 確かに
2: お祭りみたいな
1: 食べたかも
2: 感じだったかな。
1: なんか牛かなんか乗ってませんでした。
2: 牛に乗ったりとか。
1: 牛
0: いいな、牛に乗って。俺もこれから牛に、
2: そうですね、乗ったり。まばたきのあの YouTube とかでもそのグアム行った様子とかが見れたりするので、
0: いい、ね、
2: はい、気になった方はちょっと YouTube も見てほしいなと思います。う
0: ん、ね、やっぱりまばたきはね、はい、今 SLS もバンバン上がってますんで、
1: はい、
0: こちらもぜひチェックしてくださいと、はい、いうところで、それではじゃあ早速ここで1曲オープニングナンバーということでご紹介してから本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
1: 今日から1週間張り切っていきましょう。ボンボンボンジョビー。

0: りした曲はボンボンボンジョビでした。改めましてまばらじ、今日の登場は誰ですか？
1: 緑色担当徳の海です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺沢アリスです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 早速ではありますが、じゃあ一人ずつ行ってみたいところ、バッとこうじゃあ思いつく感じで海ちゃんからいきますか。
1: はい、海は北海道です。
0: その心はというか、
1: 私は雪がとっても好きなので、あの真っ白の世界に行ってみたいですね。
0: 北海道はそのやっぱり雪というイメージ、
1: イメージあります。
0: 食べ物は、
1: 食べ物もイメージありますけど、私は結構雪をメインで。
0: ロマンティックなんだ。
1: ロマンティック
0: さすが。
1: ロマンティックティック、
3: はい、
0: はい、じゃあ次つむぎちゃんは。
2: はい、私は海外なんですけど、ドバイに行きたいです。
0: ドバイ、
2: はい、ドバイに。
0: なんか石油かなんか買いに行きたいとかそういうことじゃなくて。
2: いや、私ちゃんとこのために結構しっかり下調べをしてきて、
0: 素晴らしい。
2: そうなんですよ。でなんかドバイ結構発展してて、街がめちゃくちゃ、
1: そうなんだ。
2: そう、めちゃくちゃ発展してて、もう超高層ビルがあるのにもかかわらず、あの砂漠などもあったりして、あのラクダ体験とかできたりするんですよ。
0: すごい。
2: そう、
1: ラクダってさ、どんなさ凹凸に乗るんだろうね。
2: 凹凸の間ですよ。
1: あ、そっか、
2: 凹凸、うん、の間に乗るんですけど、そう乗るんですけれども、その非日常が結構味わえる系、やっぱそのグアムとかで私たち結構このちょっとゆっくりしながらみたいな、うんうん、いやまあ忙しかったですけど、うん、結構こう、なんかこういう感じだったから、ちょっとそういうね、都会の街でちょっとせわしくと思って、
0: はい、もうすごい調べてるね。
2: めちゃくちゃ調べてきましたよ、私ってば。はい、
0: まあ、でもドバイって確かに言われたら行きたいかもね、そうやって言いますよね、うん、
1: 確かにね、
0: う
2: ん、そう、なんか某夢の国の、あのアラジン系のね、建物があったりとかして、そうなんですよ。ちょっとそれ
1: は気になる、
2: ね、いや、めちゃくちゃ
1: 上手、ね、上手。
2: そう、結構ね、あのお金、マネーは結構かかるんですけど。
1: あ、確かに。いくらかかるんだ。
2: そう、結構あ物価とか高め、
1: そうなんだ、
2: 高めなんですけど、でもちょっとね、人生的に行ってみたいなっていう。
1: いいね、いつかもね。
0: あ、だけどなんか今の話聞いてて、あのワンファイブもドバイにできるんじゃないかなみたいな、
1: う
0: ん、
1: おどういうこと
0: やっぱり観光地としてもすごい注目されてるから、なんかもしかしたらまばたき合ってっかもしれないなとちょっと思っちゃった。一人ずつ全員ラクダ乗ってね、
1: めっちゃ嬉しい。凹凸の隙
2: 間に、そう、凹凸の隙間にね、乗らせていただくのとして、
0: この番組始まってから私も言いたい放題言ってるんですけど、スカイダイビングとかラクダに乗るとかいろいろ、でもなんかアイデアとしてはいいかなみたいな、うん、
2: はい、
0: でもなんかつむぎちゃんすごいね。
2: はい、頑張りました。
0: 頑張って頑張りました。アリスちゃんどうですか？
3: はい、私は日本なんですけど、鳥取に行ってみたいです。
0: なんで？
3: の今名探偵コナンが映画でやってるんですけど、うん、コナンが大好き で鳥取って空港がコナン空港だったり、あの原作者の青山剛昌先生が鳥取生まれで、青山剛昌ふるさと館っていうのがあって、街中がすごいコナンの銅像があったりとかしてるので、コナン好きな人は絶対一回は行ってみたい街になってて、
0: ね、
3: まだ行ったことがないので、
0: あ、そっかそっかそっか、
3: ちょっと気になる。
0: まばたき好きが渋谷に来たのと一緒だ。
3: あ、そんな感じで、もうコナンの聖地みたいな、そんな感じで、
1: すごい
3: 行きたいなっていう。
0: あの鳥取県って、はい、国民の比率からすると、はい、カレーが一番食べられてる、県らしい。
1: なんでインドじゃないですね。
3: あ、そうです、そっちの方です。
1: 地理が弱すぎて、
3: ね、分からない、ね、分からない、ね、愛知県に住んでないと。
0: で今地名であったけど、はい、その、うん、まあ、ちょっと もっとこう局地的に、例えば場所っていう意味では何か思いつくとこある、はい、例えばテーマパークでもいいし、星が綺麗な場所、夜景が綺麗な場所とか、スポット的なとことか。
1: あ、でも星が綺麗なところいいですね。
0: あ、それは北海道も込みで。
3: わ、あ、じゃああれじゃないですか、うん、あの函館、うん、山の、もうコナン、コナン、
1: あ、でもコナンの聖地でもあるんですけど、
3: もうコナン、
1: 函館はコナンの聖地でも
3: そうなんだ。
1: そう、映画の
3: 期待
1: すごい素敵ですよ。
3: 星が綺麗なの。
0: ちなみに今ちょっとあの3人に来たいんだけど、今あの夜景と星空出たじゃん、うん、満天の星空を見に山奥に行くか、うん、絶景の夜景を見に都会に出るかって言ったらどっちなの？
3: 山
0: なんだ、
3: はい、
1: そうなんだ、はい、
3: 山かも、都会、
1: えー、

0: ね、
1: もう結構見てるんじゃないの。
2: 確かに。
1: なんだろう、もっと見てみたい。
2: わあ、畳、
1: ヘリコプター
2: 目指してく
0: ヘリコプターね、ヘリコプター乗って、ね、
1: うん、そうです、うん、上からこう東京の街を。
2: でもヘリコプターってさ、下がさ、はい、埋まってるじゃないですか。
1: 埋まってるのは
2: 下は見れないんじゃない。
1: でも見れるよ普通に窓から。
2: 横にも窓があるわけだからさ。
1: あ、そっか、そ
2: う、このように見えるわけじゃん。ここ
1: 、そう、見えるから、そう、
2: か、大丈夫です。
0: こっちの話は大丈夫です、はい、あ、だけどまあ、じゃあでもまあ両方見たいんだろうけど、どっちかって言えば、じゃあ、うん、アリスちゃんは、
2: はい、
0: 夜景を見たいと。
2: 夜景です。
0: で、あとのつむぎちゃんと海ちゃんはもう満天の星がいい、
1: はい、そうですね、なんかドバイって言ったくせに。
0: ドバイって言ったくせに。でも砂漠で見る星空はいいかもしれない、
1: ね、やばいですよね多分。
2: あ、それもすごいかもね。
1: 激エモは
3: 乾燥してんだな。
1: いいね、
4: 乾燥してんじゃない。
0: 鳥取も砂丘がねあるし。
2: あ、確かに、
0: だから砂つながりでね。
2: いいな、確かに。
0: 北海道は何だろうね。
2: まあでも
0: 平たく考えたら砂場ってどこでもあるからね。
2: 確かに。
0: これまで行ったところで印象的なとことかはある？じゃあ海ちゃんから。
2: でもそれこそグアムが結構印象的
0: かもしれないです。あ、グアムが印象的だった、
2: はい、
0: これはお仕事でみんなで
2: 撮影かなんか。そうです、みんなで写真集が
3: 明日です
2: ね。明日、
0: な
2: んとびっくりなことで明日出るんですけど。
0: めちゃめちゃ勘がいいんだわ今日。
2: そうなんですよ。その中にね、私たちの秘密の写真が、
0: 秘密の写真
2: でいまして
1: 秘密の写真がね。
3: そうだね、本当に、う
0: ん、じゃあそのリリースになるんだ明日。
2: そのタイトルがですね、初めて全部
0: 初めて全部
2: っていうタイトルを、うん、そう、私夢のつむぎさんが付けさせていただいて。
0: いや、やっぱりね、ドバイを調べてくるだけあるよ。
2: はい、やっぱり
0: すげえ書いたから、
2: はい、うん、
0: それは
2: 私たちのいろんな初めての全部のことがギュッと詰まった一冊が明日販売されます、
0: うんうん、はい、それはグアムに限ったことではなくて、
2: いや、グアム以外のところのものの写真もあります。
0: じゃあその一環としても入ってて。
2: そうです、そうです。
0: ちょっともう一回タイトル言って。
2: 初めて
3: 全然
2: です。
0: 絶対今もうリバーブ
1: 素敵だ。いいな、聞かせてほしい。
2: あの、
1: なんか初めてってみたいな。
0: やらせていただきます。すごいやつかけてきます。はい、あ、そうなんだね、はい、これはどこで買えるのかな。
2: これは
0: ネットさ、答えられない
2: と。サワレコードさんでイベントをやらせて。
0: あ、本当、
2: いただくので、
0: うん、そこで渋谷店、
2: はい、
1: 渋谷店で、
2: 新宿店、
0: 新宿店でやるの、
2: はい、はい、
0: リリースイベントやると。
2: はい、
0: これじゃあ、ちょっと先にインフォメーションですけど、詳細は、SNS で、
2: はい、
0: X とかインスタとかそのあたりか。
2: はい、はい、
0: 楽しみじゃん。
2: はい、めちゃ楽しみです、
0: じゃあそのグアムのエピソードってなんか、じゃあ海ちゃんから。
1: わあ、なんだろうな、あ、でもなんだろうな、うん、
0: つらかったですか。
2: なんだろうな、でも海に結構行ったんですけど、結構あたふたあたふたしてたんです。ああ、わかりました、わかりました、うん、あの、
0: じゃあ今の前のとこカット
2: あのバナナボートに乗ったんですけど、その日ちょっと浅瀬、
0: うん、浅いとこね、
3: 深くはなかったね。
2: あの、お水が足りなくて、海のお水が
0: え、どういうこと。
2: 海の、なんか分かんないですけど、うん、海のお水が足りなくて、あんまその本気出さないでみたいな、落ちちゃったらちょっと危ないよみたいになって、
0: 結構なんかその辺の水たまりみたいな感じになっちゃってるって
2: とこ、う
0: ん、
2: そこら
0: じゃん船で行かなくていいじゃんみたいな。
2: そう、ね、そう、でもあの結構振り落とされましたね。
1: 振り落とされたやろ
2: 相場私だけ落ちました、ちなみに。
0: あ、でも海はそう、やっぱ綺麗だった、
2: うん、
1: めちゃめちゃ綺麗でした。
0: あ、そうなんだ、つむぎちゃんどうでしたか。
1: はい、私はですね、まずあの海ちゃんと、うん、あの夏目美玲ちゃんの3人、うん、3人部屋だったので、
2: うん、
1: そう、その お泊まりというか、そういう経験が多分初めて、
2: うん、
1: 多分
0: 初
1: めて
0: だったので。修学旅行みたいな。
1: そうなんですよ、だ3人部屋で、それがすごい楽しくて、
0: は
1: い、だから、う
0: ん、枕投げとかやった。
1: 全然
2: もうさ、結構さ、ホテルに着いたらバン、う
1: ん、でもなんかさあれしたくない、うん、あのベッドじゃんけん
2: した。
1: そう、なんかデカベッドが2つあって、その3人いるから1人はデカベッドで寝れて、もう一つにこう二人でなきゃいけないみたいなので、うん、まあ、無事勝たせていただいて、私が、
2: つむぎさんがデカベッド、
1: はい、私が一人で占領させていただいてベッドで、
2: 悔しかったです。
1: 全ての日程全部私がそこで、
2: なんか交換とかじゃない
1: の、ね、あ、もうないです。
2: もう
1: 全部全部しっかり
2: して、結構4日ぐらいいたんですけど
1: 全部私がつかせていただきました。
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: やっぱそこはじゃんけんで勝つものの、
1: はい、
2: そこはね、
1: そう、ゆったり使いたいっていう、うん、そうですね、
0: はい、いい
1: ね。
0: まあ、それがじゃベッドじゃんけん、じゃんけんベッド、
1: はい、じゃんけんベッド
0: ベッドが
1: 思い出ですね、
0: 思い出としてあるけど、
2: はい、
0: じゃあアリスちゃんどうですか。
5: 私はみんなで遊園、小さい遊園地みたいなところに行ったんですけど、うん、なんか日本では考えられないぐらい

0: ょっと危険すぎるアトラクションで
1: 何それ
2: なんか、うん、名前がちょっとわからないんですけど、うん、輪っかになってってるアトラクションで、
3: よく海外であるやつ、なんか
2: こう、なんていうんだろう、
1: 怖いやつ。
2: でもあれです、多分例えるならドラム式洗濯機みたいな感じに乗ってるみたいなイメージをしてもらえばわかるんですけど、で結構その、うん、なんでこの
3: シートベルト、
1: ああシートベルトじゃなくて、なんか防弾チョッキみたいなやつ、救命具みたいなやつ、
2: ベルト、
1: ベルト、
2: なんていうの、あのこの
3: 安全ベルト、
2: 安全ベルトがない状態で、
3: うん、身のままみたいな
2: の洗濯機の中にいるっていう、
1: 洗濯機だから、まあまあドラム式洗濯機に入って、
2: 入ってるみたいな、
1: もうそのまま入る感じだ。
2: そうです。でもうなんかそれにミレイちゃんとつむぎちゃんとアリスの3人でチャレンジしたんですけど、もう3人でこう
3: 手をつなぎ合って、
2: つないで、でそのなんて棒、うん、みたいなところに持って、うん、もうずっとぐるんぐるん振り回されてるっていう。
1: それであのシェイクされるの？
2: あ、そうです。もう
3: 回るし、まあ、傾くし、うん、みたいな。え、
1: それはもう回せ回せんセーション
2: あみたいな、もう頭の中でそれが流れるレベルで
1: 天と地を逆じゃなくて、は
2: い、あ、まあ、ないです。
1: 回転するだけ、
3: 回転口に
2: 跳ねたりとか、
1: コーヒーカップみたいな。そう
2: です
1: 。
2: なんでこれ落ちないかなっていう、うん、何度か落ちなかったんですけど、
1: そこのさ遊園地はその他に何があるの？
2: あとはバイキングは、まあ、ほぼみんなで乗ったんですけど、バイキングも上に行った時にもう90度、なんか90度ぐらい乗ったよね。
1: 90度まずいよそれ、
2: ね、だから本当日本では考えられない、
1: 本当
2: すごいスリリングのある遊園地で、ね、え、これは海外だなってすごい私は思って、すごい楽しかった。あ、
1: それがちょっと思い出としてあるわけですね。
2: はい、ありました。
1: でもグアムになんかね、そういうアトラクションというか、ね、遊園地があるんだね。
2: ありましたね。
1: 海は何、普通にそのあのお仕事終わった後入ったりとかしたの？
2: でもほぼ YouTube の撮影とかで、うんうん、映像を撮ったりとかしたんで、うんうんうん、まあ、遊びながらお仕事してるみたいな。
1: あ、じゃあ詳しくは写真集と YouTube と、
2: はい、はい、そこに全てが詰まってるといっても、ね、はい、
1: はい、じゃあここでですね、今週もメールをいただいているので、3人に読んでもらおうかな。
3: はい、読みます。
1: 誰からいきますか？
3: はい、海からいきます。
1: はい、じゃあお願いします。
3: ラジオネーム海ちゃんかわいい。
1: お、
3: ありがとうございます。私の行ってみたい国は韓国です。今は毎日デュオリンゴというアプリで韓国語を勉強しています。アプリでの勉強は1年続いていて、簡単な単語ならわかるようになりました。
2: すごい。
3: 英語と違い、韓国語は日本語と語順が同じで覚えやすいです、うん、この1年間の学習の成果を確認したいのも理由ですが、韓国料理も好きで美味しいご飯を食べたり、たくさん化粧品を買いたいです。まばたきもせずの皆さんの韓国でおすすめの場所等あれば教えていただきたいです。
1: はい、どうですか、はい、皆さん今の。
4: はい、私一つありました。
2: お願いします。
4: ハンガンゴンウォンっていう、
3: ハンガンゴンウォン、
4: なんか海とかが見えるなんか公園みたいな場所なんですけど、そこでなんかラーメンとかを食べたりとかできたりとか、なんか夜はなんかちょっとこのギター弾いてる人がいたりみたいなのがあって、実際私は行けなかったんですけど、行きたかったのに行けなかった地なので、ちょっと行ってみたいなっていう感じです。おすすめですね。
1: もう一回言ってくれる？
4: ハンガンゴンウォンみたいな。
1: バンギョンボンゴン。
4: ハンガン、
3: ハンガンで何ガンガンこの間でこの間で、
1: あ、すごい、すごいね。今日なんかあのめちゃめちゃファインプレー続してつむぎちゃんが、
4: ね、はい、私ってば本当にもう何も仕事でき
1: ん。アリスちゃんどうですか？なんか辛いものっていうと名古屋もなんかね、はい、
2: 確かに台湾ラーメンと か,
1: ンとかあるじゃんね、
2: はい、うん、確かにな。今何を聞かれました？韓国のおすすめ。
1: なんか情報があれば。
2: え、でも、あと韓国過去にまばたきで3回ぐらい行ってるんですけど、
1: そうなんだ。
2: そうのくせにどうだろう。韓国はでもあのあれです、生肉。え、生肉、
1: 生肉、あ、まあまあ世界中で食べられてるね。今のところ、あ、ユッケ、
2: ユッケが結構美味しくって、あの焼肉屋さんとか行っても、うん、まあ、どこ行っても大体あるなっていう、うんうんうん、ユッケが結構ハマってて、うん、で今年も年越しに、うん、あのメンバーのリンちゃんと韓国に行ったんですけど、うん、大体ユッケをどのお店行っても食べてました。美味しくて、
1: やっぱ食行くよね、
2: うん、そうですね、うん、朝はなんかあのおかゆ食べに行ったりとか、そう、もう朝めっちゃ早くからやってるから、
4: うん、朝活、
2: う
4: ん、
2: そうい
3: いな、
2: 食べ過ぎたね。
1: 素晴らしい、
2: 食べるものがいっぱい
3: 素敵、う
1: ん、そもそも朝起きてるのが素敵だなと思ったんですけど、
2: もう食のためにすごい、
1: ありがとうございます。じゃあ次

0: の家みたいなのがあるって聞いたのと、僕こう見えて意外とロマンチストなので綺麗な星を見に行きたいですというのと、
1: はい、
0: 山々の隙間から見える星は絶対に綺麗なので北海道に行ってみたいみたいです、うん、
1: 素敵ね、
2: さっきね、はい、話題で出てましたね、うん、いずれもね、
0: うん、
2: 白川郷ってあの大晦日とかで年が変わるときに NHK の、 その15分ぐらい前から年変わる、
0: うんうんうん、
2: なんかよくあの雪がしんしんと降って、
0: う
2: ん、なんかあのそういう 田舎の風景が出るじゃん、ゴーンとなったり、うん、あそこ白川郷
1: 行きたい、
0: すごい初知り、でも見てますよ、うん、毎年、
1: うんうん、
0: い
2: い、海ちゃん雪もあるし、そこ
1: 最高ですね、うん、白川郷、
2: 白川郷、うん、
0: 今日覚えて帰んないと、
2: すげえな、まばたきが白川郷に出たらどうしよう、
0: やばい、
2: 出たっていいのかしらけど、
1: これはまずい、
2: ね、意外と意表ついていいかもしれないね、
0: うん
2: う
0: ん、
2: そういうところもね、素晴らしい、北海道も出ました、
1: ありがとうございま す,
2: ございます、じゃあもう一ついきましょうか、
3: はい、ラジオネーム伊豆さん、まばたきの皆さんこんばんは、
1: ママ
3: 今回は行ってみたい都道府県ということで、僕は愛知県岡崎市に行ってみたいです、うん、理由としてはまばたきもせずに出会えたきっかけでもある東海オンエアさんの地元だからです、まばたきの皆さんが実際に行ってみた岡崎市の印象などあれば教えてください。
1: なるほど、
2: さあ出てきました、岡崎ピンポイントですね、
3: うん、いやまず、うん、タクシーがいなくて、
0: うん、
1: あ
2: そうなんだ、
3: 大変だったね、
1: 大変だった、あのヤバトン、
3: ヤバトン
1: なんだっけ、
3: あ帰り、あそれ名古屋だよ、
1: あすいません、
3: あ帰りにみんなで名古屋、まあまあまあ、名古屋行き
2: で、同じ旅の中の一環で行ったところ、
1: うんうん、だから通ると思います、どうぞヤバトン食べてください
3: 結構のどかな街で静かな印象でした、
0: うんうん、確かに、なんかそのタクシーに乗ってる時に、うん、その運転手さんがすごい優しい方で、うん、城がありますよね、岡崎
2: 城、岡崎城ね、徳川家康のね、
0: その岡崎城の紹介などをしてくれた、
1: うん、なんか歴史を話してくれた、
0: はい、
2: え、なんて言ってたの、
1: いやそれがちょっと
0: そうすっかりすっかり抜けちゃったんですけど、ね、それが綺麗です、
3: 綺麗ですね、それが、
0: うん、でもなんか行く途中に赤い橋があったんですよ、あの、うん、あの撮影場所に行くまでに、うんうんうん、でそれがそのボイドっていうまばたきの曲の歌詞にもなったり、
1: う
0: ん、
1: 赤い
0: 橋、そうです、私が歌ってるんですけど、それにちょっと使われたりとかして、プチ、
2: それそうやって聞くとまたいいね、ボイド
0: って、
2: う
0: ん、行ってほしいですね、その赤い
3: 橋岡崎がね絡んでたり、
2: まばたきもゆかりのある地ということでね、
1: はい、
2: 東海オンエアさんと、あの YouTube これありますもんね、なんか、
0: はいはい、
1: う
0: ん、
1: あります、
2: はい、ございます、
1: ありがとうございます、
2: じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか、
3: はい、まばたきと一緒に愉快な旅に出かけましょう、地球

0: 曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なので、ぜひお気軽にお待ちしてます。
1: そして明日はタワーレコード渋谷店さんにてファースト写真集のお渡し会があります。
2: やった
1: ー。瞬きもせず初めての写真集、ぜひ手に取ってみてください。
0: そしてそして5月12日は FC 限定ライブのミッドナイトドールパーティーがあります。ファンクラブ会員の方は0円で来ることができます。新曲お披露目があったり、超絶可愛いドール衣装が見れちゃったりしますので、ぜひ会いに来てくれたらとっても嬉しいです。
1: そしてそしてそして9月10日木曜日に、瞬きもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
2: やったやった。
1: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
3: はい、そしてですね、明日何か発売されるんでしたっけ。
1: 明日は初めて全部、
3: はい、こちらがリリースになりましたのでぜひこちらチェックということと、
1: 渋谷の、はい、
3: なんかでも今ちょっと聞いてて思ったんですけど、ライブインフォメーション、
1: はい、
3: なんか近い将来さ、何月何日に日本武道館決まりましたみたいな、ちょっとこれは
1: 言いたいですね。
3: すごいね。
1: 言いたいですね。はい、
3: その日がちょっと一刻も早く来るようにね、
1: はい、
3: 頑張ってまいりましょう。
1: はい、
3: はい、今日はあのね、このフォーメーションでしたけどもね、またちょっといろんなやっぱり個性の出方も違うのかな
1: そうなんだ、
3: ちょっと話聞いておりましたけどもね、うん、またね、今月もまた新たな1ヶ月ということで、来週は今日いらっしゃらなかったメンバーが登場する、
1: はいはい、
3: そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。宛先は
1: メール mabaradio@musicbird.co.jp、 まばらじ、
3: 大丈夫大丈夫、笑いながら言うのもいいよ
1: 言います、まば
2: らじ、ゾーンに入って
3: る、あ、ゾーンに入ってる、
1: 小倉澄さんが、
3: こういう NG 集そのうち作っていいですか、こうやって
0: まばらじを@musicbird.co.jp です。
1: たくさんのメッセージお待ちしてます。
3: 急遽声色が変わった海ちゃんということでよろしかったでしょうかさあ、あっという間にね、終わりの時間が来ましたが、どうでしたか今日は3名。
4: 楽しかった。楽しかったですね。またやりたい。
1: やりたい、
3: うん、実際問題、笑いの絶えないね今回の収録でございましたが、はい、次回はどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
1: 瞬きもせずの緑色担当徳の海と、
0: 紫色担当夢の紬と、
5: 黄色担当寺澤アリスでした。
3: 進行は宮久保でした。また来週、
1: まばたき。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。どうぞ。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
4: ガルー社長の
5: ワンワンレディオ。
6: さあ始まりました、この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そんな趣旨でお送りしています。お相手は
4: ガルー社長と
6: ちーちゃんと
7: ヤマト
6: 小瀬さんです。
4: はい、
7: はい。

0: 員で
1: 揃いましたね、今日は
0: 体操始めてからね、すいませんでした、
2: 大丈夫
0: 大丈夫
1: 社長今年いろいろあるね、
0: もう一回何かあったら本当にお払いやった
1: らやばいですね、さすがに。
2: でも本当この前は声が出なくなりそうで心配したんだけど、大丈夫、
0: もう喉やられちゃって ね
2: なんか今ねドクターがこの間おっしゃってたのはね、地味にね流行ってるんだって、コロナとかインフルエンザも地味に流行ってますよって、本当ね、でも元気になりました、
0: はい、あれキムに移されたんだよ、
1: はい、キムだね、間違いない
0: ということで、まあ元気になりましたんで、今日すごいね、なんかねギャラリーがね、
1: すごい今日はすごいね、目の前で
2: 手振ったら社長
1: みんな見てるよね、
0: みんな見てくれてるの
1: 異常なくらいに
0: すごいよね、すごいね、実は収録はだからウィークデーじゃなくて今日土曜日なんだよね、
1: 珍しい
2: そうですね、それも土曜日の秋葉原ってすごいわね、土日
1: いやからね、やっぱね、
2: ほんとこの間インターペットの話もしたじゃないですか、はいはいはい、それについてもう少し
0: インターペット、そう、インターペットがあったから今のこのワンワンレイディもあるし、ワンワントラベルもあるっていうことだったけど、どうでした？
1: いや結構ね賑わってはいたんですけど、
0: やっぱりね、レジャーのコーナー、我々が出てたレジャーのコーナーってやっぱりホンダの車とかあった、
1: ホンダの車ありましたね、
0: あった、
1: ホンダの車はあったけど、あとはあんまなかったかな、昔より減った、
2: なんかそう、
1: アウトローっていうか、
0: レジャーブースがだんだん減ってきてる、
1: そうそうそう、フードが多くなった、そっちが多い
0: ね、
1: フードだらけになっちゃってる
0: のがあるんだよね、
2: レジャーブースっていうのはどういうのを扱ってるの？
0: 当時我々でさ、レジャーの方の担当ブースで、車とか、バスとか、あと旅行先とか、
2: そうかそうか、
0: ホテル、ドッグランとか、そういったレジャーブースの方で、
2: それこそ一緒に楽しみましょうねっていう、
0: そこそこのね、エリアがあったんだけど、なんかこの頃
1: はあれでしょ、
0: 要はフード関係の業者さんが多いって聞いてた、
1: ね、そう
3: で、それはワンちゃんと一緒に入れるフード、
1: いやワンちゃんと入れるフードおかしいでしょ、
0: あ我々の時はあれでしょ、その収録の時には方法人とか招待客の初日でしょ、
1: そう初日で、インターン、
0: でその次の日は、お金払ってみんなただのフードをもらいに、サンプルのフード
1: をもらいに、サンプルをもらうたびにみんな来るやつ、
2: あなるほど、
0: それでインターペットすごいの、
1: そう、みんなそれで並ぶの、でこの時間にこれを配られますよって情報があるから、そこにうわーって行くのよ、
2: なんか私たちが人気のパン屋とかラーメン屋に並ぶみたいな、そういう感じわーっと、
1: そう いきなり人がうわーって来るの、
0: もらえるものなんだかって言って、ちょうどバスやった時にも、なんかシールかなんかやったんだよね、ただで渡しますとか、並んだもんだって、それ
1: のことすぐ来るんだよ、何でもね、も
2: らえる、今だけど本当フード関係はいろんな種類があるんでしょ、
1: ある、うなぎの頭が人気だった、
0: うなぎの頭また
1: 去年出たら、
0: あれいいよね、
1: あれ人気だった、
2: 本当にうなぎの頭の、
1: そう、捨てちゃううなぎの頭、
2: まあ、ちょっとうなぎ屋に行くと時々焼いておつまみに出してくれたりするけど、コリコリコリってやつ、あれワンちゃん
0: それせんなんか袋にいっぱいだから、
1: それが人気なんです、
3: それはいいよね、
2: 高級っぽいけど高級でもないのかな、
1: あれしーちゃんつまみにちょうどいいやつ、間違いない、
2: そうだよね、あれで焼酎飲めるよね、ガンガンね、
1: むしろ焼酎なんか入れちゃうでしょ、
3: あさ、はい、
0: 吉田さんは活躍してた、
1: 声でかかった、すごい声でかかった、
0: そう、吉田さんは、我々がバス出した時にお手伝いでだから手伝ってくれた、
1: ね、あ、そうなんですね、社長の知り合いだっていうね、
0: そうそんな縁で、はい、で、まあ、今回もインターペット私見てみたいって、手伝ってもらったんだけど、
2: でいろんなインタビューをね、
1: インタビューをして、お客さんにインタビューして追っかけてって、
0: まあインタビューはね後で聞けるからね、
1: そう、はい、
2: 何者なんでしたっけ吉田さん、
1: それなんですよ、謎なんですよね、
0: あ、吉田さんは、なんだっけ、赤ちゃんのおむつっていうのかな、それでケーキ、ウェディングケーキみたいに作る、
2: はいはいはいはい、あるある、
0: そういう協会の人なの、
2: 全然関係ないじゃん、
0: いや、それで今度ワンちゃんのエチケットのし、あるじゃないですか、そしたらそれでケーキを作って、でまあ贈答用だよね、
2: まあ、自分のためにはあまりね、まあ、プレゼントするとすごい喜ばれるから、誕生日
0: とか、あと、まあ、結婚された方にあえてその赤ちゃんのおむつでこうやってウェディングケーキみたいなの作ってっていうことかな、

0: イメージと違うね。
1: ね、
0: うん、見た目と、
2: うんうんうん。あ、そうなんだ。うん、なんか私喋り手さんかなと思ったら、そう、
3: そう。昔そういった仕事はちょこっとされたらしいんだけど。
2: というね、吉田さんのミニプロフィールをご紹介して
0: 、インタビューのね、
3: 後で、
2: 後で、はい、ゆっくりお聞きいただきたいと思います。はい、それじゃあ今日の
3: 今週のリクエスト、
0: うん、はい、
3: これね、僕よりちょっと上ぐらいの世代から僕みんな聞いてたね、矢上純子さんのねコンサートこの間行ってすごい良かったんですよね。
2: いいでしょ、純子さんのコンサートは本当にかっこいいのよ。
3: あの音知ってたらあれなんだけど、現役と同じぐらいのキーが出るって
2: 、すごい、ね、コンサートでね、一音も狂わない、
3: あれはね、
2: あ
3: の知らない若い方もないけど何しろ楽しめる
0: って、すごい、うん、
2: じゃあ純子さんの、
3: 純子さん、
0: はい、
2: まず何にいきますか。
3: やっぱし水色の雨、
2: はい、あ、いい、

0: いやあの純子さんね、
1: はい、
0: 前はねちょっと飲んだのよ、だけど最近はもうほとんど、ま、飲んでもグラス一杯の赤ワインぐらいかなって言ってたんだけど、
2: なんで小泉さんよく知ってるんだったら今度ゲストに呼んで、
3: あそうだ、
0: あ、ね、そしたら、ね、いや彼女は初めピアノを弾いてる時にふって後ろの鏡みたいなとこ見たら、すごくお肉が余ってて嫌だったんだって。それでこれ一年放棄して、で痩せよう、でマラソンも、で走ってで走ると結構エネルギー使うじゃない、でそこでガッとお酒飲むとまた入れちゃうじゃない、お酒入れると今まで走ったのは何なのって思っちゃうから、だったら飲まないっていう、どうなのしーちゃん。そうだからすごくね、あの肉体的にも、精神的にもすごくあの自分のことすごくあの考えて、暮らしてそんな感じの人です。はい、ところで、インタビューを、その吉田さんのインタビューを、
2: あ、インタ

0: インターペットで、
1: はい、
2: 聞きたいんだけどね、
1: うんうん、はい、じゃあ聞いてみましょう。
2: はい、はい、
3: ワンちゃんたちの犬種とお名前伺ってもいいですか。
4: うちの子はシュナウザー、こっちです。2匹です。
5: サンちゃんとテンちゃん。
3: ありがとうございます。かわいい。みんなが一気にこっちを向いて。ワンちゃんのまつげが、まあ、インターペット何回目ぐらいですか。
4: 2回目です。
3: 2回目。前回に比べて今回どうですか。
4: 混んでます。大変です。
3: どこが、何が大変でした。
4: 暑いし、交差点がカートがこうぶつかり合って通れない。大変でした。そう、なんか最初来るときにいろんなネットで涼しいアイテム必要だって書いてあったんで持ってきました。
3: バギーにきちんとワンちゃんの扇風機がついてるんですよ。だからもうワンちゃんたち快適快適。なんかこれから夏になって暑くなったりしますけど、暑さ対策みたいなのってされてます？
4: 今凍ったペットボトルを入れるとその冷たい冷気がマットに通じるみたいな、そういうマット買いました。
3: お、すごいですね。ありがとうございます。じゃあ、最後にリクエストナンバー。
4: 最近は朝一番に、ミセスのスタート聞いてます。
3: ありがとうございます。
1: はい、賑やかな様子が伝わりますね。
0: いやー、すごいですね。
6: 思い出した、うん、あそこのモノレールの駅から、ずーっとバギーでさ、
7: そう、
6: 渋滞なんでね、
7: 子供をしてるから
1: ワンちゃんを乗せてるじゃん。
7: バギーがずらーっとでエレベーターずっと待つ。
6: あそこに参加される方はね、ワンちゃんこうやってねリードで引っ張るんじゃなくて、みんなバギーに。
1: そうな
6: ん。そう、大きいワンちゃんもバギーなんだ。
1: その方が動きやすいってこと。
6: なんで
7: そこにね、ほらお土産とかを散歩にもらうと、それ入れるのよ、カートの中
1: 自分の都合上って言ったり
7: する、そうちょうどいいの。
1: そういうことか、う
6: ん、だからあのモノレールもバギーだらけだと思うよね。
7: そう、あれモノレールね、帰り広かった、すごかった、すごかった。
1: そりゃぶつかり合うわな。
6: だから高崎本当にそう、もうバギーって感じでね、
7: わーって感じで、
6: そう、信号があってバギーってみんな渡ってて、
7: すごい、
6: それがすごいんで、あそこ、
7: その時混んじゃった。
1: じゃあ次聞いてみましょうか。
2: はい、
3: お名前と犬種教えてもらっていいですか。
8: はい、トイプードルでロラちゃんと言います。
3: かわいい。ロラちゃん何歳ですか。
8: 今4歳です。
3: 4歳、かわいい。お洋服が同じだと思ったんですけど、微妙に違うんだけど、どこで選ばれてんですか。
8: 犬服はキャンナナさんというブランドのアリスのお洋服を着ていて、で私がこういうロリータファッションが好きなので、こういうちょっと自分でこういうのを選んで似たやつを合わせたっていう、ちょっと2人で世界観を作ってます。
3: 顔も同じ顔してて、ほんと可愛いですね。
8: そうですか。ちょっとわからない。
3: インターペットには毎回こんな感じでいらっしゃるんですか。
8: そうです、こんな感じで。
3: 他のイベントなんかも行かれます。
8: あ、はい、行ってます。
3: ご自分で、いろんなところに行かれるときには、車とか電車とかだとどっちの方が多いですか。今日は
8: 電車、今日で電車で来ました。
3: でもよかったらぜひ次回そのワンワンバスでこの状態で来ていただきたいなと思うので。
8: あ、はい、ぜひ行きたいと思います。はい、お願いします。
3: ロナちゃんと一緒に聞きたい今の気分の曲をぜひリクエストしてください。
8: キュートさんの桜チラリという曲。
3: ありがとうございます。
1: まあ、しかしいろんな人がいて、いろんなワンちゃんがいて、うん、ね、うん、
6: 実際のところさ、うん、ワンワントラベルって結構知名度あったん。
7: いや、やっぱり、ね、バスを見たって知ってる人多いです。
6: あ、よかったよかった。
7: あ、前ここにいたよねみたいな、
6: あ、そうなんだ、
7: いう人もいるし、で、うちのバス実際乗ったことある人もいた。
6: あ、いたん。いや、すごいね、それはね。じゃあワンワントラベルとか知らないっていう人もいた。
7: 知らない人もちょっといた。
6: あ、ちょっといた、
7: うんうん、大体2割ぐらい。
6: あ、2割ぐらいは、ね、じゃあ8割は知ってたってことなの。
7: 8割はもうちょっとは知ってる。
6: すごいね、
1: すごい、
7: 意外に有名
6: なの、
7: ワンワントラベル。
1: という気分になったところで、もう一つインタビューが聞けるかしら。
3: 犬種の説明とお名前お願いします。
9: これがアンズで、チワプーで、モナカでマルプーで、イチゴでマルチーズです。ジュレっぽい、はいはい、スープみたいな。
3: それはよく食べさせるんですか、それともこのインターペットで初めて購入とかですか。
9: あ、今回初めて買いました。
3: じゃあそういうのに出会えるからやっぱりインターペットに来るっていうのもありますよね。
9: ですね、はい、
3: ありがとうございます。
1: いろんな楽しみ方がありますね。うん、うん、本当にね、何回もね。

0: うん、もうやっぱりインターペット行く方っていうのは本当に毎年行くんだろうね、う
1: ん、そう、ほとんどだ5回6回来てる、う
0: ん、なんかステータスみたいだよね、インターペット
1: に。そうそうそうそう、絶対みんなで行こうみたいな、インターペットに行って、
0: うん、行ったとかいう話から始まる、
1: ね、そうそうそう、話題がそれなんですよね、うん、
2: お友達と一緒にね、みんなで行こうよ、うん、
1: グループで行ってね、う
0: ん
1: う
0: ん、だからワンチャン連れの方大体インターペット、インターペットって言います
1: よね、大体言いますもん、うん、もう最初の段階です
0: ごいよね、うん、
1: やっぱすごいわインターペットは、
3: うん、まあ産業的にもやっぱりすごく大きいでしょうね、うん、マーケット
2: ね、ペットさん
1: ね、やっぱすごいよね、うん、
3: それだけ愛されてるってことだよね。
1: そうなんですよ ね、 やっぱりね、
0: 来年出ようかな、ま
1: あ、来年出ますね、またバスね
2: バスは置かなくても何かブースを作ったらいいかもしれない。
1: そうだね、まあ、そうガソリン抜いて出してる、
0: うん、ワンワントラベルですけど、ワンワンレイドで出ようか、
2: それいいかもしれない、
1: なるほど、ね、そっちだよね、
2: そこで中継しちゃう、う
0: ん、そうだね、そこでもうなんかスタジオでやっちゃってさ、う
3: ん、ね、うん、しーちゃんそこでお知らせ読むんだよ。
1: そうだ、人前でお知らせ読
2: む、それはちょっと
0: それ考えよう、うん、公開ロック、はい、ロックをね、
2: いい、
3: あ、それいいかもね、うんうん、楽しみがまた一つできました。はい、じゃあ2曲目いきましょう。さっき の、 あのインタビューでリクエストしてくださった方がいらしたので、はい、お答えしましょう。
2: はい、
3: キュートで桜チラリ、はい、

0: さあ、それではお待たせ、しーちゃんコーナーです。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定のワンちゃんと行く世界遺産富岡製糸場ツアーです。こちらのツアーは世界遺産に認定されている富岡製糸場をワンちゃんと見学するツアーです。他ではなかなかない世界遺産の建物内もワンちゃんと見学でき、撮影スポットも盛りだくさん。ぜひ貴重な体験をワンちゃんと一日ゆっくりと楽しみましょう。
2: 今回も滑舌最高だね、本当にね。
1: そうでしょ、
2: もう、さしすせそが最高だよね、本当に。
1: さしすせせそさそ。

0: 富岡製糸場ってさ、あの入り口があの赤レンガになってるんだけど、そのレンガってね、まだあれ明治5年なんだけれども、あのできたのが、それがあの日本でレンガっていうのは焼けてなかったっけ、焼いたことがなかったの。それであの外国からレンガっていうのはこうやって作るんだっつって、で瓦職人が最初にレンガを焼いたの。だから最初はね黒っぽいレンガで、だんだんうまくなってって赤いレンガになっていく。それがちゃんとあの入り口の壁のところで見ていくと、あ、これ初期に焼いたんだな、あ、これうまくなってから焼いたんだなっていうのが分かるぐらい色が全く違ってくる。それもちょっと見どころ、
1: ね、そういうものを見ながら、
2: ね、
1: 楽しみ、
2: すごい、
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としていつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
3: ワンワン
2: ギャルー。
0: いやー、富岡製糸場、
4: あのね、さっきのレンガ話だけど、私もちょっとね一つね、ありましてですね、
2: レンガ、
4: そう、明治5年でそのレンガだったんですよ、で当時はだからイギリスからレンガをこう入れてて、そうそうそう、これで作ったらしくて、で私もこの間大阪でね、その要は、国で指定されてるそういったところが、で当時のレンガと今のレンガのサイズが違うらしい。
0: へ
4: だから修復の時には昔のレンガのサイズと同じやつを作らなくちゃいけない、
0: 大変よね、全然違うと、
4: 富岡
0: だってこうやって積んでくのにさ、ね、大きさが違っちゃうと、
4: 富岡製糸場のレンガも昔のサイズだから結構大変だと、
1: 今の方が大きい、
4: 大きいの、
1: じゃあ隙間だらけになっちゃうの。
4: いやだからそういうふうに
0: ならないように
2: ならないように
0: そう、あのでレンガの積み方もさ、イギリス積みとフランス積みがあるの知ってる。
4: あ、そうなんですか。
0: そうそうそう、それがね、あのイギリス積みってどっちが不思議か後で調べてください。
4: まあ何しろだから当時はだからイギリスから全部そのレンガ、
0: そうそうそう、あとあのほらあのワインを飲んだりしたのよ、その職人さんたちのあの偉い人、
1: お仕事しながらワイン飲めるの、
0: 教える人、
1: あ、そうか、
2: お仕事してるんですよ、あなたです、
0: そういうあなたです、がすごくお給料が高かった、外国の方ね、で赤ワインはなんかあの血じゃないかって言われたり、そんなことの歴史なんかも行けばいろいろ読むところがあると、あと眉の形のほらあの製糸場だからさ、あの絹でしょ、それであの眉の形のいろんなあのお菓子、まんじゅうだのせんべいだのみたいな、そういうのを選んだ
1: お土産、いいですね、
0: はい、でした。
4: じゃああれまだお客さんのリクエストかなかったでしょ、
0: そうそうそう、お客様からいただいたリクエスト、じゃ あの先ほどのお客様からいただいたリクエスト曲、もう曲をお届けしましょう、お答えしましょう、はい、ミセスグリーンアップルでスタート。

0: いや今日はなんかいろいろ勉強したな。そうか、まあ、インターペットがそんなにとにかくペット飼った人にとってはもうステータスになるぐらい、
1: まあ、特にもう8割ぐらいはワンちゃんだよね。
2: 大体ワンちゃんだね。
1: 猫ちゃんは連れてこないから。まずいない、
0: 連れてこれない、
1: ね、猫ちゃんは家にいて出ないから。
0: 確かに、そうカゴに入れるとかなんかしないとね。
1: あとほらペットだってもね、豚とか牛とかね、
3: ワニとか来ないからね。
1: 来ないからなるとほとんどワンちゃんで、
0: この間さ、なんかワンちゃんにしてはちょっと変わってるなと思ったのよ。なんかその動きが、リードつけてたのね。リードつけて散歩してる女性がいて、よく見たらさ、フェレットだった。
3: フェレットはいたな、それは。
0: そう、やっぱりね。だからいろいろなペット好きが集まるということなんだね。
3: そう、
0: まあ、来年が楽しみですよ。
3: はい、はい、
0: 私たちのブースができるかどうか、公開録音ができるかどうか、
3: このしーちゃんが読むんですよ。
0: そう、生しーちゃん、
3: 生放送、
1: 滑舌ね、
3: 滑舌、
1: さしすせよってちゃんといるようにしなく
4: ちゃ。さしすせよ、さそ。
0: はい、そろそろお時間になりました。お相手は
1: ガルー社長とし
4: ーちゃんと
3: ヤマ
4: と
0: 小瀬さんでした。せーの、
5: ガル
0: ー。ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 安全、丁寧なプロの技術。オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。
3: 秋山博之です。
4: 遠藤正明です。
3: アニメ関門文化学園、
5: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市カモン FM より、毎週全国にねお届けしておりますが、今夜すいません、ニャンキー都合により録音特集でお楽しみいただけたらと思います。通常は全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今宵も一応アクセスナンバーからご紹介しておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。

続いて最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN アットマーク C-FM.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカンアット C-FM.co.jp まで、お気軽に、お待ちしております。はい、ラジオネームで構いません。今こんなアニメ、特撮、漫画、ゲーム、おもちゃとかね、ハマってますとか、こんなプラモを作ってますとか、この前こんなイベントライブ行ってきましたよとかね、構いません。アクセスください。はい、次の生の回までにいただいたアクセスは、その回以降必ずご紹介いたしますので、お待ちしております。それでは今宵は何を特集するのか、ノンストップジャンプロジェクト特集でいきたいと思います。それでは間もなく開演です。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはワンパンマンザ・ヒーロー、イカれる拳に

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集。続いては激闘クラッシュギアカーボクラッシュギアファイター。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはトランスフォーマーアニメイテッドよりトランスフォーマーズエヴァ。

山口県下関市カモン FM アニメカモン文化学園ノンストップジャンププロジェクト特集、続いては超重心グラビオン嘆きのロザリオ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンボディレクト特集、続いてはザ・ソウルテイカー魂狩りよりソウルテイカー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、いかがだったでしょうか。今夜は現地都合により録音特集でしたが、次通常放送までいただいたアクセスは

次以降必ずご紹介いたしますのでお楽しみに。それではラストソングは第2弾スーパーロボット対戦アルファより好き。また来週、バイバイ。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
3: 火曜は夜9時半、日曜は夜8時半から。
2: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
1: いや、やめませんよ。
2: 膝が痛いんで毎週。
1: あ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
2: お願いします。
3: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、2時です。
4: 76.1MHz FM 廿日市、インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。

音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは砂上の花ボーカルサナさんにインタビューです。砂上の花は数々のヒットソングを手掛けてきた渡辺翔が紅白歌合戦にテレビアニメ呪術廻戦の主

0: 主題歌青の住処で出場を果たした北谷達也と、2016年テレビアニメモブサイコ100のオープニングテーマボーカリストに抜擢され、華々しくデビューされましたサナという新しい才能とタッグを組み、2018年より活動を開始。その後2024年よりボーカルサナのソロプロジェクトとして新たなスタートを切り、テレビアニメイシュラ第2期エンドテーマザ・アイオライトではサナが初めて作詞も担当しまして、巧みなワードセンスを見せ、さらなるアーティスト性を発揮しています。この度砂上の花、2026年4月9日より放送開始のテレビアニメ、姫騎士はバルバロイの嫁、エンドテーマ知るべきこと、今作もサナさん自ら作詞を手掛けまして、アニメ作品の世界観をより深く掘り起こした可愛らしさなど、様々な表情を見せる傑作となりました。本日はこちらの楽曲知るべきことロングインタビュー、それではどうぞ。
1: はい、皆さんこんばんは、砂上の花ボーカルのサナと申します。いろんなアニメソングを担当させていただいております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。インタビュー、まず最初にですね、砂上の花、最近では海外でのライブも本当にたくさん増えまして、世界中でライブをやって、その反響とかを生で感じつつ、今どんな心境なのかなという、最近の活動の心境から今日はインタビューに入りたいなと思います。
1: ああ、でも私、そうですね、なんか知らない土地に行くことがすごく大好きで、なんかすごくなんか悩んでることとかもなんかリセットされるんで、まあ、だからなんか海外ライブ行かせてもらうと、すごくなんか普通に純粋に楽しいって気持ちでいつもライブさせてもらってる感覚があります。あとなんかいつも行ってみて思うんですけど、なんか日本以外の国の皆さんはみんななんかすごく元気でハイテンションなんじゃないかっていうなんかイメージがあったんですけど、行ってみると確かにそうか、普通にいろんな人がいるなっていう、どこの国にもシャイな人はいるし、不思議な人もいるし、どこの国行っても変わらないんだなとかいろんな発見があって楽しいです。
0: エジプトとか行った時やっぱテンション高かったです。
1: エジプトはめちゃくちゃテンション高かったです
0: いや高い。
1: 日本にはパリピっていう言葉がある、じゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: もうパリピそのものでしたね、皆様。うーって感じでした。
0: うわ
1: もうずっとライブしてる間もなんか踊ってくださったりして、もうなんとも不思議な光景でしたね。
0: まあ、
1: でもぶち上がりました、私も。
0: いやー、でも本当にそのサナさんのこのパワフルな歌唱力というか、それに触れるとまたさらに皆さんね、びっくりするんじゃないかなと思うんですけど、
1: どうなんでしょうね。
0: いやー、本当に以前のインタビューでも憑依してくるじゃないけど、スイッチが入って普段の喋り方とは全く違うぐらい声が出るっておっしゃってましたよ。
1: そうですね、なんか普段のおしゃべりの時ももうちょっと声が出たらいいんですけど、
0: そうです意外にもこうウィスパーボイスといいますかね、この感じがすごくいいわけなんです
1: よ。ステージに出ないと、そうですね、なかなかスイッチ入んないですね。
0: スイッチ入んないって、でまあそのギャップも面白い感じがするわけなんですが、今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、これのエンドテーマ知るべきことなんですけれどもね、このギャップ感、普段のウィスパーボイスな感じとめちゃめちゃライブでかっこいいっていう、このギャップ感がものすごく発揮された楽曲になってるなと僕は感じたんですが。
1: おお、ありがとうございます。
0: ちょっと順を追ってなんですけどね、今回このアニメのエンディングを歌われるっていう心境としてはいかがなもんでございましょう。
1: そうですね、なんか最初にまあこの作品をまあ担当させていただけるとお話いただいた時に、まずラブコメだっていうことを聞きまして、なんかあんまりそうラブコメ担当させていただくことって意外と少なかったので、あ、そこはすごく嬉しいなっていうのと、やっぱりあと女の子が主人公っていうのも、なんかまあ曲作る側的にも、まあ私も女の子なので嬉しいなっていうのと、やっぱりなんかファンタジー作品なので、うん、あ、きっといろんな表現ができるだろうなと思ってすごくワクワクしました。
0: ご覧になられてみてこう共感

0: できる部分とかあります？アニメとなんか
1: めちゃくちゃ面白い作品なんですよ。
0: 結構ドタバタな
1: ドタバタラブコメで、
0: ドタバタアニメでした
1: あのいきなりですね、あの主人公が、まあ、敵国側にも連れ去られて、はい、余命になるっていうお話なんですけど、はい、まあ普通だったらもう少しなんか抵抗すると思うんですけど、まあもちろんあの主人公も抵抗してるんですけど、でも意外とあのすごく面白い主人公で、意外とピュアで、
0: うん、
1: なんかそのもちろん連れ去られたわけではありますけど、その新しい国での生活を結構エンジョイし始めて、うん、なんかその様子がすごくなんか面白いなと思って見てます
0: 今回またアーティスト性が発揮されております。作詞をね、今回のシュルベッコと担当されておりまして、作詞をするにあたって気をつけられた点。
1: あ、まあそうですね、なんか今回は、まあ、作詞はもうぜひやりたいと思っていたので、まあ、まずあのさせていただけるって決まった時にもう本当に嬉しかったんですけど、制作前に、まあ、今回はなんかよく聞いたら恋愛の曲に聞こえるような歌詞にしてほしい、はい、というふうな、まあ、オーダーをいただきまして、なんか最初の花で今までもうザ恋愛の曲って、まあ、やったことがなかったので、そこでまずすごく悩んで、まあ、とりあえずもう本当に今までの砂上像っていうんですかね、一旦振り払って、もう本当に等身大のなんか女の子として、まあ、なんか誰かとの出会いによってなんか変わっていく、まあ、大切な人との出会いによって変わっていく心情みたいなものをなんかすごくピュアに歌詞に落とし込めたらいいのかなと思って書かせていただきました。
0: なんか自分の内側を見つめてる感じの歌から、今度はキラキラとした世界をこう、
1: そうですね、
0: まだまだと見ていく感じ、うんうん、このキラキラさ、ね、輝きみたいなのは確かに今作あったんじゃないかなと、はい、うう思うわけなんですけど、
1: いやでも私その作詞段階であのもう歌詞あのちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、はい、あのまあ、どんどんまあ最後に向かってラスサビに向かって花が開いていくみたいな、そのそういう表現をしているんですけど、あの最初に歌詞を提出した時に私花枯らしちゃったんですよ。
0: あら、
1: なぜか
0: あら、
1: 今思うと多分悩みすぎてたんでしょうね。
0: あ、でもこの作品に対してねちょっと ね、 ね、悩みすぎた自分がいた。
1: なぜ枯らしてしまったか覚えていないんですけどでもなんかそんなこともあったんですけど、まあ、最終的にどんどん頑張って、まあ、なんかそうですね、ありのままのなんか自分みたいなものを引き出せたらいいなと思って頑張りました。
0: 最終的に完成版では枯れないようにという言葉になっておりますね、ちゃんと、はい、花は枯れておりませんので、
1: ちゃんと花開いてます。
0: 花開いてます、
1: はい、はいはい、
0: まあ、でもそこの紆余曲折も面白いですね。やっぱ悩みすぎるとちょっとねおかしな方向に
1: そうですね、なんでこういうことをしちゃうんでしょうね
0: でまた歌の最初に英語のフレーズがスーッと入ってきてっていうのが、これ非常に印象的だったんですけど、こういうスタイルにしてみたっていうのは何かヒントみたいなものがあったんですか？
1: あ、まあてかなんかそのちょっとその最初の英語の部分になんか知るべきことのこの楽曲のなんか世界観みたいなものをちょっと表現できたらいいなと思ったんですけど、ちょっと日本語よりも英語にした方がなんか表現がそのなんていうんでしょう、自然になるかなと思って、ちょっと日本語にするとちょっと説明的すぎたので、まあちょっとそこはちょっと頑張って英語の歌詞に挑戦してみましたね。なんかもともと別の世界で生きてきた2人が、まあ、それでも別々の世界では生きてきたけど、まあ、それぞれやっぱり同じ時間を過ごしてきたわけじゃないですか、うん、まあ、そんな2人の人生がなんかどんどん交わっていく、
0: 交わって、
1: でもあなたの世界を教えてよっていうのをあの最初の 英詞で詰め込んでいるので。

0: ここ結構重要でございます。はい、で The Wind is Whispering っていうここのフレーズなんか僕好きなんですけど、本当にそのこの文字通りというか、今回ウィスパーボイス結構活用してくださって、でそっから可愛いなと思ったら一気にかっこよくなるみたいな、ちょっとケルティックなサウンドというかね。
1: そうですね、
0: この両立感ってのがものすごい面白いっていうか、表現の幅ぎっしり、サナさんじゃないとこれ無理だわってこれ歌うのっていう感じになってたと思うんですけど、
1: ありがとうございます。嬉しい。
0: これに関してはいかがですか、歌うコツというかね、今回の歌唱に関して
1: この楽曲ですか。
0: はい、
1: どうなんでしょうね、まあ、私もう歌だけでいくと本当に私は特に難しいことは今回考えずに、うん、もう本当にもうそっと誰かを思う気持ち、なんかもうどんどんあなたに近づきたいみたいな、もうちょっとなんか欲張りな感じのなんかニュアンスもちょっと入れられたらいいのかなとかも思ったりしながら歌っていて、最初の作曲は今回あの青谷さんっていうあのボカロをいろいろ手掛けてらっしゃる方にお願いして、で最初は結構すごく綺麗な、でもちょっとあのケルトっぽい感じのニュアンスみたいなのを入れてもらったりして、すごく綺麗な音楽に仕上がったんですけど、その後にあのナノさんが編曲してくださって、なんかそこで結構ガラッと結構なんかクールな印象になったっていうか、ロックななんか音も入れていただいて今のなんか仕上がりになったっていう感じですね。歌的にはもう特にもう難しくは考えずに、本当にありのままのなんか自然の声みたいなものを詰め込めたらいいなと思って歌いました。
0: 割とそのサナさんの素を出すというか、シンプルにそこは挑んだ。
1: そうですね。
0: いやーこれはね、ちょっとまあミュージックビデオも本当に美しかったし、
1: ありがとうございます。
0: あのもう見応えもありましたし、歌も聴き応えがあるし、またアニメと一緒に見てもまた印象が変わってきますし、本当に面白い曲ができてきたなと思ってるんですけどもね、
1: はい、ありがとうございます。
0: これ
1: を
0: またライブで聴きたいわけですよ。
1: まだライブで歌ったことがないんですよ。
0: はい、これから来ますよ。ライブツアー決まりました。7月でございます。ちょっと先なんですけど、砂上の花ライブツアー2026。いやー、やりますか。
1: やります。初めての夏ツアーなんですよ。
0: 千葉、神奈川、東京です。
1: はい、
0: はい、
1: 関東
0: 回ります。いやー、これ今意気込みいかがなもんでしょう。
1: 初めての、まあ、夏ライブになるので、うん、とにかく、まあ、今回はもうファンの皆さんと、まあ、砂上の花の音楽を愛してくださる皆さんと、とにかくもう本当はじけるように、楽しくライブができたらいいなと思っておりますので、いっぱい準備しているので、ぜひ遊びに来ていただきたいです。
0: はい、続報続々出てきますんで、砂上の花公式サイト X、Instagram、これはもうフォローしてですね、続報をお待ちください。そして直近なんですけども、5月28日、前島真由さんと一緒にシルフィームボリューム5姫岸祭、これが来ます、始まりますというか、これが青山リズムで開催されるんですけど、
1: 開催されます。
0: こちらに関する意気込みはいかがなもの。
1: そうですね、もう今回は前島真由さんとのツーマンライブになるんですけれども、うん、前島真由さんは本当に私のもうほぼ初めてと言っていいんじゃないかっていうぐらい初めてできたアーティストのお友達で本当に仲良くさせていただいて、すごく尊敬している彼女と2人で、まあ、ツーマンライブをさせていただける、まあ、そして前島さんも今回 のテレビアニメ姫岸やバルバロの嫁 のオープニングテーマの方担当しているので、もうバル嫁コンビとして、あ、そうですね、このアニメ作品の方もちょっと盛り上げていけるような、そんな何かツーマンライブにできたらいいなと思っております。
0: それぞれのファンの皆さん、そしてアニメのファンの皆さん、ぜひですねちょっと集っていただいて、フルバンド編成です。はい、生でちょっと皆さん堪能していただきたいなと思います。
1: はい、
0: それではインタビュー最後のところに来ましたんで、
1: はい、
0: はい、ファンの皆様にメッセージを、サナさんお願いします。どうぞ。
1: もう1年ぶりに、こうして新曲知るべきことという曲をリリースさせていただけて、本当に嬉しいです。まあ、今回の楽曲は、まあ誰かとの出会いによってどんどんどんどん、まあ、自分の世界が広がっていくような、そんな、まあ、誰かの背中を押すようなそんな楽曲になるといいなと思って

0: ておりますので、この春、ぜひぜひたくさん聴いていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。あとライブにもぜひ遊びに来てください。
1: はい、というわけでございまして、本日はスタジオの花サナさんインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、スタジオの花サナさんへのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。スタジオの花、知るべきこと。

砂上の花が歌いますテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁エンディングテーマ知るべきことは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。アニメ姫騎士はバルバロイの嫁はと言いますと ATX ほか全国22局で放送中でございまして、広島エリアではテレビ新広島で毎週木曜日の25時50分から放送中です。またアベマや D アニメストア地上波同時最速配信サブスク見放題では Unext など主要配信サービスで配信中。そして砂上の花ライブツアー決定いたしました。砂上の花ライブツアー2026バイブラント、7月3日千葉県千葉ルック、7月7日神奈川新横浜ニューサイドビーチ、7月28日がファイナルです。東京渋谷 WWW、 そしてさらに今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁関連で砂上の花と前島真由がフルバンド編成で送るライブシルフィウムボリューム5姫騎士祭2026年5月28日東京青山リズムで開催決定です。チケットに関してなど詳しくは砂上の花公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: からコメントが到着しました。それではどうぞ。
1: インディーズアローを聴きの皆さん、こんばんは。再生画です。
2: 再生画です。
1: ボーカルのリーガンです。
3: ギターのワックンです。
4: ブースのコツキです。
5: ドラムのトーコです。
6: 再生画はなんとなんと3ヶ月連続シングルリリースをしてきました。完走したということで、3ヶ月目はですね、ビハインドザシーンズというもう最終回にふさわしい曲をリリースしたんですけども、こちらの曲は原曲キリちゃんということでお話を聞いてみましょう。
5: はい、はい、この曲は前作の2作よりもぐっとこう歌物というか歌心のあるメタルに仕上がったんじゃないかなと思います。かなりメロディーを大事に作った曲でもありますね。そして一緒に勝くんも作曲は共作なんですけど、勝くんどうでしたか、私の原案聞いてみてとか。
4: こちらの曲はですね、非常に、メロディーが綺麗だったので、
5: はい、
4: それをですねぶち壊してやろうということでめちゃくちゃヘビーにしてやろうということでね、
5: うん、
4: やった結果ね、それが逆にコントラストとしてね良くなったと思っております。
5: よりなんかね綺麗さが浮き立つというか、
4: は
5: い、
4: とても難しい曲にね仕上がったんですけども、メンバーそれぞれねみんな本当によくやったなと、
5: うん、
4: 大満足しております。
5: はい、はい、リーガン作詞のことも含めてどうでしたか、この曲について。
1: この曲もらった時はもうめちゃくちゃキリちゃんらしいなって言って、もう久々に腕が鳴るぜっていう感じだったんですけど、
5: うん、
1: やっぱり激しいサウンドの上にあのキリちゃんらしいもうピアノで作ったんだろうなっていう綺麗なメロディーラインで、あれに歌詞をつけるっていう、で日本史のメロディーの歌の部分はすぐさらっと書いて、面白かったのがあのサビのあのシャウトの部分だけ空欄で仮レックに行って、現場で勝くんといや雰囲気見たいからとりあえず入れようって言って、で英語になる可能性もあったけどもうとりあえず調べないと分かんないからって言って日本史で書いた仮レックのがそのまま採用されたっていう、みんなに気に入ってもらえて嬉しいです。
4: まあ、そこが一番見せ場になりましたね、
1: うん、なった。
5: だから歌詞もその場で書いたってことでしょ。
1: そうそうそう、
5: すごいよね。
1: そのままノリで叫べという、
4: なんかいろんなことを考えてたんだけど、ちょうどですね実はちょっとポエトリーラップというものにねちょっとはまってまして、
5: うん、
4: それをなんかリーガンにも共有して、割とリーガンもねそういうの結構好きだったっていうのもあって、なんか意思の疎通できたなっていう、
5: うん、
4: ってね大満足です
5: ね。すごいいろんな要素がね、うん、そして広島廿日市出身のギタリストワックン、はい、この曲についてどうですか。
3: は
5: い、
3: 前回引き続き、広島弁でいらっしゃいます、シリアスから始まって、熱いリフそしてメロディックと、まあ、聞きどころ満載の曲じゃいうことでね、私あんまなかなか喋るのは得意じゃないけど、とりあえず聞いてみなさい。
0: じゃけんの
3: じゃけんの
5: ありがとうございます。再生が5月16日大阪からワンマンツアーが始まりますので、ぜひ広島の皆さんも来ていただきたいです。以上、は
0: い、
5: 再生がでした。
0: というわけで再生がよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、再生が Behind the Scenes。

再生が3ヶ月連続シングルデジタル配信ファイナルとなる楽曲 Behind the Scenes は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。こちらの3ヶ月連続シングルでしたバイアスシステム Behind the Scenes、 こちらを収録しました CD プラス5周年ワンマンライブ全曲収録 DVD 再生が黒舞台のリリースが5月9日より会場先行、27日より全国発売決定いたしました。ディスクユニオン、SA ミュージック、ロックエコーズで特典違いでのリリースということがアナウンスされておりますので、詳しくは再生画の公式 X をご確認ください。そしてワンマンライブツアー、再生画ザ・ブラックホールリリースワンマンツアー2026黒舞台。5月16日、寺田町ファイアーループ。5月24日、東京新宿アンチノック。6月7日、今池スリースター。6月21日、東京渋谷サイクロン。それでですね、寺田町ファイアーループと今池スリースター、渋谷サイクロン。こちらではサイン会もあるということですので、リリースに関するですね、要チェックをよろしくお願いしたいと思います。こちら、詳しくは、再生が公式 X、再生が公式ウェブサイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはミス・アンドロイド。ユニット名のミス・アンドロイドは過去を想起させるミス、神話と未来を想起させるアンドロイドを組み合わせた造語です。2015年のメジャーデビュー以降、数多くの大ヒットアニメ主題歌を手掛け世界的な評価を獲得しているミス・アンドロイドがリゼロのエンドテーマを今回手掛けました。原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン、全世界待望の今作のエンディングテーマエンダーエンバー、こちらは美しさと狂気が溶け合う果てのない一曲、終わりの後に残る熱のように、リゾロエンディングテーマとしてこれ以上ない後味を残すということで、アニメ放送直後から大変話題となっておりまして、今回さらに注目なのが作曲でミス・アンドロイドトム・ハックとリンとしてシグレの TK がタッグを組んだという豪華な話題もございます。本日はこちらの楽曲を中心にミス・アンドロイド、キホー、ロングインタビュー、それではどうぞ。
1: ミス・アンドロイドのボーカルのキホーです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お久しぶりでございました。
1: お久しぶりです。ありがとうございます。
0: とんでもございません。でやっぱり対策できたなという、リゼロでやってきた
1: 、はい、久しぶりです。
0: いやー、リゼロできましたミス・アンドロイドって感じなんですけども、はい、リゼロ10周年っていうこのタイミングでエンドを手掛けるということになって、はい、今のお気持ちをまず率直にお伺いした。
1: そうですね、まずリゼロがもう10年も経ったんだっていうところにも、うん、はい、驚いてはいるんですけど、うん、やっぱりすごくこう記念すべき年になるそのタイミングのアニメでエンディングを任せていただけて本当に嬉しく思ってます。
0: 本当にあっという間の10周年ですね。本当に、
1: ね、そうですね、すごいですね。はい、
0: さすがだなと思いながら、はい見てたわけなんですけど、まあでも本当にミス・アンドロイドはそのリゾロとも縁が深い中、
1: はい、
0: こうやってやっぱり選ばれるっていうところがやっぱりファン待望っていうところもあるんだろうなっていうところもありますしね。
1: ああ、そうですかね。本当にありがたいですね。
0: すごいかっこよかったなと、もうすでに話題になっておりますが、
1: はい、
0: これがですね、またちょっと僕が驚いたのが、
1: はい、
0: フィーチャリングなんですよね。 TK さん、リンとしてしぐれ、
1: はい、
0: このコラボってのはすごいと思うんですけど、
1: はい、
0: きっかけの部分っていうのは何だったんですか？
1: 一応きっかけとしては、今回そのフォースシーズンをこう特別なこう盛り上げというか、音楽の面でも盛り上げてもらいたいっていう、うん、要望みたいなものを、作品側からいただいてまして、そこで、はい、いろんなもう方の意見のもと、今回こうしてみないかっていういろいろ話が進みまして、その中で、すごくみんながいいねってなったのが TK さんだったという形ですかね。
0: でまた声が、 TK さんの声もそうなんですけど、はい、うんなりスーッと入ってきた感じがあって、
1: はい、
0: すごい相性良かったと思うんですけど、そのあたりいかがですか、はい、歌われてみて。
1: 私実はもともと歌手になる前から凛としてしぐれであったりとか、はい、TK さんのソロの楽曲も聞いたというか歌ったりもしてきたので、はい、なんかすごくこう正直言うとこう現実味がなくて、初めはファン目線じゃないですけど、はい、ちょっと不思議な、うん、ことになっているなっていう感じで、実際にこうデモをやり取りするようになった時に、初めてその TK さんが作曲と編曲を両方ミス・アンドロイドと TK さんで半分半分みたいな感じでやってるんですけども、はい、その TK さんが声であったりとか、はい、新たに作ってくださったメロディーをこう入れたデモが初めて来た時に、その声を聞いて、あ、すごい現実なんだみたいな気持ちにはなりました。びっくりしました。その自分が今まで聞いてきたり歌ってきたその人の声が新たなものとして、その自分と一緒にやってくれるものとして聞いているんだっていうのを感じた時にすごいびっくりしましたね。嬉しかったですけど、
0: はあ、はい、夢が叶ったというか夢のようなっていう、まさしくその状況のまま、
1: はい、正直想像すらしたことがないことというか、TK さんの音楽であったり凛としてしぐれの音楽

0: もすごく聴いては来ていたんですけど、もう完全にそのなんか音楽に注目していたというか、その先にいる人のことをあまり私が想像できていなくて、音楽かっこいいっていう風にずっと聞いてきたので、なんかこう人の部分をこう初めて なんて言うんですかね直視したというか、それもあってすごいこうなんか後から緊張がなんか出てきましたね、私の中で。
1: うわー、それはなんかリアルですね。
0: はい、そうなんですよね。
1: すごくね、確かにそうですね、はい、僕たちも人となりまでは
0: そうなんです。もちろんそんなに、ね、たくさんまだお話しする機会はそこまでは、うん、今の時点ではなかったんですけども、本当に少しこう話をしたタイミングとかでも、もうなんか人としてこう世界にいる人なんだみたいな気持ちにやっぱり自分としても なってしまうというか、そんな人とやっぱり歌う機会どころか、ね、曲も半分書いていただいてるので、今回はすごい経験だなと思いながら歌っていますね。
1: TK さんってサウンドエンジニアみたいなこともされますし、
0: そうですね、
1: 本当に結局全体が見える人っていうところがありますもんね。
0: はい、
1: はあ、トム・ハックさんとのやり取りもすごくなんていうかエキサイティングしてたんじゃないかなと思うんですよね
0: 曲をこうラリーする形で出来上がっていくっていうところは見ていたので、こんなに変わるんだっていうのありましたね、その一回 TK さん側に渡ったものが。
1: はあ、はい、パンパンパンパン良くなっていくっていうか、どんどんどんどん盛り上がっていく感じ。
0: そうですね、なんかお互いのすごく音楽の良い部分がどんどんこう足されていってみたいな、そういうところをこう、あ、すごいなと思いながら見たり、まあ、自分も歌を途中で入れたりとかしたんですけども。
1: あ、はい、すごいですね、才能のぶつかり合いみたいなところをこう間近で見るみたいな
0: そうですね、本当に素晴らしい曲をね書かれる2人のやり取りだったので、あ、すごいなんかバランスを取れるのもすごいなと思いながら見ていました。
1: まあ、お互いがね、
0: そうですね、個性がねお互い多分すごくあると思うので、
1: ちゃんとなんていうかミス・アンドロイドの歌だなっていう風に、はい、やっぱり完成してましたし、
0: ああよかったです、本当に。
1: でもそこにやっぱり凛としてしぐれがいるんですよね、そこで、
0: はい、
1: TK さんはいるんだよなっていう、
0: ギターとかが入ってきた時本当に、あ、TK さんだとか凛としてしぐれだってこう皆さんが感じるような要素がすごく強いとも思っていて、それもすごい面白いですね。曲を例えば頭から聞いたら始まり方、まあ私が頭歌ってるっていうのもあるんですけど、はい、ミス・アンドロイドのリゼロの新曲っぽいなっていう感じにはなっているんですけど、こうふと TK さんの歌が次入ってきた時に、まあギターも一緒に入ってくるので TK さんの、一気にその凛としてしぐれだったりとか TK さんの空気感にまた変わってっていうのがこう繰り返されるみたいな、そういうのがすごく面白い展開で、多分聴いてる人もああいいなって思うだろうなと思いながら初めから歌ってましたね。
1: いや、すごく良かったですね、
0: はい、
1: 本当にすごくかっこよかった、
0: はい、
1: ね、やっぱタイトルのエンダーテンバー、これが終わりの後に残る熱、
0: はい、
1: このタイトル見事ですよね
0: 本当ですね。でも
1: よくこれ見つけたなと思
0: って確かに楽曲 その熱量感というか、だけどその後に残る、まあ、静寂もありつつ、そのね感情の起伏というか、すごくこう熱かったものがまだ残っているみたいなのが、うん、タイトルに確かにその通り出ていて良いなと私も思っています。
1: なんかドロドロした怖さみたいなものも感じさせるんですけど、
0: はい、
1: やっぱかっこいいんですよね。
0: かっこいいですね。こんな今回はそのやっぱ TK さんがいる分かっこいいですねってやっぱ言えちゃうんですけど、自分たちとしてもかっこいいですねやっぱり
1: あ、かっこいいなと思いましたけど、こう歌う上で、
0: はい、
1: こう どういう感情なんでしょうねTK さんと一緒に歌うって。
0: いや、でも本当にやっぱり自分が好きで聴いてきた声であったりメロディーなので、いや、こんなに贅沢なことあるんだみたいな気持ちにはやっぱりなりますね、初めは。
1: めちゃめちゃテンションが上がるというか、
0: 本当に嬉しかったです。この歌い続ければこんなにいいことがあるんだみたいな気持ちにはなりましたね。なんかその自分

0: がねこうお願いしますって言ったわけでもないのにこんなにいいことがあるんだみたいな、うん、ちょっとびっくりしましたね。
1: 本当になんか紀穂さんからすると、
0: はい、
1: こう嬉しさ喜びみたいなものが実は軸にあるんですね今回ね。
0: ありますね実はそのまあ、そういう TK さんの話とかを今まで実は表でしたことがなくて、私がその好きで聞いていたとか、はいはい、あと何ならその、自分の周りのスタッフさん事務所の方とかレーベルの方もあの誰も多分知らなかったみたいなので、
1: はい、あそうですか。
0: そうなんですよ。で、あの決まった時にも私が言わなかったので、それをなんか
1: そうですか。
0: みんな今あのインタビューとかで話し出して初めてえそうなんだみたいな、はい、
1: ああどんどんどんどん、まあ何かプレッシャーというとあれでしょうけど、
0: はい、
1: やっぱり自信を持ってこう歌われる反面、なんていうかそういう、
0: はい、
1: いろんな思いが出てきちゃいますよね、どうしてもね。
0: そうですね、本当に。ただやっぱりあの実際にレコーディングを自分でねあのするってなった時にはこう、うん、あのそこはこういつも通りというか、あいつもの自分の歌を歌おうっていう気持ちだったので、なんかその制作にそういう影響が出なくてよかったなっていうのは今思ってます、完成してみて。
1: なるほど、はい、そこは冷静だった。
0: あ、よかったです。
1: いやでもこれ本当にあのリゼロが10周年っていうタイミングで、
0: そうですね、
1: もうミスドとしても本当にすごい曲がここでコラボが実現して、
0: はい、
1: でまたライブでもこれを披露される瞬間が来ると思うんですけど、
0: はい、
1: どんな風にこうライブでやっていきたいですか、この曲ご自身として。
0: あ、でも実際今もうあの一人で、うん、ではあるんですけど、あの結構何回か歌ってまして、うん、ライブで、
1: お
0: みんなの表情とかもすごく良くて、歌っている時のやっぱりこう、あ私たちの新曲だから喜んでくださっているのももちろんあると思うんですけど、やっぱ DK さんのこう音楽とか歌が入ってきていることにやっぱりみんなもすごく興奮して聴いてくれてるなっていうのをライブのステージでも感じてます。
1: あ、興奮しますよ、やっぱ、はい、盛り上がると思うな。
0: そうですよね。
1: でですね、はい、ちょっとここで速報的なものを珍しく入れるんですが、
0: はい、
1: ちょっと僕もびっくりしました。クレバテスの続編が来ると、はい、7月から、
0: はい、
1: でこれにどうもミス・アンドロイド関わってるっていうことですね。
0: はい、あの実は昨日ですかね、会見されたばかりなんですけど、はい、7月放送のテレビアニメクレバテス魔獣の音偽りの勇者伝承のエンディングテーマをミス・アンドロイドが担当させていただくことになりました。
1: うわ、いやクレバテスもすごい盛り上がってるなと思って、
0: ね、これ
1: 来た
0: な
1: 続編って感じだったんですけど、は
0: い、その前に放送されていた時からあのすごく盛り上がってるなっていうのをそのもう外側から感じるような作品だったので、なんかあのエンディングをねまさか自分たちがすることになるとちょっと想像して いなかったんですけども、今回なんと書かせていただくことになりまして、はい、もうあの一部の音源がなんか出ている、その何かで聞けるんですかね、映像で。
1: なんか特報がどうも、
0: そうですね、アニメの方で多分
1: 428からはどうも出てるっぽいので、
0: はい、ちょっとそれ
1: を、ね、番組の X とかでもシェアしますが、
0: あ、はい
1: はい、皆さんちょっと要チェックでございます。
0: ちょっとい
1: ち早く聞けます。
0: はい、この曲もまたちょっとねあの違った部分というかあの世界観を出していると思うので、ちょっとゆったりとした曲ですかね。
1: ああ、うん、ゆったりとした感じで、
0: そうですね、まずちょっと聞いてもらいたいなと思います。の一部でも
1: 海外でも評価が高いアニメでございますので、クレバです、
0: はい、
1: ミス・アンドロイドのフィールドとも非常に合致する部分が大きいんじゃないかなと思いますんで、
0: はい、
1: こちらの特報の方も皆さんぜひご覧ください。
0: はい、お願いします。
1: インタビュー最後のところでございました。
0: はい、
1: そんなファンの皆さんに向けてちょっと最後にメッセージをいただきたいなと思います、はい、お願いします。
0: いや今回また、まあ、サードシーズンに引き続きという形にはなるんですけど、この10周年という特別なタイミングで4シーズンのエンディングを、しかもずっと自分があの愛して聞いてきた凛として渋谷の TK さんとご一緒することができて本当に嬉しく思っています。多分ミス・アンドロイドの楽曲を今まで聴いてきてくださった方もですし、今まで TK さんだったり凛として渋谷の

0: 曲を聴いてくださっていた方、そしてリゼロの音楽を愛している方、皆さんに楽しんでいただけるような曲ができました。なので皆さんに、まあ、曲をたくさん聴いてほしいっていうのはもちろんなんですけど、今後またライブをすることもあると思うので、ぜひ情報をチェックしていただけたら嬉しいです。
1: というわけでございまして、本日はロングインタビュー、はい、ミス・アンドロイド清さんでした。ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
2: というわけでございまして、ミス・アンドロイド清さんロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ミス・アンドロイドフィーチャーリング TK、 凛としてしぐれ、エンダーエンバー。

原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズン。エンディングテーマ、ミス・アンドロイドフィーチャーリング TK、凛としてしぐれ、エンダー・エンバー。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメ、リゼロから始める異世界生活、フォースシーズンはと言いますと、まず、喪失編が4月8日水曜日より東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中。そして、奪還編がこの夏です。8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関してはアベマ、Dアニメストアほか各種配信サービスで配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年4月の番組エンドパワープレイは IB ジャンクション。メンバーはアクターズスクール広島出身中島麻香、宇根本紫音、宇根本香音と、静岡県出身で渡辺エンターテインメントスクール出身の長谷上志保。当番組常連になりました IB ジャンクション、4月さらにプッシュしていきたいことがあります。来月5月広島でイベント多数ご出演決定しまして、まず最初はゴールデンウィークです。広島フラワーフェスティバルに3、4、5と連日イベント出演ございます。こちらはフラワーフェスティバルの公式サイトなどで情報ご確認ください。そしてその最中5月3日です。広島ライブスペースリード、おかえり広島スプラッシュザフラワーズ、アクターズスクール広島卒面現面5組夢の共演、朝霞&愛生誕祭みんなでハピパ合唱にご出演決定。こちらはメンバーの中島朝霞さんと現在ラストブルーで活躍中アクターズスクール広島出身柳本愛さんの生誕祭を兼ねてのイベントとなります。メンバー中島朝霞さんの生誕ライブも別途単独で決定しておりまして、こちらは5月2日に東京都内デセオミニで開催です。そしてなんと結成3周年ライブがこれまた広島で開催決定です。2026年5月23日 IB ジャンクションサードアニバーサリーライブハイアーグラウンド広島ライブバンキッシュ、こちらですね、なんと翌日5月24日にはアフターパーティーも開催決定しました。こちら会場は広島ミリオンラウンジ広島駅前です。そして IB ジャンクション3周年都内ではイベントないのと思われていた方に朗報解禁されました。こちらのイベントのプリパーティー5月16日に東京エースラウンジ四ツ谷ファーストで開催決定です。5月は IB ジャンクションイベント盛りだくさん。詳しくは IB ジャンクション公式 X 公式サイトを要チェック。もちろん関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて今週はこちらの楽曲で番組お別れ。 IB ジャンクションハピハピガール。 IB ジャンクションの皆さん、4月1ヶ月間エンドパワープレイありがとうございました。

0: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
1: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半再放送、土曜日朝9時15分から。
2: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ
1: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 頑張れスポーツ少年団。
2: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取ラジのメッセージフォームから番組宛にお寄せください。どんなスポーツでも OK、 皆さんからの情報お待ちしています。
3: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: この野郎。ああ、勝つのに取った取った、イエーイ。僕やったら痛い痛いで僕やめろっつうの、本当にもう。
1: おい、お前らちょっと静かにしろよ、まあ。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 頑張れスポーツ少年団。
2: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取市のメッセージフォームから番組宛にお寄せください。どんなスポーツでも OK、 皆さんからの情報お待ちしています。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
0: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに手話方針の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで。会場は文化会館及び増田公民館で、内容は講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係、電話番号 022-724-7107 724-7107 までお願いします。
4: 物価高騰対策事業名取コインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分の名取コインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯の名取コインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の

の自然を観察しませんか？五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか？ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場。五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込み、お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局、電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイデアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、
3月14日日

0: 曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 承慶学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は承慶学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は承慶学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱い訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方は、ヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み、窓を閉めるなどご協力をお願いします。なお、事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは、防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
2: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、2つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、3つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。

0: そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組みおよび空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124、 724-7124 までお願いします。
1: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8。

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふー。首の運動です。まずは横曲げから。左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ、今度は肩の運動。

3、力を抜いてストン、1、2、3と上げてストン、1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動。右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下顎です。ぶーっと膨らましましょう。そうです。もう一回いきましょう。右から右、鼻の下、左、下顎。もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下顎です。今度は口元の運動です。口を尖らせて、横に広げていいです。それでは行きましょう。

うです。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角をなめて回しますよ。まずはベロを前にベーッ、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角をなめます。いきますよ。はい、

右左右左右左、最後にぐるっとなめ回します。反対、はい、もう一回、ラストぐるっとなめて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

パタカラ体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ、それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ、ベロの奥に力を入れて軟口蓋が持ち上がることで発音できるカ、舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ、このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 頑張れスポーツ少年団。
2: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団スクール団体を大募集中。名取ラジのメッセージホームから番組宛にお寄せください。どんなスポーツでも OK、 皆さんからの情報お待ちしています。
3: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。

0: 本を開いてと。小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっちかな。
1: 小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっち。わかんない。答え見ちゃおう。小さい子たち、幼いから。

5月5日火曜日、子供の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日は東京暑くなりまして、朝は雨が降ってたんですけど、止んだ後ですね、急激に気温が上がりまして、なんと東京都練馬区、お昼前に最高気温 30.1 度を観測。真夏日です。夏でした。昨日はもう熱中症を本気で注意しないといけないような季節にもう入ったということなんでしょうね。でもちろんその熱中症に注意しないといけないのは大人も子供もなんですけれども、子供はどういうふうにして注意してあげればいいかということがですね、今朝東京新聞朝刊に載っております。まあ子供の日ということもありまして、子供の安全を確保してくださいという記事なんですけども、この熱中症に関してはですね、各ご家庭でも環境省のですね、熱中症予防情報サイトというのがありますので、それを参考にですね、暑さ指数というのを調べて、その日のレジャーを計画する方がいいということだそうです。行く先の暑さ指数を調べて計画を立てるということになりますね。あと子どもの特性として、汗っかきと思われがちですけども、実は大人よりも子どもは汗をかきにくいんだそうです。あと遊びに熱中していて水分を取ることを忘れたりしますね。まあそういうもんです。

ですよ子供は。で気分が悪くなったりしたら風通しのいい日陰で休ませて水分を取らせると。で回復しないようであればやっぱり病院に行った方がいいということらしいんですね。あと子供がですね喉が渇いたというふうに言った時にはもうすでに脱水気味の可能性が高いそうなんです。もう相当もう乾ききってる可能性があるということですね体は。なので用心しないといけない。あと水に関してはですね海川などの水辺水難事故にも注意しないといけませんね。こういう時期はねもう海開きなんてことになってきますから。で保護者がバーベキューなんかの準備あるいはもう始まってて食べたり飲んだりしている時にそっちに気を取られて子供だけで川や海へ入ってしまうということがありますよね。でそれによって事故が起きることありますので水辺では必ずライフジャケットを着用させるということ。であと川はですね浅いように見えて実は思っているより深いと。あと流れが急な場所があったりして危険なので用心しないといけないということになります。あとですね転んで擦り傷ができたりしたら小石や砂が残らないように傷口をですねしっかり水で流して、でその後専用の絆創膏を貼って傷口が乾かないように治す湿潤療法というのがいいというふうに書いてあります。そして万が一何か怪我をした時に最近皆さんスマホなどをお持ちですからちょっと AI に聞いてみようというふうに相談するかもしれない。それに関してもこの記事に書いてありまして、 AI は誤った情報をさも事実のように返してくることがあるので間違ってる場合があるので要注意ですと。で休日や夜間に医療者に相談できる電話番号があるのでその番号が紹介されてますから今から申し上げます。小児救急電話相談という電話です。小児救急電話相談#8000#8000。ここで休日や夜間に相談ができるそうですからもし何かあったら利用してみてはいかがでしょうかね。まあ、安全に怪我なく楽しく過ごせますように。では6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、アダム・ポート、S.G. ルイス&カイネム・ジーク、Be the One でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかっていません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領は、アメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでシャフリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。また協定に基づき、高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、海洋安全保障の連携の強化につなげる狙いで、共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が昨日、フィリピン北部ルソン島の海岸で行われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動団の隊員およそ40人は、敵に見立てた無人艇などを標的に銃や迫撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団、マタギの里として知られる山形県小国町で昨日、熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込んで捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日、兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の

0: 女性審判員は新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。沖縄気象台は昨日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチン、すごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ、新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が、寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが、不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ、では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は FOIP、FOIP、そしてハンターウイルス、以上の2つです。
1: じゃあまずは FOIP だね。これはフリー&オープンインドパシフィックの略、 FOIP、自由で開かれたインド太平洋という、まあ、とっても大きな世界の約束ごとのようなもんだよ。ここで世界地図を思い浮かべてみてね。日本がある場所からずっと南の方にあるオーストラリア、そして西の方にあるインドまで広くって深い海がつながってるよね。このインド洋と太平洋、二つの大きな海を誰もがいつでも安心して使えるようにしようという、まあ、外交や安全保障の取り決めなんだよね。どうしてそんな約束が必要なのか、ポイントは三つ。一つ目は自由。海は本来誰か一人のものじゃなくって世界中の人のものだから、どんな国の船でも邪魔されずに自由に通れるようにしなきゃいけない。二つ目はルール。もしどこかの国がここは俺の海だと言って強引に決めちゃったら当然揉めちゃうよね。だから自分勝手に決めるんじゃなくて、みんなで決めた法律やルールをしっかり守ろうということ。三つ目は豊かさ。この広い海を通ってたくさんの荷物や食べ物が世界中に運ばれているから、海が平和ならいろんな国が貿易をしてみんなが一緒に豊かになれる。ただ世界には自分たちの思い通りに海を使おうとする国もあって、いろいろ揉めることがあるよね。だからこそ日本、アメリカ、インド、オーストラリアといった国たちが手をつないで、みんなが自由に安心して使える海を守っていこうと呼びかけているわけ。そうした大きな心で協力し合うことが平和への第一歩でもあるんだよね。じゃあ続いてハンターウイルス。これはネズミなどの野生の動物が持っていて、人間にうつると命に関わることもある怖い病気を引き起こすウイルスだよ。このウイルスはネズミのおしっこやうんちや唾の中に隠れてるんだ。それらが乾いて目に見えないほど小さなホコリと

と一緒に空中をふわふわと漂うことがある。それを人間が吸い込んだり、ウイルスがついた手で口や鼻を触ったりすることで体の中に入り込んでしまう。最近のニュースでは、おととい世界保健機関 WHO が大西洋を航行していたクルーズ船でこのウイルスの集団感染が発生した疑いがあるって発表したよ。亡くなった人もいるし、集中治療を受けている人もいて、 WHO が調査を進めている。このハンタウイルスに感染して病気になると、最初はひどい風邪のように熱が出たり頭が痛くなったりして、悪化すると肺が苦しくなって息ができなくなったり、生きるのに大切な腎臓が動かなくなったりすることもあるんだ。日本ではこの病気になる人はほとんどいないけど、世界にはまだ注意すべき場所があるんだよね。キャンプや旅行先で野生のネズミを見かけても決して素手で触ったり、ネズミがいそうな場所に不用意に近づいたりしちゃいけないよ。そして外で遊んだ後や動物がいそうな場所に近づいた後は、必ず石鹸でしっかり手を洗うこと、そしてできれば消毒もしようね。自分を守るために。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。お
0: ー、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。はい、爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。はい、切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。はい、自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。本当、持ち力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器に溜まるので、飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回は、より削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して、安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単三の乾電池2本で OK、 電動な充電も不要です。
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうですね。
1: で、たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
0: これはお安いですね。
1: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして税込み3900円でお届けします。
0: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
1: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
0: お得な今がチャンスですね。
1: ラクラクパワフル電動爪削りは、電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: な。
1: ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
3: 頑張れスポーツ少年団。
4: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取ラジのメッセージフォームから番組宛てにお寄せください。どんなスポーツでも OK、 皆さんからの情報お待ちしています。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月5日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、ゴールデンウィーク真っ只中、
1: はい、
2: 皆さんどんな連休をお過ごしでしょうか。
1: ねえ、
2: ね、スポーツもあのプロ野球とか J リーグ、
1: はい、
2: ね、各地で開催されてますので、
1: はいはい、
2: ぜひね、この際あの生観戦さん、
1: うん、
2: ね、など出かけてみていかがでしょうか。
1: はい、
2: そして5月ですよね、
1: うん、
2: もう鯉のぼりの季節。
1: そうですよ、
2: ね、まさに今日は子供の日、
1: うん、
2: あのお相撲さんのように強い男の子になってほしいと
1: 、はい、
2: ね、思ってる親御さんもいることでしょう。
1: ああ、そうでしょうね、はい、ね、
2: その大相撲なんです。
1: ああ、なるほど、そういうことですか、
2: ね、今週の日曜日に5月場所、はい、夏場所が両国国技館で初日を迎えます。
1: そうですね、
2: ね、先場所の春場所では、霧島が12勝3敗で3度目の優勝、
1: はい、
2: 今場所は12場所ぶりに大関復帰ということになりましたね、
1: うん、はい、
2: ね、平幕、陥落後の大関復帰となりますと、現行制度が始まった1969年7月場所以降では、うん、まずあの1977年3月場所の解決、うん、懐かしいですね、
1: はい、
2: それから2021年5月場所の照ノ富士以来3人目ということですね、
1: はい、
2: 今場所も楽しみです、
1: うん、
2: さあ、その春場所を前にですね、あ、春場所は夏場所を前にですね、
1: はい、
2: 5月1日先週の金曜日、国技館で横綱、審議委員会による稽古総見というのが行われました。
1: ありました ね、
2: ね、実はこの稽古総見1年に1度だけお客さんを入れての公開での稽古なんですね。で、国技館の土俵で行われるんですけども、およそ5500人のファンが詰めかけたそうです、
1: はいはい、
2: で、その中でまず両横綱で、横綱での初優勝を目指す、まあ、東の誠意に座る豊昇龍、
1: うん、
2: で、大関陣との申し合い相撲を行いまして、こういうふうに語っています。感触は悪くない、うん、いい稽古ができたと手応えを口にしていたということですね、
1: はいはいはい、
2: で、一方気になるのが西の横綱大の里、稽古総見では四股とか釣り足などの軽めの運動をしただけで相撲は取らなかったそうで、
1: うん、
2: で、最後のぶつかり稽古が始まりますと胸を貸さずに早退したということなんですね。
1: そうなんですよ、
2: で、稽古総見で過去に、横綱が相撲を取らなかったってことはあるんですが、
1: うんうん、
2: 途中で帰るっていうのは異例のことなんですね。あの11月、昨年の11月の、九州場所で左肩を負傷、
1: はい、
2: で、春場所ではその左肩痛が再発しまして序盤で休場、
1: うん、
2: で、春巡業も途中で離脱。
1: そうなんですよ、
2: ね、まだ本調子ではないようですね、
1: ね、
2: 仮に大の里が初日から全休すればですね、
1: はい、
2: これ入門後初めてになります
1: 。そうですよ ね、
2: ね、もう本当にこの出場の可否にの判断に注目が集まるということになります、
1: はい、
2: でも昨年は連覇を含む優勝3回と、
1: うん、
2: 圧倒的な強さを発揮した大の里ですから、
1: ね、
2: またね、あの強い大の里の復活、これが待たれますね、
1: はい、
2: さあ、それでは発表された夏場所の番付見て

0: たいと思います、
1: はい。
0: 先ほども言いましたけども、東の横綱が豊昇龍、
1: うん、
0: 西が大里、
1: うん、
0: さあ大関陣は琴桜が東の一番手、
1: はい、
0: 西が、青錦、
1: うん、
0: で新大関だった青錦なんですけれども、新大関だった、初場所で優勝して、先場所は綱取りだったんですが、
1: はいはい、
0: 負け越してしまいました。
1: そうですね。
0: ね、で新大関優勝の翌々場所をカド番で迎えるっていうのはこれ史上初めてのことだそうです。
1: なるほど、
0: はい、
1: うん、
0: で春場所の途中に左足の、小指を骨折
1: らしいですね。
0: ちょっとまだ痛みが残るけどやるしかないよっていう風に気持ちを奮い立たせているしそうですね、
1: はあ、
0: うん、そして大関は返り咲きの霧島、
1: うん、
0: これで2021年春場所以来の2横綱、3大関ということになりました、
1: はいはい、
0: これは白鵬、鶴竜、朝乃山、正代、貴景勝の時代でしたね。
1: あ、はい、
0: さあそして新関脇に23歳の熱海富士と新三役で26歳の琴勝峰が昇進、
1: はい、
0: 熱海富士は静岡県出身としては1930年夏場所の天竜以来96年ぶり、
1: うん、
0: ということらしいです、
1: はい、
0: で熱海富士、今年の1月場所で12勝を挙げまして優勝決定戦では敗れたんですが、
1: はい、
0: そこで新小結に昇進、
1: うん、
0: そして、先場所、初の三役で9勝6敗と奮闘しました、
1: はい、
0: でこの時は1横綱2大関撃破してます、
1: うんうん、
0: 力つけてきますよね、
1: はい
0: はい、で今場所は初優勝を狙うんではないか、
1: はい
0: はい、そして、琴勝峰なんですが千葉県出身の新関脇、これとなりますと2023年秋場所の琴ノ若、今の琴桜ですね、
1: うんうん、
0: 以来で、それから新入幕から所要35場所での新関脇となるとこれ史上10番目のスロー昇進、
1: うん、
0: ということなんですね、
1: はい、
0: 実力あるだけにちょっと意外でしたよね。
1: そうですね、
0: で、先場所は11勝4敗関東賞を獲得していますので、
1: はい、
0: この人も続けて今場所も強さを見せつけてくれれば面白い存在になると思います、
1: うんうん、
0: ね、で小結は東が、若隆景、
1: うん、
0: 昨年秋場所以来の三役復帰です。西は高安、
1: うん、
0: ね、先場所実は負け越してるんですけども、
1: うん、
0: 三役に残ったという形です、
1: はい、
0: 新入幕は、若野翔、
1: うん、
0: この人の今現横綱は湊川親方、あの貴景勝です、
1: はいはい、
0: ね、この人が、継承してから初めての入幕力士ということで、
1: うん、
0: これは親方嬉しいでしょうね。
1: そうでしょうね、
0: はい、で再入幕となると、竜電ただ一人ということになっています
1: 。ほうほう。
0: そして注目の話題としては41歳最年長関取の玉鷲、
1: うん、
0: 今場所は、4枚降格したんですけれども、
1: はい、
0: これで幕内在位は節目の100場所目ということになります。
1: すごい。
0: これね、極天鵬を抜いて歴代3位、歴代2位の白鵬まではあと3場所、
1: お
0: 1位は、海王なんですけども、あと7場所に迫っています。
1: 近い近い。
0: まだまだ頑張ってほしいですね
1: 、はい、
0: そしてこちらも嬉しいニュース、重量では元、幕内の炎鵬、
1: そうですよ、
0: ね、これは2023年の夏場所以来18場所ぶりの関取復帰です、
1: うん、
0: ねえ、これでですね、この人、通算、関取の在位となると通算30場所に到達するんですね、
1: はい、
0: これ引退後に親方になる資格を得たということになります。そうですね、
1: はい、
0: ね、先週の金曜日には新弟子検査も行われまして、
1: はいはい、
0: 11人が受験しました、
1: うん、
0: で初日に合格者が発表されるんですが、
1: はい、
0: 今場所の、番付に乗った力士の数は599人、
1: うん、
0: 春場所、先場所よりは7人増えたんですけれども、相変わらず4場所、続けての、600人を下回ってます、
1: うんうん、
0: 新弟子の検査ではですね、なんか楽しみな外国人力士もう数名いるそうなんで、はい、まだ力士になってませんが、
1: はいはい、
0: いるそうなんで、来月にはね、31年ぶりのフランスパリ公演も控える、
1: はいはいはい、
0: 新時代の大相撲、ね、そういった意味でこの新時代に向けて今場所の熱い土俵上に期待したいと、
1: うん、はい、
0: そのように思います。
1: はい、ズバリ桂さん、予想優勝力士誰ですか？
0: 熱海富士でいきたい。
1: おお、そうですか。
0: はい、
1: わかりました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーマロさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、

ダイアナキングのシャイガイ、95年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイアナキングのプチ特集。モーニングフィーバー。

FM ミッキーマロさんからいただいたリクエストはダイアナキングシャイガイ。こちらでもう一曲プラスしたのは97年のアルバム Think Like a Girl から Still でした。時刻は6時47分になるところです。今朝はたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨日洋楽のリクエストに答えてくださりありがとうございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。夜勤をしていて帰宅した後録音で聞きました。よく晴れた京都の空とマドンナのホリデーがぴったり合いました。おまけの曲テイクアバウはしっとりとしたバラードで、マドンナの歌声に浸りながら飲んだホットコーヒーが美味しかったですと、ね、ゴールデンウィーク中も毎日お仕事という方たくさんいらっしゃると思います。お疲れ様でございます。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は部屋の温度が28度を超えました。クーラーをつけようかと思いましたが、ゴールデンウィークからエアコンを使うという事態が恐ろしくて結局つけることができませんでして、変に我慢したからか今朝は体が重ためです。暑さに慣れていない今だからこそエアコンも適宜使って体調管理していかなきゃと反省いたしましたと。まあ大丈夫かなとかね、まだちょっと早いんじゃないかっていうところで使わないという方が多いと思いますが、まさにそうなんですよね。体が慣れてませんので、体をサポートしてあげるという意味でもクーラーは使った方がいいです。で、まあこれから先もっと使うことになるでしょうけど、お金は後で何とかなりますから、命はなくすと後で何ともなりませんのでね、命体を大切にしていただきたいと思いますよ。ゆうちょパパさんから、今朝は日の出前に出発して尾道を目指してドライブ中です。到着したら島並海道をサイクリングします。強風も収まりいいお天気になりそうです。お天気がいい時のサイクリング。

0: イング、最高に気分がいいでしょうね。まあバイクもね、もちろん気持ちいいでしょうけれども、ヘルメットをかぶってない形で焦げたり乗れたりすると一番いいんでしょうけど、そうはいかないですもんね、自転車もバイクもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は司法裁判制度のジャンルから。少年法では刑事処罰の対象となる年齢は何歳以上とされていますか？14歳以上。続いて映画、演劇、古典芸能のジャンルから。三大映画祭の一つでイタリアで開催され、最優秀作品賞が金獅子賞と名付けられているのは何国際映画祭ですか？ベネチア国際映画祭。最後はその他の製造業界のジャンルから。生理や妊娠、更年期など女性特有の健康課題をテクノロジーを活用して解決する製品やサービスのことを何と言いますか？フェムテック。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: Aチーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績。音楽を愛し機材に成長

精した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 年中無休で営業中。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: JOZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、7時です。

0: 本を開いてと、王様女王様家来、この中で歩くのが得意なのは誰だ。
1: まあ普通家来じゃないの、違うの、
0: わかんない、答え見ちゃおう。王様、はい、キング、

5月5日火曜日子供の日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日のこの放送の時間帯は雨がまだ降っておりましたよね。でその後上がって風がなんだか強くなって気温が上昇していきまして、30度超えということになった東京ですけれども、今朝はもう6時の段階から青空が見えておりまして、割といいお天気ですね。気温もまた今日も上がるんでしょうね。この後、まあ、梅雨が来るはずなんですけど、あんまそういうこと感じさせない天気ですね。FM ミッキーマロさんからメールがいただけておりまして、朝ごはんを食べたら娘家族が帰っていきますという文章で始まってるんですけども、今ご飯中かもしれませんよね。一人の休日よりも少しだけ早起きして窓の外を見ると、お月様が優しく光っていて、お疲れ様でしたと言ってくれているようでしたが、おばあちゃん大変ですからね。ピッカピカでないところが少し寂しい気持ちの私のようで、しばらく寄り添っていただきましたと、ね、来てくれていた娘さんやお孫さんがもういよいよ帰るという時の寂しさみたいなところがね、ただお疲れではないでしょうか。だいぶそろそろ体を休めるという意味でも楽をした方がいいかもしれませんね。だいぶ気が張っていたと思いますので、リラックスして、何日間かあるのか分かりませんけれども、お過ごしになってください。 FM5 時をどんぐりコロコロさんから、子供の体調が急変した際の相談窓口シャープ8000、孫たちが高熱を出した時に娘たちがよく電話してました。ああそうですか。次女のところの娘は本当によく熱を出したので、次女から電話があるたびに見に走りました。それも決まって夜です。痙攣を起こした時は本当にびっくりして怖かったです。痙攣は怖いですね。そうですね。深夜のシャープ8000は不安な気持ちを少し落ち着かせてくれてました。知っていてよかったと言ってましたよということですね。はい、この夏の時期にですね、どこかお出かけになって、まあ、家族旅行なんかありますよね。で、行った先で子供が何か怪我をしたとか、ちょっと病気になったというようなことがあるかもしれません。で、しかもそれがゴールデンウィークだったりすると、まあ、休日だったりしますので、普通のお医者さんはお休みという場合に、しかも時間が夜中だったり、まあ、そういった場合に相談ができる電話があるんですね。小児救急

0: 急電話相談という電話です。その番号が今メッセージでもご紹介したシャープ8000、0が3回ですね、シャープ8000、ここに電話すると相談に乗ってもらえるということだそうですので、まあ、お子さんがいらっしゃってですね、ご旅行されるという方は何かにメモをしておいていいんじゃないでしょうかね。いざという時に役に立つかもしれません。まあこれ書けなくて済んだらそれが一番いいと思うんですけどもね、注意しないといけないことがいっぱいありますんでね、熱中症もそうですし水の事故もありますので、で注意しないといけないといえばですね、このゴールデンウィーク後半ですね、月火つまりは今日までということになるんですけども、九州から北海道にかけて気圧の変化の影響が大きく出そうだという話もあるんですね。で東京札幌を含めて広い範囲で頭痛やめまいなどの体調不良にも注意が必要になってくるということです。気圧の変化に敏感な方はですね、ちょっと偏頭痛ということがあるかと思いますので、その点もこの、4、5ですから今日までといった感じかもしれませんが、ご注意ください。さてでは7時台邦楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
1: Morning Community

0: 4月29日リリース、平井大、アワシーズン、夏の気まぐれにキスを、でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツから。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは中日が阪神を7対3で下しました。中日先発のドラフト1位ルーキー中西は7回3失点でプロ初勝利を挙げました。ヤクルトは巨人を5対1で下しました。 DeNA は広島を11対8で退けました。パリーグは西武がソフトバンクに10対2で大勝しました。西武は19安打10得点と打線が活発、ネビンが2打席連続ホームランを放ちました。オリックスはロッテに3対0で勝ちました。楽天は日本ハムに3対1で逆転勝ちです。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。昨日午後3時過ぎ、新潟県妙高市の上信越自動車道上り線の新井パーキングエリアで、駐車中の車の運転手から強風で車の窓が割れたと110番がありました。警察によりますと、少なくとも20台余りの車が窓ガラスなどを破損する被害に遭いました。また車内にいた20代の女性が割れた窓ガラスの破片で足に軽い怪我をしました。警察は強風が原因とみて詳しい状況を調べています。おととしの能登半島地震と豪雨で被災した石川県内の各地で、昨日鯉のぼり祭りや出汁の巡行などの春祭りが開かれ、多くの人でにぎわいました。このうち七尾市ではユネスコ国連教育科学文化機関の無形文化遺産に認定されている青白祭が行われ、人形が飾り付けられた色鮮やかな出汁デカ山が巡行しました。時折小雨が降る中、エンヤーの掛け声とともに多くの人が綱を引くと、高さ12メートル、重さ20トンのデカ山が勢いよく走り出し、軒先や電線をかすめるように巡行しました。観光客は迫力があって楽しかったと興奮した様子でした。一方、地震と豪雨で二重被災した珠洲市の大谷地区では、護岸工事が続く大谷川で3年ぶりに250匹ほどの鯉のぼりが掲げられました。仮設住宅に暮らす実行委員長は、地震後に能登を離れた人と再会できるきっかけになってほしいと期待を口にしました。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領は、アメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない。

0: ない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。みどりの募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイみどりの募金を配信中です。聞いたら森やみどりがもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストからみどりの募金と検索してください。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。不祥事を認めない政治家の行動や心理を揶揄して謝ったら死ぬ病と表現するそうです。そこで政治家に向いている人と向いてない人の違いを精神面、肉体面、資質、血筋といったような観点から AI に具体的に分析してもらいました。ご紹介しますね。まず精神面、政治家に向いている人は批判を自分への攻撃ではなくただの雑音として受け流せる鋼のメンタルを持っています。自分の正当性を信じ込み、たとえ間違いを指摘されてもそれは解釈の違いだと論理をすり替えられる図太さが必要です。一方、政治家に向いていない人は感受性が豊かで誠実な人です。他人の批判を正面から受け止めて自分の非を認め深く反省してしまう人は政治家になると精神的なストレスで心身を病んでしまう可能性が高いでしょう。肉体面、政治家の仕事は早朝の行き立ちから深夜の会合まで休みなく続きます。向いている人は短時間の睡眠でも活動でき、移動中やわずかな隙間時間でも回復できる無尽蔵の体力とタフな内臓を持っています。またどんな場所でも食事ができ、誰とでも酒を酌み交わせる頑丈さが武器になります。向いていない人は規則正しい生活と十分な休息を必要とする人です。不規則な食生活や長時間の拘束、常に人目にさらされる緊張感に耐えられない体質では選挙戦を勝ち抜くことはとても困難です。資質、政治家に向いている人の最大の資質は権力に対する飽くなき執着と自己顕示欲です。自分が世の中を変えるのだという強烈な自負があり、そのための手段として他人を説得し巻き込むカリスマ性を備えています。向いていない人は地道な実務や専門性だけを重視する人です。政策の中身を完璧にすることに没頭して根回しや選挙のためのどぶ板活動を時間の無駄だと感じてしまう人は政治家という人気投票の世界には馴染めません。血筋、いわゆる2世3世といった血筋がある人は最初から選挙に必要な地盤、看板、カバンという3番を引き継げるため圧倒的に有利です。幼少期から政治を身近に見て育ち、特有の力学を肌で理解している点も大きな強みです。一方、向いていないわけではありませんが血筋のない地盤なしの人はこれらすべてをゼロから開拓しないといけないため、並外れた野心と運がなければ既存の厚い壁を打ち破ることは非常に難しいのが現実です、ということなんです。いかがだったでしょうか。感受性が豊かで誠実で深く反省する人は政治家に向いていない、心身を病んでしまうから。だとすると誠実な政治家というのはいるんでしょうか。

モーニングコミュニティをお送りしたのはゆかの2017年のアルバム恋占いから花水木でした。明日も花水木。

0: て害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、キトデパワー体験セールで安いです。
1: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
0: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のキトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、キトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
1: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
0: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
1: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
0: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、しっかりなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性はイノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです。
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね。はい、人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい。人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。500グラム入り2袋で税込み3800円。3800円です。
1: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください。2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します。そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ。お電話注文限定、人手パワー体験セール。ラジオを聞いたで 10% オフです。税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: へ。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: どうもサンドウィッチマン伊達です。
4: 富澤です。
3: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
5: 火曜は夜9時半、日曜は夜8時半から。
6: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
3: いや、やめませんよ。
6: 膝が痛いんで毎週。
3: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
6: はい、
3: ぜひ聞いてください。
6: お願いします。

ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目022-384-4379、 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院。

毎朝一曲花火じゃないや桜ソング花火は夏です。桜ソングラスト2ということになりました。ケツメイシ2005年のシングル桜でした。時刻は7時36分になるところです。たくさんのメールありがとうございます。その一部です。安住の FM わさびマンさんから、今日の花水木、声の優しさが独特、ゆかのさん初めて聞きましたがとても心地よいですと。まあ、人とようさんも素晴らしいんですけども、このゆかのさんのはなんかあったかい感じがしてすごくいいなと思って私選曲いたしました。神戸のみぞれさんから、子供の日に関して、ここ数年子供の日に勝負湯に入るのを楽しみにしてます。スーパーで葉勝負を買って帰って湯船に入れてしっかりお湯に浸かる、無病息災、厄除け、肩こり、腰痛にもいいそうです。今ね、そういったことをやる方も減ったんでしょうけどもね、私も昨日ですかね、スーパー行ったら売ってましたよ。もう大きな勝負が、買う方がいるのかな、どのぐらいいるのかななんて思いながら、私は買いませんでしたけれどもね。どうでしょうかね、皆さん勝負湯にお入りになるんでしょうか。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日夜に買い物した際に柏餅が売っていたので購入し、外は風が少し強めでしたが心地よく、雲が多めながらも星も見えていて綺麗だったので、自宅に戻ってからベランダで星を見ながら柏餅を食べてしまいました一日早く、まあいいでしょう、一日ぐらいはね、体に入っていって出ていく時間はダブってる可能性ありますので、柏餅もね美味しいですよね。ナノパープルおばちゃんさんから、まだ娘が寝ていまして3歳の孫息子が起きてます、ちっちゃい子の方が早いですね。関東と違い石川県は寒いので風邪ひかないか心配でしたが元気なので安心しております。娘に電話番号#8000を教えたいと思います。ありがとうございますと。どういたしまして、さて5月5日今日生まれた人の AI 占いです。性格と特徴から、風のように軽やかで自由な発想を持つ人、好奇心が旺盛で新しいことに挑戦する勇気があります。ただし興味が移りやすく継続が課題になることがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテムはカラフルな小物と風を感じる場所、運気の流れを活性化するからです。アンラッキーアイテム、閉ざされた空間と単調な色の服、発想力と運の巡りを鈍らせるため開放感を大切にすることが鍵ですと。有名人誰がいるか、今日生まれた人、元プロ野球選手で前ソフトバンクホークス監督工藤公康さん63歳、あとミュージシャンシングライクトーキング佐藤筑前さん同じく63歳、女性のミュージシャンアデルさん38歳、あとは鬼滅の刃の作者後藤家小夜春さん37歳、あと引退したばっかりですね、鹿島咲さん女子プロレスラー元33歳、あと大相撲角界で大野勝、さんが今日誕生日26歳ですね、はい、大野松部屋です。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM イルカ八戸のフシッチさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、中島みゆき麦の歌、この季節になりましたというメッセージ付きで、はい、ありがとうございます。

それにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは中島みゆきのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: FM イルカ八戸のフシッチさんからいただいたリクエストは中島みゆき麦の歌、こちらでもう一曲プラスしたのは2007年のアルバム I Love You 答えてくれから背広の下のロックンロールでした。時刻は7時51分になるところです。そろそろお別れですが、ここでメールを旭川のともさんから。先ほどのお話を聞いていて、自分は全く政治家には向いていないことが改めて分かりました。むしろその方が人間らしい気がしてきましたが、誠実な政治家もいると思います。思いたい、きっといるというメールをいただいておりまして、私も誠実な政治家はいるんじゃないかなとも思うんですけども、でもそういう人は早く辞めてしまう可能性もあるんだろうなとも思いましたね。でメンタルが鋼のように強くないと政治家はやっていけないというのは、それは多分正しいことだろうというふうには思いました。で私自身を考えてみても全然向いてないということはもうすぐ分かりましたね。あ、これは向いてないのは当たり前だわというふうに。 FM マンデガンの野あざみさんから、子供の日ということでいただいたメッセージ。我が子が小さい頃は子供たちを喜ばせるスケジュールを考えることに幸せを感じていたのを思い出しました。懐かしいですと。小さいとね、やっぱどっかに連れてってあげないとという気持ちもありますし、連れていくとやっぱり喜びますからね。その顔がやっぱり見たいので、いろんなことを考えて計画立てるんですけども、どうしても避けられない高速道路の渋滞があったりするわけですね。皆様お疲れ様でございます。カレンダー小読み見ますと、今日は子供の日でもありますし、二十四節気では立夏なんですね。夏の気配が感じられる頃。いや昨日は本当に夏だと思いました。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。

0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん、お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 頑張れスポーツ少年団。
1: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取市のメッセージフォームから番組宛てにお寄せください。どんなスポーツでも OK。 皆さんからの情報お待ちしています。

0: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
1: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに手話方針員の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで。会場は文化会館及び増田公民館で、内容は講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係、電話番号 022-724-7107 724-7107 までお願いします。
0: 物価高騰対策事業ナトリコインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分のナトリコインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯のナトリコインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の自然を観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場。五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお、小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。

0: なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込み、お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局、電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学1年生から18歳以下の子供が3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査・決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民共同課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は

0: 体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は、昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は、5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線、FM ナトリなどのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし、数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに、市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に、訓練の避難指示を防災行政無線、ナトリ防災メール、FM ナトリを通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方は、ヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み、窓を閉めるなどご協力をお願いします。なお、事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは、防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、 または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民及び市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは、広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画

0: 住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
1: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。暮らしの中の気象台、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では、大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名に付けた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが、気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など、避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているか、いつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず、命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど、最大限に身を守る行動が必要です。次に、災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば、危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは、気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は、気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら、災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は、気象解説情報という名前に統一されます。 気象解説情報が発表されたら、いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備え

をしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。また5月21日には仙台市の東北大学災害科学国際研究所で新しい防災気象情報をテーマに防災気象講演会を開催します。ズームでのオンライン配信もあり参加は無料です。詳しい内容やお申し込み方法は仙台管区気象台のホームページをご覧ください。暮らしの中の気象台でした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、うん、一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地

0: 地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合そのまま住み続けてよいのかが不安がよぎりますよね。
0: うん、
1: 応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります。
0: うん、
1: また東日本大震災のようなプレート型いわゆる海溝型地震の場合長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね。うん、それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
0: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
1: はい、震災当時知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
0: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれどもそれ以外にどんなリスクがありますか？
1: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: めな
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやいや。
3: 目出島の名取そらいろ整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。名取そらいろ整形外科、診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。